0: Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
1: Yes, kama kawaida tunasema your story matters na Absa, msikilizaji. Unajua wafanya biashara mara nyingi unapitia changamoto, biashara yako inaendelea vizuri, lakini kuna wakati unapata kwamba hata pesa ya kuongeza stock hamna, kwa sababu labda ile cash flow imeweza kuleta tatizo na mambo kama hayo. Ile working capital pia imeshikana, hauna pesa kuongeza stock ili uweze kupata faida hata zaidi na mambo kama hayo, msikilizaji. Ndio maana Absa iko hapa kuweza kusaidia katika mpango wa wezesha stock finance. Wezesha stock finance inakuwezesha kupata stock ambayo unahitaji pale while keeping your working capital intact. Yaani inamaanisha kwamba ile pesa biashara bado inabakia pale, lakini unapata mkopo wa ziada ya kuweza kuongeza ile stock ambayo unahitaji ili kuweza kupata hata faida hata zaidi. Na kumbuka pia wako na business relationship managers ambao pia wanaelewa ile hasili yako, wanaweza kusaidia kuelekeza biashara yako kifedha ili uweze kupata faida hata zaidi na biashara yako pia iweze kunawiri. Kwa hivyo ndio maana naomba tafadhali, ikiwa ni mfanye biashara na ungependa kuangazia biashara yako uweze kunawiri na mambo kama hayo, wasiliana na Absa hivi leo. Uweza kutembelea branch ya Absa iliyo karibu nawe, uweze kueleza kwamba wewe ni mfanya biashara na ungependa kuweza kuangazia biashara yako pale. Kwa hivyo utakuwa nakupatia mwelekeo, kama niwezesha stock financing, basi wataweza kuelekeza pale na uweze kufaidika. Absa, your story matters. Kumbuka Absa Bank Kenya PLC is regulated by Central Bank of Kenya. Terms and conditions apply.
0: Biashara 101. Suluhu ya biashara kugrow ni Absa, kwa kupitia solutions kama vile asset financing na wezesha biashara. Tembelea Absa ufaidike leo. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK. Mastori moto moto.
2: Brenda hapo, huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni mbali. Na kicheko.
2: Wewe ni kanyage.
3: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling. Ni saa 12 na dakika 48. Uko loli?
4: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
4: Ongea karibu.
5: Okay, nimesongea karibu.
4: Ubu ni hangi?
0: Ama bae?
5: Okay, asante
0: sana. Tutakuconnect.
4: Utaweza kutoa kutu ya 6 months?
5: Kwanza hiyo 6 months, mimi ni miaka 2, sasa gari iko juu.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone.
6: Kutu unaiambiaje?
5: Bye bye.
6: Bye bye, goodbye.

0: Yes, love no antiti ama ha ha ha. Hivyo ndio imeandikwa pale. Ni kwamba imetufikisha saa 12 na dakika 54, ama ukipenda 6 minutes to 7. Ikiwa ni Wednesday morning, Mei tarehe 13 mwaka wa 2026. Umeamkaje asubuhi ya leo? Na tumekuomba mamka vyema tayari kusukuma gurudumu la taifa. Asante sana mashabiki wote ambao wanawasiliana nami kupitia WhatsApp, wengine wanauliza maswali, wengine wanachangia habari tofauti tofauti, wengine wanaeleza hali ilivyo, mambo ya mvua na mambo kama hayo. Nashukuru sana. Kumbuka nafuatilia hizi habari zote. Kila ujumbe ambao unatuma huwa naangalia. Kwa hivyo naweza jua ni gani naweka hewani, ni gani tunaangazia baadaye. Kuna shabiki mmoja hapa ambaye ameandika ujumbe interesting sana, na hii ni mambo ya sporti kwa sababu najua wana sporti wengi wao wanafuatilia mambo ya Radio Jambo hapa. Kuna anasema Gidi Ndembele amekuwa aje League One Player of the Year with only 20 matches and only 9 starts. Is it not corruption? They also robbed Declan Rice in the EPL. Eti Bruno Fernandes is the EPL player of the season. How? Huyu ni bwana Nicholas. Nicholas unajua hata siku ana hii habari. Hii player of the season. Najua ligua nua inafanywa wakati ligi inakamilika kamilika pale. Na nimesoma hata kwa mtandao kwamba ni kweli Ndembele ndiye ameweza kutambulika kama player of the season katika ligi ya Ligue 1 ya Ufaransa pale. Kidogo hata mimi najiuliza swali, lakini uende labda unaangalia performance yake kwa hizo mechi ambazo ameweza kucheza, ama contribution yake katika mechi ambazo amecheza pale. Hata kama unasema ameanza mara 9, kumbuka kuna michuano ka 20 unasema ameweza kucheza pale. Kwa hivyo labda unaangalia kwa hizo mechi what was his impact? Impact yake ilikuwa gani pale? Kwa sababu Ndembele ni mchezaji ambaye contribution yake ama effort yake katika mechi huwa inatambulika pale, inaonekana vilivyo. I don't know. Unajua hawa ambao wanachagua hawa ni wanahabari. Kuna wanahabari ambao huwa ndio wana vote pale, kisha association of writers na kitu kama hiyo ndio huwa wanaamua pale. Alafu hii ya EPL nao nakubaliana na wewe, hii ni robbery without violence, kwa sababu Declan Rice ukiangalia contribution yake pale katika timu ya Arsenal na EPL kwa general, sidhani kama unaweza compare na Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ndio amechangia hivi juzi wakati anaitwa nani ndio kocha wa Man U sasa hivi, Michael Carrick aliweza kuingia pale, na hapo ndio tukaona msisimuko wa Bruno Fernandes pale. Kwa hivyo sidhani kwamba yeye alikuwa nafaa kupewa hiyo tuzo la player of the season. Hapo wamenyang'anya Declan Rice ukiniuliza. Kwa hivyo hapo nao naweza sema ni corruption. Ya Ndembele nao tuache hivyo. Hiyo ni maoni yangu tu. Maoni yangu tu bila mapendeleo. Lakini asante sana kwa ujumbe. Sikuwa na habari kwamba wameshapeana hizo tuzo. Nimeona kwa mtandao wameweza kuangazia hayo mambo pale. Haya, kuna shabiki mwingine na anatuma ujumbe hapa, anasema morning Gidi, ni Collins kutoka Pipeline. Please mulika MP wetu wa Embakasi South Musila Mawadhe na MCA wa Kware Ward Moses Kitema, hatuna barabara na since tuliwapigia kura hawaji ground. Okay, hapa nitatetea MP kidogo kidogo tu, kwa sababu najua hatujaweza kubainisha tofauti ya ugatuzi na majukumu ya mbunge pale. Ndiyo, najua kwamba kuna mpango wa CDF ambapo kuna baadhi ya fedha ambazo zinatengewa kwa maswala ya barabara. Lakini barabara huwa na vitengo tofauti. Kuna barabara za mitaani ambavyo zinafaa kusimamiwa na county government. Kuna pia barabara ambazo zinapitia pitia pale ambazo zinasimamiwa na KERA. Lakini kera ni ya mashinani kule rural, alafu kuna kura ya urban roads na mambo kama hayo, alafu kuna pia ya kena. Sasa ni zile barabara ambazo ni za national roads na mambo kama hayo. Kwa hivyo ikiwa ni barabara ya mitaani pale, mbunge mojawapo ya majukumu yake ni representation. Kwa hivyo anaweza uliza kura ni kwa nini barabara haijatengenezwa, lakini kama ni barabara ambayo inafaa kuwa inaangaziwa na county government, basi yule MCA anafaa kuangaziwa pale aweze kufuata na serikali ya county ya Nairobi ili hiyo barabara iweze kuangaziwa pale. Kwa hivyo hivyo ndio unaweza kujibu, lakini asante sana kwa ujumbe wako. Haya, kuna shabiki mwingine naye anatuma ujumbe hapa. Huyu nafikiri kwamba anajibu hilo swala ambalo tumezungumzia sasa hivi ya kupeana hii tuzo ya EPL Player of the Season kwa Bruno Fernandes. Anasema no corruption, waliangalia assist. Ako na 19 assist remaining one to history of Kevin Bruyne and Thierry Henry. Ni Noah kutoka Malava. Oh, kwa hivyo huyu ni jamaa wa data. Wanasema kwa hivyo wanaangalia data eh. Haya, lakini bado sikubaliani na wewe, lakini asante sana kwa hiyo justification.
1: Wakileta banana.
2: Kwa nini unawacha toilet hapo tuko ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
1: unachapa nyama.
2: Machofoa inama, tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
1: Wakikaa kimalenge, unachapa nyama.
2: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
1: Na washi misbehave, unachapa nyama.
2: Ile yenye mume providiwa na mtu wa plot tatitos machofo inama nyahunyo
1: nyahunyo nyahunyo na mbusi na lion radio jambo.
3: Wait, bro, uh-huh. You just scrapped that car, mutu melalisha hapo kwa parking and get a new car.
4: Not now, bro. The dust levels are crazy. Me, I can't subject a new car to such hardship. Negative.
3: Jeez, when the car start getting asthma.
4: Aida.
5: Wet meat Musa, entrepreneur, visionary, excuse guru. But even he can't argue with Stanbic's vehicle and asset financing. Zero processing fees, 100% financing with competitive insurance and up to 96 months repayment period. No excuses. Apply today at stanbicbank.co.ke. T's and C's apply. Stanbic Bank is licensed and regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Huku wakisalia na game tatu kumaliza msimu wa EPL, Manchester City wanawaalika Crystal Palace Jumatano hii saa 4 usiku. Ni lazima Man City washinde ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ama number 2. Shuhudia mkwaruzano kusisimua live hapa kituo cha Wakenya.
7: Ukiletewa kila bao kwa hisani ya Betgrid. Betgrid imeidhinishwa na BCLB. License number 000689. Gambling is addictive.
8: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
9: Rais William Ruto ametoa wito kwa serikali za Afrika kujikakamua zaidi ya ahadi za sera na kuzingatia kutekeleza miradi inayoweza kufadhiliwa ambayo inaweza kuharakisha ukuaji wa viwanda na mabadiliko ya kiuchumi kote barani. Akizungumza wakati wa kufunga mkutano wa Africa Forward mwaka 2026 katika ukumbi wa KICC, Rais Ruto alisema Afrika lazima itekeleze kikamilifu ahadi zilizopo kuhusu upatanisho wa udhibiti, ujumuishaji wa soko na mageuzi ya sera za viwanda ili kufungua uwezo wake kamili wa kiuchumi.
10: The task before us now is to turn every commitment into capital, dialogue into implementation, and ambition into tangible progress for the people of Africa.
9: Bodi ya sukari nchini imepuuza madai kwamba sukari hatari yenye thamani ya shilingi bilioni 1.5 iliingizwa kufungua upya na kutolewa katika soko la humo nchini. Katika taarifa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu biashara, bodi hiyo ilisema hakuna sukari ya viwandani iliyoidhinishwa kwa matumizi ya binadamu na shehena husika bado iko chini ya udhibiti mkali, huko hatua za kufuata sheria zikiwepo ili kuhakikisha uagizaji usiotozwa ushuru unatumika tu kwa madhumuni ya viwanda. Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kuimarisha taaluma ya uuguzi kama nguzo muhimu katika ufikiaji wa afya kwa wote. Akizungumza wakati wa wiki ya wauguzi ya kimataifa katika hospitali ya Nairobi, aliwasifu wauguzi kwa kujitolea kwao na jukumu muhimu katika kutoa huduma bora ya afya. Muthoni alisisitiza kwamba wauguzi ni muhimu kwa huduma ya msingi, wakiwahudumia wagonjwa wengi na kuhakikisha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kote nchini. Ripoti mpya inaonyesha kwamba wasichana wasioenda shule nchini Kenya wana uwezekano mara 12 zaidi wa kupata mimba za mapema kuliko wale walio shuleni. Ripoti ya hali ya usawa wa kijinsia katika elimu yetu ya msingi ya shirika la Usawa Agenda inaangazia ukosefu mkubwa wa usawa katika upatikanaji wa elimu na kuathiri wasichana, watoto wenye ulemavu, wakimbizi na wale kutoka kwenye nyumba zenye shida kwa njia isiyolingana. Ripoti hiyo inatoa picha ya kutatanisha ya mapengo yaliyokithiri katika mfumo wa elimu nchini.
11: Girl is not in school, she's 12 times as likely to get pregnant as her colleague who is in school. And we think therefore that first and foremost we need to redouble our effort to make sure that all children are in school because that is where they are safest.
9: Shirika la Amnesty International nchini linatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kuwalinda waandishi wa habari kutoka kwa mashambulizi na vitisho wakati wa matukio ya kisiasa. Kundi hilo la haki za binadamu linasema wafuasi wenye vurugu, maafisa wa usalama wa kibinafsi na hata polisi wanazidi kuwalenga waandishi wa habari na kusababisha hofu na kuwalazimisha baadhi ya waandishi wa habari kujithibiti. Limewahimiza viongozi wa kisiasa kuhakikisha ufikiaji salama wa vyombo vya habari. Michezoni, draw ya michuano ya kufuzu kwa AFCON ya mwaka 2027 itafanyika tarehe 19 mwezi huu. Kenya imepangwa katika Pot C na itawaepuka Libya, Niger, Mauritania, Gambia, Sudan, Sierra Leone na wenyeji wenza wa AFCON, Uganda na Tanzania. Harambee Stars pia hawatakutana na timu ambazo hazijapewa nafasi: Sierra Leone, Namibia, Togo, Malawi na Rwanda. Kenya, Tanzania na Uganda zitakuwa zikitafuta kuvuka robo finali baada ya zote kubanduliwa katika hatua ya 8 za mwisho wakati wa mashindano ya CHAN mwaka 2025. Mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika, Ferdinand Omanyala, anakabiliwa na mtihani mkubwa anapojiandaa kwa mbio zake za kwanza za Diamond League msimu huu katika Shanghai Diamond League Jumamosi. Omanyala atapangwa dhidi ya wanariadha hodari wa Afrika akiwemo mshindi wa medali ya fedha Olimpiki ya mita 100 Akani Simbine, bingwa wa Afrika Kusini Gift Liotlela na bingwa Olimpiki wa mita 200 Letsile Tebogo. Nyota huyo wa Kenya atakuwa akitafuta kuboresha muda wake baada ya kushinda Kipkeino Classic katika sekunde 9.96 kwa mara yake ya pili chini ya sekunde 10 msimu huu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo. Master.

Yes, karibu tena Radio Jambo. Kipindi ni Gidi la Ghost asubuhi. Kwa wale ndio namkamka, unajua kuna wale huwa namkamka late late. Sasa hivi ndio labda naamka. Ni Wednesday morning May 13 mwaka wa 2026. Na sasa hivi ni saa 1 na dakika 7. Saa 1 na dakika 7. Umeamkaje asubuhi leo malipo popote ulipo? Asante sana kwa kutune in Radio Jambo. Nashukuru wote ambao tayari wananitumia jumbe hapa na pale, wananieleza kuhusu hali ilivyo maeneo ambapo watoka pale. Ikiwa ungependa kunieleza, waweza kutuma WhatsApp na nitaweza kuiangazia hapa Radio Jambo. Hapa jijini Nairobi kumenyesha sana, ishara kwamba hii mvua itakuwa inaendelea hii wiki. Kwa hivyo ikiwa unaondoka pale nyumbani kuelekea kazini ama maeneo za biashara, hakikisha umeweza kuvaa warm na hakikisha pia umebeba mwavuli kwa sababu uende kanyesha baadaye. Utabiri kamili sina, mwenzangu Bwana Mlendo huwa ananipasha hizi habari kwa sababu anawasiliana na Meteorological Department. Kwa hivyo labda baadaye ataweza kutueleza pale. Basi na pia kama kawaida, mwendo saa 1 huwa ni wakati ambapo tunachambua magazeti. Lakini kabla hapo pia ningependa kukumbusha shabiki kwamba mpango wa kuweza kujishindia bidhaa mbalimbali inaendelea, na tayari nafahamishwa kwamba kuna baadhi ya mashabiki ambao wamepata mojawapo wa hizi bidhaa. Kuna school fees worth 30,000 Kenya shillings. Hii ndio imekuwa ikishindaniwa pale. Sijui kwa sababu ni msimu wa kulipa school fees. Kuna shabiki ambaye tayari ameweza kupata school fees worth 30,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi kwake kutoka hapa Redo Jambo. Kuna pia solar panel, kuna pia motorbike, kuna mabati, kuna pia shopping voucher, kuna pia smartphone ambao waweza kuchagua pale na kompyuta ikichagua jina lako ama namba yako, basi mara moja wewe ndio unatawazwa kama mshindi. Kwa hivyo kushiriki ni rahisi, unabonyeza *406#, alafu unachagua moja hapo hizo bidhaa. Kwa hivyo dial *406#, kisha chagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kutawazwa kama mshindi hapa Radio Jambo. Narudia tena, una dial *406#, kisha unachagua ile bidhaa ambayo unahitaji ili uweze kuwa na ushindi hapa Radio Jambo. Basi kwenye magazeti, naanza na gazeti la The Star. Headline pale umeandika fight for ODM bases as Oburu and Sifuna stage rival rallies. Yani wanasema kwamba hii mgogoro ambayo inaendelea katika chama cha ODM ambayo imepelekea kuwa na mirengo miwili pale, Linda Ground na Linda Wananchi. Sasa hivi wanazozania maeneo ambapo kuna ungwaji mkono mkubwa wa chama cha ODM, na hiyo ni eneo la Nyanza pale. Na kuna mikutano za kisiasa ambazo zimepangiwa mwishoni mwa mwezi wa Mei ama May 31st, ambapo Linda Ground ambaye inaongozwa na Oburu Odinga na wanachama wengine wa chama cha ODM wametangaza kwamba watakuwa maeneo ya Kisumu, ambapo watakuwa wametangaza kwamba kutakuwa na mkutano mkubwa kabisa, earth shaking meeting, ambayo itakuwa inaandaliwa katika mji wa Kisumu pale. Upande wa Linda Mwananchi ambaye inaongozwa na Sifuna na wenzake pale, pia wametangaza kwamba watakuwa eneo la Nyanza na watakuwa Homa Bay County. Na pale Homa Bay County pia wametangaza kwamba watakuwa na mkutano mkubwa wa kisiasa ili kuweza kuangazia wale ambao wanaunga mkono upande wa Linda Mwananchi pale. Kwa hivyo gazeti hili linaripoti kwamba wanazozania uungwaji mkono katika ODM bases maeneo ya Kisumu pamoja pia na maeneo ya Homa Bay. Ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la The Standard, nao pale wamemulika hii sakata ya pasipoti. Na wamemulika aliyekuwa PS wa Immigration Bwana Bitoka, ambaye sasa hivi nafikiri kwamba sasa hivi yuko katika idara ama wizara ya elimu pale. Kwa hivyo wamemulika, wanasema kwamba licha ya allegations kwamba wakati alikuwa pale kuna baadhi ya pasipoti ambazo zilipeanwa kwa raia wa nchi za kigeni, na walimulika raia kama wa Sudan ambao wengine wao wanafuatiliwa pale kuhusu mzozo ama vita ambayo inaendelea kule Sudan. Na kulingana na gazetili, wanajaribu kusema ni kwa nini hawa jamaa hawajaweza kuzungumza. Bwana Julius Bitoka ambaye alikuwa former immigration PS pamoja pia na Director General of Immigration Bi Evelyn Chelugete
wajaweza kuzungumzia habari licha ya madai ambayo yametolewa pale pamoja na stakabadhi ambazo zimekuwa shared publicly na former deputy president Rigathi Gachagua, ambaye inasema kwamba kulikuwa na system that bypassed standard safeguards na fast track approvals through Sina immigration channels, ambaye ilipelekwa hizi pasipoti kupewa hawa jamaa ambao wametajwa pale. Kwa hivyo wanamulika hii sakata ambayo imeangaziwa pale kwenye idara ya immigration. Hiyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Mwisho nikiangalia gazeti la Daily Nation. Daily Nation nao pale wameandika playing with numbers, ambapo wanamulika mtindo ambayo imekuwa ikiendelea hapa nchini, na hata sio hii serikali peke yake, hata serikali iliyopita, ambapo unapata kwamba idara za serikali ambazo zimepewa majukumu ya kuweza kuangazia numbers, unapata kwamba wanapotoa ripoti zao, wale ambao wako katika executive kama rais na mawaziri wanapinga hizo nambari ambazo zimetolewa pale. Kwa mfano, wanasema kwamba auditor general, unajua kazi yake ya auditor general ni kufuatilia matumizi ya pesa vile imeweza kuangaziwa pale. Na wanapotoa audit report, unapata kwamba maafisa wa serikali wanapinga. Ile hali hiyo ya audit, yani auditor, hiyo ndio majukumu yao ya kuweza kuangazia vile matumizi ya pesa imetumika, imetumika wapi, kivipi na mambo kama hayo. Hata controller of budget, controller of budget pia huwa anatoa ripoti zao kuhusu vile zile pesa ambazo zimetengewa bajeti fulani fulani, iwe ni national government ama county government, vile inatumika pale na mambo kama hayo. Unapata kwamba wanapotoa ripoti yao pia viongozi katika idara mbalimbali za serikali wanapinga. Wametoa mfano pia wa hivi majuzi na National Bureau of Statistics. Jukumu la National Bureau of Statistics ni kuweza kuangazia takwimu mbalimbali katika sekta mbalimbali za nchi, kuweza kuangazia mambo ya uchumi iko vipi, ikiwa ni mahindi tulizalisha idadi gani. Hawa pia ndio huwa wako na mpaka rekodi ya Wakenya wako ngapi, na mambo kama hayo, msikilizaji. Na unapata kwamba wanapotoa ripoti zao kama hii hivi majuzi, unapata kwamba rais ama labda mawaziri wanasema hapana, sidhani vile wameandika ama vile wametoa hiyo ripoti ndivyo inafaa kuwa. Nakumbuka hizi ni idara ambazo ni za serikali na zinalipwa na taxpayers money, na hiyo ndio jukumu lao. Sasa wanashangaa kwa nini hizi nambari zinapotolewa pale kuna kuwa na mistrust na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation, huku wakiangazia vile rais, mawaziri na viongozi mbalimbali huwa wanapinga ripoti ambazo zimetolewa na institutions za serikali ambazo ziko na majukumu ya kuweza kutekeleza hayo majukumu pale. Hata katika serikali ya Uhuru Kenyatta, nakumbuka alishambulia sana auditor general wakati aliweza kutoa ripoti kuhusu Eurobond, na inaonekana Uhuru alikasirika sana wakati huo, ilhali auditor general yeye alikuwa anatoa tu ripoti yake kuhusu vile Eurobond ilitokea kule Ulaya kuja hapa nchini Kenya na vile ilipotelea na mambo kama hayo. Na hiyo ndio jukumu ya auditor general, kuweza kufuatilia hii pesa ambazo zinatumika kivipi, zinaenda katika zile miradi ambazo zimeangaziwa ama huwa zinapotelea na mambo kama hayo. Kwa hivyo sio hata hii serikali peke yake, hata serikali zilizopita wanapinga takwimu za idara za serikali pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la Daily Nation asubuhi ya leo. Ikiwa ungependa kuchangia kuhusu hizi habari ama habari zingine, waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo ama pia WhatsApp ama pia waweza kutupigia simu baada ya muda usiku mrefu.

0: unajua auditor ni mtu mwenye huwa anatoa hesabu ya serikali, na unajua anapoongea ukweli inakuwa ni uchungu kwa wale watu ambao wako serikali. Na nikienda kwa upande wa Sifuna, Sifuna yeye ameenda na wananchi wote, hata upande wa Andrew Tuku atoni kama Upura atoweza hiyo chama. Yeye Upura angainua mikono, manake wanapokatalia kwa chama cha ODM inaonekana hiyo chama ni cha Nyanza. Na tunajua kwamba chama cha ODM ni Kenya nzima, unapokuja huko Eldoret, Western, kila mahali ni ODM. Lakini sasa Yesu umeenda kabisa na Sifuna.
1: Okay, Woyeba kutoka Kimilili, habari gani?
2: Kili ni Woyeba kutoka Kimilili.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
2: Usinikate, niko na kirede ya kutosha.
1: Huo unasema hivyo kila siku na hujai katwa. Zungumza, toa maoni yako, wengine wapate nafasi.
2: Toa maoni, kwasi kama sijaanza mchatala ndugu yangu onyonyo amekusalamia. Mimi nasema maneno ya Sifuna huyu. Sifuna huyu ameshika ODM iko tu sawa, watu wenye wanapinga, lakini mimi naomba kile, naomba Sifuna atembelee huko Kimilili tumchue bwana. Mimi sitamchua bwana. Watu wanatamani Sifuna Kimilili huko bwana.
1: Okay, asante sana. Simiyu kutoka Ruai, habari gani?
3: Salama sana Kibi.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
3: Mimi ningependa kusema aje. Chama cha ODM haina ukabila. Chama cha ODM ni ya Kenya wote. Ila iko ni watu wamekataa kuelewa Sifuna. Sifuna anajaribu kupigania mwananchi wa kawaida. Lakini ujue kuna watu mabwerere wenye wako na tumbo ambao wanataka kuuza chama cha ODM. Mimi ningependa kusema Wakenya tuzidi kuungana na Sifuna, sisi kama vijana tuendelee na mbele, atusongeshe nchi yetu. Tikakaa hivi hivi tutaona hii nchi yetu inabomoka. Tutakuja kujua yenyewe Sifuna alikuwa anaongea kitu. Huyo ndio mtu ambaye alikuwa karibu sana na baba. Kwa hivyo tafadhali Wakenya wasikize na wakue kitu ambayo wanaangalia, waangalie Sifuna na tuangalie Sifuna alafu tumuombee Mungu.
1: Okay, asante sana. Mapei kutoka Serena, habari gani?
4: Habari ya siku kiti na gosh.
1: Salama sana.
4: Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu tunampa salama. Mimi nienda kwa mada direct. Kama hii watu wanakataa hesabu, waende water price out house walipe watu hesabu ingine kama waamini hiyo. Ya pili, sisi kama watu ya ODM baba alituacha kwa Ruto. Sisi tunataka tukae mahali tia gas natoka, si mahali inaenda. Sifuna kama yeye akubaliana na sisi, yeye atoke. Masikia mheshimiwa Langata?
1: Hiyo ndio maoni yako. Asante sana. Crispinus kutoka Bungoma, habari gani?
5: Mzuri mzuri bwana Kiti.
1: Wewe ungependa kuzungumzia habari gani?
5: Ningependa kuzungumzia maneno ya mapasta.
1: Pasta.
5: Passport kutoka enzi za Kibaki, za Uhuru, saa hii tumefika kwa enzi ya Ruto. Hapo ndio corruption inalala. Kwa sababu ya nini? Kiti, unaweza apply passport. Mtu anakuambia leta shilingi 10,000 ndio nisukume hii maneno ya passport. Na kuna wakati nilienda hapo, nikienda kutafuta passport yangu na tukaenda na maforena. Wewe unajua forena anatoa pesa ngapi ndio apewe hiyo passport? Sio chini ya shilingi 50,000. Na hii maneno tumeongea kwa ile kile jambo tukiimba siku na mchana. So corruption iko hapo, na sisi yenye tumefika, ndugu yangu, mimi naona tukiuza hii. Kwa sababu mtu yote akikuja anapewa passport. Mtu yote akikuja anapewa uraia. What is the future of this country?
1: Okay, Timothy kutoka South B, habari gani?
6: Salamu sana Kiti.
1: Ungependa kusema nini?
6: Mimi nasema hivi. Unajua Kenya watu wataelewa. Wakati Masinde Muliro alikufa, aliwachia Raila. Na Raila naye amewachia Sifuna. Sasa Sifuna ndio kusema. Watu wafate Sifuna, yo Sifuna apikanie hizi. Hakuna kitu ingine. Hata kichukua nani na nani waweke, Sifuna ako mbele. Atangangana na Ruto watete. Niyayo tu.
1: Ndiyo mwini yako, asante sana. Oscar kutoka Mombasa, habari gani?
7: Salama sana Kiti.
1: Ungependa kusema nini? Simu yako inakatakata, sijui ni mali huko ama shida iko wapi. Haya, na ana kuna Chesoli kutoka Malava. Chesoli, habari gani?
8: Salama salama.
1: Ungependa kusema nini?
8: Mimi upande wangu nilikuwa nataka kuongea kwa mambo ya ODM huu. Najua mheshimiwa Sifuna ametoka kwa ODM bila wamemfukuza. Ningi hako na rais hako na umaarufu. Ndio rais akishikilia mahali hako rais. Atangaza chama yake azikatalie kwa ODM. Atakuwa na umaarufu, na tena asiposimamia urais ama hawa running

0: Yes, kwa majina ni yani ngoma ya Donjo Maber inatufikisha saa moja na dakika 58 ama 2 minutes to 8. Itakapotimia mwendo wa saa 2 unusu kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mchote na ungependa tuweze ku waweka hewani ili muweze kusameana, tafadhali tuma ujumbe wako mapema kwa WhatsApp ama pia kupitia SMS. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno jambo, na namba ya WhatsApp ni 0700746975. Kwa hivyo uweza kuandika kile ambacho kilitokea na pia tupatie maelezo kidogo, kisha pia namba ya yule ambaye ungependa kumwomba msamaha ili tuweze kuwapatanisha baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo tumo ujumbe wako mapema tuweze kupatanisha. Na kwa wale ambao bado hawajaweza kubahatika kupata hizi bidhaa, masaa na songa, bado tuko na 2 hours ya kuweza kushiriki pale ili uweze kujishindia moja hapo hizi bidhaa. Kuna solar panel worth 8000 Kenya shillings ambayo waweza kujishindania, kuna pia mabati ya 50000, kuna sofa set ya 45000, kuna pia school fees ya 30000, kuna shopping voucher ya 25000, kuna pia smartphone ya 40000 ambao pia waweza kujinyakulia asubuhi ya leo. Ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi, you simply dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Kisha chagua moja hapo hizo bidhaa, kompiti kichagua jina lako ama namba yako, basi mara moja wewe ndiye unatawazwa kama mshindi. Kwa hivyo chaguo ni lako pale, bonyeza star 406 hash, kisha chagua kila ambacho unahitaji this morning.
1: Umesikia hii?
2: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa 8 kwani bibi yangu ameenda wapi?
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
2: Ndio hiyo sasa.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Hamjambo Nakuru. Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
4: Kwa majina naitwa Collins Okombo, mimi ni representative wa Coca-Cola, na siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya Charge Energy and, which ni one of our new products, na tunashukuru sana kwa Radio Jambo kuweza kuja kushirikiana nasi siku ya leo. The society imejua about our new products which is Charge. Iko na new flavors, 2 new flavors tumeweza kuongezea, which tuko na flavor ya electric pineapple na tuko na flavor ya bado ya lemon. Wananchi wataweza kupata hii product pale kwa maduka kwa bei nafuu, na tunashukuru tena sana Radio Jambo kwa kuweza kuja kushirikiana nasi.
1: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha wa Kenya. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Litaanza vikao vya hadhara vya siku 3 kuhusu bajeti ya shilingi trilioni 4.78 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Vikao hivyo vitaendeshwa na kamati ya matumizi ya bajeti inayoongozwa na mbunge wa Alego Usonga, Samuel Atandi. Zoezi hilo litafanyika katika kaunti 16 zikiwemo Nairobi, Garissa, Kitui, Homa Bay, Nyandarua na Busia. Tume ya IEBC inasema inahitaji shilingi bilioni 74 ili kuandaa uchaguzi mkuu huru wa haki na unaoaminika. Ikifika mbele ya kamati ya haki ya masuala ya sheria ya bunge la kitaifa, tume hiyo ilionya kwamba upungufu wa ufadhili wa shilingi bilioni 33 unaweza kuzuia kupangwa kwa shughuli zake za uchaguzi. Wakati ikiwasilisha makadirio yake ya bajeti kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027, tume hiyo ya uchaguzi ilifichua kwamba hadi sasa imepokea ya mgao wa shilingi bilioni 41.
6: Now the total is 74.8 billion. That is our total requirement for the conduct of general election. But the allocation is for 1.3 billion, giving a shortfall of 33.4 billion.
5: Kenya inalenga kufikia 60% ya uzalishaji wa chanjo, dawa na vifaa vya matibabu ifikapo mwaka wa 2040, huku ikiendelea kujiweka kama kitovu cha teknolojia ya kibiolojia barani Afrika. Rais William Ruto, ambaye alitoa wito kuharakishwa kwa uwekezaji katika ajenda ya utengenezaji wa dawa na uhuru wa afya barani Afrika, alisema kwamba bara hili haliwezi tena kutegemea sana minyororo ya usambazaji ya nje kwa ajili ya dawa, chanjo na bidhaa muhimu za afya.
7: The COVID-19 pandemic exposed these weaknesses with devastating clarity. Africa was last in the line. We must never allow that to happen again. No single country can solve this challenge alone.
5: Timu ya dharura ya mashirika mengi imeanzisha uchunguzi baada ya jengo la ghorofa kadhaa kuanguka Jumatatu jioni katika eneo la Tom Mboya, kaunti ya Kisumu. Gavana Anyang Nyong'o alihusisha tukio hilo na kutofuata kanuni za ujenzi za kisheria. Alithibitisha kwamba matokeo ya awali yanaonyesha kwamba ingawa mipango ya awali ya ujenzi ilikuwa imeidhinishwa mwaka 2015, idhini hizo hazikufanywa upya kama inavyotakiwa kisheria.
8: Any officer found neglecting their duty, facilitating non-compliance, overlooking expired approvals, or compromising enforcement procedures will be held personally accountable.
5: Na chama cha Jubilee kimemtangaza Wilson Kigwa kama mgombea wa nafasi ya ubunge katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau Julai tarehe 16. Katibu mkuu Richard Ole Kenta alisema uamuzi huu ulifikiwa kufuatia mkutano wa mashauriano kati ya bodi ya kitaifa ya uchaguzi na wagombea wengine. Kigwa sasa anajiunga na Samuel Moshina wa UDA na Sami Ngoso wa chama cha DCP, huku akisubiri kibali kutoka kwa IEBC. Michezoni, mechi ya KPL iliyopangwa upya kati ya Ulinzi Stars na AFC Leopards ambayo awali ilikuwa ichezwe Ulinzi Sports Complex, sasa itachezwa katika uwanja wa Nyayo saa 10 jioni. Mabadiliko hayo yalifanywa baada ya pande zote mbili kukubaliana kuwa Nyayo ilikuwa katikati na rahisi kufikiwa kwa mechi hiyo ya katikati ya wiki. Wakati huo huo, Gor Mahia itacheza na Murang'a Seal katika uwanja wa Nyayo Jumapili baada ya mechi hiyo kuhamishwa kutoka uwanja wa awali St Sebastian Park. FKF iliona uwanja wa Murang'a kuwa mdogo sana kuandaa mechi hiyo. Kocha msaidizi wa Mathare United Mohamed Mchula jana aliendelea na majukumu yake kama meneja wa muda hadi mwisho wa msimu wa mwaka 2025-2026. Klabu hiyo ilimteua Mchula baada ya kuachana na kocha mkuu John Kamau siku ya Jumatatu. Hii inafuatia kushindwa kwao 2-0 na APS Bomet Jumapili katika uwanja wa Kasarani na kuwaacha Slam Boys katika nafasi ya 14 kwenye jedwali wakiwa na pointi 35 kutoka mechi 31. Mabingwa hao wa mwaka 2008 wa KPL wako pointi 3 tu juu ya eneo la kushushwa daraja. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Kisumu na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Ishaanza.
10: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
9: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
11: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
12: Ndarudisha sufuria na karai zake.
9: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Yes, ni kweli unaendelea kusikiza Radio Jambo. Radio Jambo kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Hujakuwa commanded Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikiwa leo ni Wednesday morning, Mei tarehe 13 mwaka wa 2026, na sasa hivi ni saa 2 na dakika 8. Leo niko peke yangu, mwenzangu Bwana Mlee anasema koo lake linamsumbua kiasi. Lakini ni unajua nimewaibia siri jana, alikuwa maeneo. Kwa hivyo kesho atanieleza iko yake ili ilipata shida wakati gadi. Kwa hivyo atakuwa nami hadi mwendo wa saa 4, na pole kwake. Bwana Mlee, tunakuombea nafuu. Kesho kuna maswali ya kujibu hapa. Haya, na tukisonga mbele, tunakaribia patanisho ambapo itakuwa mwendo wa saa 2:30. Hivi ikiwa ungependa kupatanisha, tafadhali hebu tuma ujumbe wako mapema. Tuma ujumbe wako kwa nambari ya 22494 ukianza na neno Jambo, ama pia unaweza kutuma WhatsApp namba ni 0700746975. Make sure umeweka namba ya yule ambaye ungependa kumwomba msamaha. Kama umekosana na mke wako ama mme wako ama mpenzi wako ama jirani, mtoto ambaye umekosana na yeye, tafadhali tuma ujumbe wako ili tuone vile tunawapatanisha hapa Radio Jambo. Kumbuka patanisho itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30 pale. Na kwa wale ambao wangependa kujishindia bidhaa mbalimbali, kumbuka mpango pia inaendelea. Ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inakamilika mwendo wa saa 4. Kuna solar panel, kuna motorbike, kuna mabati, kuna sofa set, kuna pia school fees, kuna pia shopping voucher, kuna pia smartphone ambayo waweza kujinyakulia asubuhi ya leo. Kwa hivyo wanasema mapema ndio best. Hakikisha umedial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Kisha unachagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kupata ushindi hapa Radio Jambo.

0: banana kwenye.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidina Ghost Asubuhi. Radio Jambo.
2: Yes, ni sambili na dakika 19, sambili na dakika 19 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost Asubuhi. Tunakaribia patanisho ambayo itakuwa mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo wale ambao ungependa kupatanishwa, tafadhali hakikisha umetuma ujumbe wako mapema na hakikisha pia umeweka namba ya yule ambao ungependa kumuomba msamaha ili tuweze kuwapatanisha hapa Radio Jambo. Na nina tangazo muhimu sana kuhusu concert kubwa kabisa ambayo itakuwa inaandaliwa hapa nchini tarehe 31 mwezi wa Mei, yani end of this month. Na itakuwa ni concert ya kihistoria, yani history in the making, kwa sababu itakuwa inajumuisha wasanii kutoka East Africa pamoja pia na kule Marekani na ulimwengu mzima, yani Kenya, Tanzania, East Africa. Hii ni history in the making for the first time ever. Bien na Alikiba watakuwa na share stage live. Hii ni katika one night only. Kwa hivyo Bien na Alikiba watakuwa na perform kwa pamoja live. Hii ngoma yao ya finale imeshika sana. Niliona jana akiperform pale Kasarani, lakini alikuwa peke yake Bien, lakini kwa hii one night only atakuwa ana share stage na Alikiba wakiperform hiyo ngoma pamoja pia na ngoma zingine pale, msikilizaji. Kwa hivyo unaulizo uweze kupata tikiti yako mapema. Kumbuka itakuwa inaandaliwa 31st May pale Sarit Expo Hall, yani hall ya Sarit Expo, hapo ndio itakuwa inaandaliwa pale. Kwa hivyo get ready uweze kupata tikiti yako mapema ili uweze kuhudhuria hii hafla. Tikiti zinapatikana pale at ticketyetu.com. ticketyetu.com, hapo utaweza kupata tikiti yako ili uweze kuhudhuria itamasha kubwa kabisa, uweze kutazama Bien na Alikiba live wakiperform ingoma ya finale.

Hiyo ni goma ya Bien na Ali Kiba finale. Na kama vile nimekueleza, ikiwa ungependa kuwatazama live wakiwa pamoja, basi hakikisha kwamba umepata tiketi yako mapema. Kutakuwa na one night only concert ambayo itakuwa hapa Sarit Expo Hall 31st May, yani usiku wa kuamkia Madaraka Day. Kwa hivyo ingia pale kwa ticketyetu.com na uweze kupata tiketi yako mapema, uweze kuhudhuria hiyo hafla pale. Haya, tunakaribia patanisho, lakini kwa sasa pia ningependa kueleza kuhusu Mwalimu National Sacco. Nimekueleza kwamba kujiunga na Mwalimu National Sacco itakusaidia pakubwa sana, especially wewe kama mfanyi biashara. Labda uko na duka, uko na car wash, uko na real estate, jiunge na Mwalimu National DT Sacco. Itaweza kusaidia pakubwa kuweza kuangazia biashara yako pale. Kwa mfano, ikiwa ni mambo ya fixed deposit, uweza kuweka savings pale kwa fixed deposit ambayo inakupatia attractive interest ya 13.5% per annum pale. Kwa hivyo hii ina boost ile pesa yako na inakupatia ile faida ya baadaye pale, msikizaji. Kwa hivyo ikiwa hujajiunga na Mwalimu National DT Sacco, tafadhali wasiliana nao. Kuna namba ya simu ambayo waweza kuwapigia ambayo ni 0709-898-000. Narudia tena, 0709-898-000. Ama ingia pale kwa www.mwalimunational.coop ama .coop ukipenda, mwalimunational.coop. Mara moja na uweze kujisajili wewe mwanachama wa Mwalimu National DT Sacco, ambaye anakuletea manufaa wewe kama mfanyi biashara, wewe kama mtu binafsi na mambo kama haya, msikizaji. Kwa hivyo wasiliana na Mwalimu National.coop ama piga simu 0709 898 000.

0: Radio Jambo.
1: Saa mbili na dakika 31.
2: Huku wakisalia na game 3 kumaliza msimu wa EPL, Manchester City wanawaalika Crystal Palace Jumatano hii saa 4 usiku. Ni lazima Man City washinde ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ama number 2. Shuhudia mkwaruzano kusisimua live hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi.
3: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
4: Our client is looking for a retail market manager who can take floor operations to the next level. 4+ years in retail or hospitality management is required. Food or market experience is a major plus. Visit myjobsinkenya.com to apply.
3: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
5: Ndio hii Sacco. Mwalimu National DT Sacco is the largest African Sacco. Mwalimu National DT Sacco ndio Sacco imara zaidi Afrika. Kama unatafuta Sacco, umefika Mwalimu National Sacco. Open to MSMEs, watu wa jua kali and salaried individuals. Lots of exciting products like attractive dividends, Mwalimu Hela, Lipa na Mwalimu, fixed deposit, MSME banking na zingine. Hii sasa ndio Sacco ya kujoin. Mwalimu National DT Sacco. Visit any of our branches or dial *633#. Ama WhatsApp hello to our virtual assistant Asha on 0709-898-000.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Bunge la kitaifa leo litaanza vikao vya hadhara vya siku 3 kuhusu bajeti ya shilingi trilioni 4.78 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Vikao hivyo vitaendeshwa na kamati ya matumizi ya bajeti inayoongozwa na mbunge wa Alego Usonga, Samuel Latandi. Zoezi hilo litafanyika katika kaunti 16 zikiwemo Nairobi, Garissa, Kitui, Homa Bay, Nyandarua na Busia. IEBC inasema inahitaji shilingi bilioni 74 ili kuandaa uchaguzi mkuu huru wa haki na unaoaminika. Ikifika mbele ya kamati ya haki na masuala ya sheria ya bunge la kitaifa, tume hiyo ilionya kwamba upungufu wa ufadhili wa shilingi bilioni 33 unaweza kuzuia kupangwa kwa shughuli zake za uchaguzi. Wakati ikiwasilisha makadirio yake ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027, tume hiyo ya uchaguzi ilifichua kwamba hadi sasa imepokea mgao wa shilingi bilioni 41. Michezoni, mechi ya KPL iliyopangwa upya kati ya Ulinzi Stars na AFC Leopards ambayo awali ilikuwa ichezwe Ulinzi Sports Complex, sasa itachezwa katika uwanja wa Nyayo saa 10 jioni. Mabadiliko hayo yalifanywa baada ya pande zote mbili kukubaliana kwamba Nyayo ilikuwa katikati na rahisi kufikiwa kwa mechi hiyo ya katikati ya wiki. Wakati huo huo, Gor Mahia itacheza na Murang'a Seal katika uwanja wa Nyayo Jumapili baada ya mechi hiyo kuhamishwa kutoka uwanja wa awali St Sebastian Park. FKF iliona uwanja wa Murang'a kuwa mdogo sana kuandaa mechi hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Burudani rasmi.

0: Jambo. Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Yes, na kueleza kuhusu simu ya Mkopa ambayo inakupatia more than connection, kwa sababu inakuwezesha kupata mkopo pia ukiwa na good repayment history kwa katika mpango wa Mkopa, basi utaweza kupata nafasi ya kupata cash loans straight to your Mkopa smartphone. Na hii pesa unajua unaweza tumia kuboost biashara yako, ama hata labda kulipa rent ama kuristock, ama ikiwa ni emergency fulani unaweza kuisota haraka haraka bila wasoso pale msikizaji. Lakini pia habari njema ni kwamba inakupatia insurance ya hospitali, ambapo utakuwa unaweza kupata 1000 per night up to 30 nights ikiwa uko admitted pale. Kwa hivyo shilingi 1000 kwa kila siku ambayo utakuwa admitted. Na hiyo ni insurance ya hospitali ambayo inakuja pia na huu mpango wa simu ya Mkopa. Kwa hivyo kiunge ukipenda kupata Mkopa, tafadhali SMS ID number kwa nambari ya 4490 ili uweze kuanza mpango wa kupata simu ya Mkopa ambayo inakuja na hizo faida ambayo nimekueleza. Simu smart, pesa smart na Mkopa. Haya, tunaanza rasmi kitengo cha patanisho na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha. Ni ushabiki ambaye anaitwa Kelvin Mwirigi, ana miaka 30 anatoka maeneo ya Meru. Na anasema ningependa nipatanishe na mke wangu Linet Kadhure ambaye ana miaka 26. Na anasema tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 6 na tuko na mtoto mmoja ako grade 1. Tuligombana jana usiku na yeye, baada ya mimi kutoka kazi nikamkuta ako mlevi na marafiki zake kwa nyumba yangu. Mimi kwa hasira nikampiga na yeye akachukua kisu na mimi nikatoroka. Naomba kujua msimamo wake juu sitaki mtoto wetu ateseke. Na akanipatia namba ya Linet. We, na anasema hii ilifanyika jana. Okay. Haya, wacha nimtafute Bwana Mwirigi ama Kelvin tusikie yuasemaje na tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo naomba Kelvin, tafadhali shika simu yetu.
3: Password followed by the pound key.
2: Ili tusikie hii kesi yako.
3: Thank you.
2: Unarudi nyumbani unapata bibi amelewa na marafiki. Unamvuruga, anakubebea kisu. Haya, wacha tumtafute Kelvin. Na tuone vile tutamsaidia. Hello Kelvin. Hey, habari gani?
4: Poa.
2: Uko mali unaweza ongea kwa sababu nasikia ni kama utaki kuongea vizuri. Uko mali unaweza ongea? Na simu umeweka speaker?
4: Simu.
2: Toa speaker ama headphone kama umeweka.
4: Haina headphone, haina speaker.
2: Basi weka karibu na mdomo tukusikie vizuri.
4: Okay.
2: Haya. Hebu tuambie nini ilitokea?
4: Sasa jana jioni. Wakati nitoka kazini. Nilienda nikakuta bibi yangu kwa nyumba alikuwa amelala. Ilikuwa mnambo wa kama saa 2 hapo hivyo. Sasa nikashindwa. Niaje amelala. Kuangalia. Nikaona kuko na chupa ya pombe. Na vifuniko. Kwanza niliona vifuniko. Unaona vifuniko? Kuona vifuniko nikamwamsha, nikamuuliza Kadhuru, niaje nini naona? Yeye amesimama tu amezibaa ameniangalia. Nikakuwa mkali kidogo. Akakuwa mkali, akaanza kuniambia nipige. Sasa mimi na hasira. Nikamslap. Kumkasirika. Akaanza kutafuta kisu nini. Akakota, akachukua sandi ya ngazi. Anjonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka. Akabaki hapo akiongea. Alafu nikampimia, akaenda kwa jirani huko niko nasikia naandiko kwa jirani. Kaingia kwa nyumba ndio nilichukua nguo na ngazi. Ndio nikaenda nazo kwa mamangu, kaa kwa mamangu. Sasa leo asubuhi ndio nilikuwa nafikiria ni pombe. Kumbe bando ako juu, ako mkali tu. Sasa ndio nilikuwa naomba tu uniongelele na yeye venye tunaweza suluhu, ndio kwa katoto unajua hata haku kapeleka shule, hata usiku unajua hakumuwesha hata na abda njana na njana, na mi naona kana umia tu nastaki kumuachilia mimi.
2: Wa hiyo unasema ilifanyika jana?
4: Ha?
2: Unasema hii ilifanyika jana?
4: Jana usiku.
2: Jana usiku. Kwa hivyo ulilala kwa mama yako?
4: Nilala kwa nidi etroga, nilienda nikalala kwa mama yako.
2: Okay. Na hii nyumba, ni nani analipia nyumba? Ama ni nyumba iko nyumbani kule kwa boma?
4: Hapana, nimekomboa. Nikanipa kadogo tu, najua bando sijafanikiwa vile, lakini najitimatima.
2: No, inaeleweka bwana Murige. Kwa hivyo ni nyumba ambao wewe ndio unalipia. Kwa hivyo si ati mwanadada ndiye analipia, eh?
4: Hapana, alipiangi, alipangi na kitu analipia.
2: Okay, kwa hivyo unasema ni nyumba yako, eh?
4: Nyumba yangu.
2: Okay. Na uenda nini ukiangalia Kadhure? Hii ni tabia yake ama ilikuwa tu ni mara ya kwanza nakunywa pombe hivyo?
4: Ni si mara ya kwanza amenipiga piga hivyo, mara ya kwanza alinipiga nikamnyamazia. Sasa nikaona anakuwa mpole sana, juu yeye anataka kukua kwa juu, ako juu yeye anataka kukua ni yeye mwenye nyumba sasa mimi siku nikaona amekuja sana hata yeye bwana alafu nilikuwa na hasira, amelewa chakula hata anichemshi maji ya gora kina na venye nimechoka ni kazi ndio mimi nilisikufikii nilimgonga, lakini nilimgonga nilimgonga nikifikiria atatulia, kumbe ndio nikiharibu kabisa.
2: Na kuna kazi ambayo anafanya ama anakaa tu pale nyumbani?
4: Anakaa pale nyumbani tu.
2: Kwa hivyo wewe ndio unashughulikia mahitaji yote ya nyumbani?
4: Mimi ndio nashughulikia mahitaji yote.
2: Okay, kwa hivyo ulikuwa taka tumpigie ili uweze kurudi kwa nyumba ama namna gani? Kwa sababu si umesema umempigia lakini bado ako juu.
4: Bando ako juu, nataka akuwe mpole.
2: Na
4: nirudi kwa nyumba na achane na pombe, na nao marafiki wake wanamuonyesha pombe, achane na wao. Kama atakubali tu, na kama ataweza tutajua kwenye mtoto tutashughulikia.
2: Okay, na una hakika kama mtoto alikula jana?
4: Sina hakika kama mtoto
2: alikula jana.
4: Sina hakika kama hata amekula ama amemuosha.
2: Ulimwacha tu pale kwa nyumba wakati ulitoroka?
4: Nilimwacha tu pale kwa nyumba tu.
2: Mtoto ana miaka mingapi?
4: Mtoto saa hii ako miaka sita.
2: Miaka sita, huyu ni mtoto mdogo sana.
4: Yo ni mtoto mdogo, ndio sasa aumie.
2: Haya, shikilia hapo kidogo basi, ni mtafute Kadhure na tuone kama mtaweza kupatana,
4: Sawa.
2: Haya. Usikate simu tafadhali, wacha tumtafute Bilinet Kadhure ambaye ni mke wa bwana Kelvin Murigi.
0: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Uko lonely?
5: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
6: Na kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
7: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
5: Miaka 4.
7: 4 years of kutu?
5: Yeah.
0: We tutakuconnect.
7: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
6: Mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
8: Tuesday Star imekuwa Nokia Gava, kumaanisha the star imekupatia through pass ya government tender, through pass ya siri na habari ndani ya serikali, through pass ya kazi ndani ya serikali. The star ime unlock nafasi na kukuweka ndani ya serikali free of charge, kwa sababu Tuesday Star ni free na pia inakam na free copy ya My Gov, gazeti rasmi la serikali. Unlock nafasi yako ndani ya serikali. chukua nakala yako ya Tuesday Star yenye MyGov free of charge. Tuesday Star inapatikana huduma centers, post office, SGR train station, Nairobi commuter train station, Quickmart, Naivas, Carrefour, Chandarana na kwa wauzaji wa magazeti. Pia unaweza kusoma MyGov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Kumbuka, wajanja kusoma ni Tuesday Star.
5: Mbio na moto sana. Haya, anaonyesha wakimbiaji wengine kivumbi kweli kweli. Obaga is now pulling away. Huyu leo ameamua ni gold medal or nothing. Obaga, Obaga, it is his race to lose. Obaga at the finish. He made it. Obaga. Allah, what's happening here? He's still running. Obaga, hajasimama. He's run past the officials. He's run into the crowd. This is incredible. Obaga has left the stadium.
9: When you gotta go, you gotta go. And when you gotta go, go with Neptune toilet paper.

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomu.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Haya, tunaendelea na patanisho. Naona pale ni saa 2 na dakika 47. Umesikia vile bwana Murigi ameweza kujieleza jana. Kuna kisa ambacho kilitokea nyumbani kwake. Amerudi nyumbani, ametoka kazini, apata mke amelewa. Akajaribu ku muangazia pale, yani mazungumzo, lakini katika zile harakati akapiga mkake naye akatafuta kisu pamoja na vifaa vingine kumvamia pale. Jamaa ikabidi atoroke, alilala kwa mama. Sasa angependa tuweze kumpigia mke wake naone kama ataweza kutulia ili aweze kurudi nyumbani. Anasema pia ameacha mtoto wa miaka sita ambaye ajui yuko kwa hali gani.
3: Atajui kama
2: alirudi shule, na anasema pia ni mazoea huu mke wake huwa anampiga piga.
3: Thank you.
2: Unajua ni nadra sana kwa mwanamume kukiri kwamba anapigwa na wanawake. Wacha tumtafute Kadhure Linet tuone kama wataweza kupatana.

0: Hello?
1: Hello, Linette.
0: Yes.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama sana.
1: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo.
0: Yes.
1: Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akituambia kwamba kuna vile mulikosana kidogo jana. Na alikuwa naomba kama tunaweza msaidia akuombe msamaha kama alikukosea. Huyu ambaye ni Kelvin. Unamfahamu?
0: Kelvin
1: Mwirigi.
0: Ati?
1: Kelvin Mwirigi.
0: Amekuelezea aje?
1: Anasema jana ametoka kazini. Alafu akapata siji umelala. Na hapo chini akaona akapata siji vifuniko vya chupa, yani ni kama ulikuwa umekunywa. Na baadaye mkaanza kujibizana, alafu akakupiga kofi. Na wewe ukakasirika, ukaanza kutafuta kisu, sijui ni gas, na ukamgonga na ikabidi atoroke. Na anasema alikuwa anataka kama mnaweza sameana. Kwani nini ilitokea, Linette? Kwani nini ilitokea? Ni ukweli ama ametudanganya?
0: Amewandanganya.
1: Oh, ametudanganya. Nini ilifanyika?
0: Mimi nilikuwa tu nishafanya kazi zangu na nimelala. Hizo chupa na zamia za pombe ni yeye zilikuwa zake za juu, unaona? Sasa ni kama alikuwa na mambo zake.
1: Alidhani wewe ndio umekunywa umelala.
0: Na ni kama alikuwa na mambo zake hivyo tu.
1: Sasa akaanza tu kuchokoza. Alafu
0: si akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamsisha.
1: Ukachukua kisu ukamdunga?
0: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
1: Ulikuwa unamtishia? Kwa sababu alikuwa anakupiga. Okay. Lakini pia ametuambia imekuwa ni mazoea huo anampiga sana, nani, Linette?
0: Hakuna kitu kama hiyo. Sasa amechukua kila kitu, kitwaniko yake akaenda.
1: Ametuambia alichukua tu gas. Kwa hivyo alichukua kila kitu?
0: Kitu yote yake akaenda.
1: Akachukua vitu zake akaenda.
0: Sasa nashindwa msamani ya nini, ni waamuzi ameamua yeye mwenyewe.
1: Kwani hiyo nyumba nani analipia?
0: Si yeye. Nashindwa hata anaenda wapi.
1: Yaani nyumba yake ambayo analipia yeye anachukua vitu zake anaenda nazo.
0: Anaama. Sasa msamani ya nini, ni kitu ameamua yeye mwenyewe. Mimi sina msamaha kwake.
1: Una shida na yeye pia?
0: Unaona, kitu ameamua yeye mwenyewe. Ameamua vyenye ameamua, sana shindo msamani yani.
1: Aya, yuko
0: hapa. Naye ndiye ameamua hivyo.
1: Okay, yuko hapa kwa line. Kelvin.
2: Yes.
1: Umesikia vile mkako anasema? Wewe ulikuja na hasira zako, sijui umetoa hasira zako wapi, ukamvuruga, mkavurugana, wewe ukabeba vitu zako umeenda. Sasa yeye anashangaa hata anakusamia namna gani na wewe ndio umebeba vitu zako ukaenda. Na umetoka kwa nyumba yako.
2: Unajua mimi nikibeba vitu nikibeba vitu juu nilikuwa namwambia namwomba tu tukae tukue mpole. Sasa yeye ako mkali, ako juu, namwambia si wewe ni mwanamke, mimi ni mwanaume, siniongee unisikize. Yeye hataki kunisikiza. Nikamwambia sasa tutakawa na mwanamke kwa nyumba kimoja, akuwa hata mpole asikize mwingine. Mimi kitengeneze huku, hataki kusikia. Tukajaribu kuongeleshwa ni majirani, hataki kusikia. Sasa mimi akanitishia, akaniambia ati kesho nitaamka nikuwa maiti. Sasa mimi nilichukua vitu nikiofia hivyo. Si ati nilichukua nikimtoroka. Mimi niliofia venye alinitishia ati sitaamka asubuhi na venye watu huko kwao wako na sifa za kukatakatana.
1: Ebu muongeleshe Kelvin, ongeleshe Linette. Ongeleshe Linette.
2: Kazure. Kazure. Kazure bwana, kuwa mpole bwana. Sasa unataka tu nini, mtoto aje ni nini? Kwanza hata sijui kama ulimpeleka shule. Hapo shule.
0: Sasa unataka kujua mtoto ako shule ama ulikuwa unapiga simu kwa rendu ukitaka aje?
2: sinataka uache kukua mpali, tusameane bwana, tuache unini na wewe unisikize, ukue mpole, unipee nini yangu, unipee mwana yangu kama mwanaume kwa nyumba.
0: Mimi nakusamea nini? Wewe ndio umenikosa, mimi nakusamea nini?
2: Si kidu nolani nimekusamea juu nasema nilikupiga na wewe ulinipiga, sasa si tulipigana, sasa ya nini tutulia nao kadhule.
0: Nataka msamaha aina gani?
2: Nataka?
0: Ulinipiga na unataka msamaha, ulinipiga ama unataka msamaha aina gani? Najua bado sikuelewi.
2: Nataka yenye nilikupiga. Na kama kuna kitu kingine nimekukosea unisamehe basi, na ukuwe mpole na urudi penye ulikuwa, uache kukaa ukaa unisikii, uache ukuwa mbaya kwangu, utulie utulie juu mimi nimetulia.
0: Ya mimi nilikupiga na wewe, mimi nilikusamea lakini kwako sikai tena.
2: Hapana, sasa sitaki ukisema ukai kwangu tena na wewe kabisa. Sasa unaenda wapi sasa tena na mtoto wako shule? Sasa ni nini sasa na wewe?
0: Mtoto ana shinda, naweza lea mtoto peke yangu.
2: Okay. Hakuna kitu kama hiyo, kwa nini mlee peke yako?
0: Tuliamua tuache, wewe tuache zenye ulituwa.
2: Mimi sikuacha, si mimi nakwambia nilienda juu ulinitishia. Ulinitishia. Sasa wewe hata ungekuwa wewe ni ani siku si sahi, hata nataka unisamehe ndio nirudi at least ni kweli, kwa sababu unajua hata venye niko na njaa na ishi kwa dini za kunywa hata chai venye nakaa.
0: Wewe mimi sina shida na wewe, mimi nimekusamea lakini kukaa kwako ndio sikai.
2: Sasa basi usiende basi. Sasa kwa nini ukisamea mtu uenda? Sasa unaenda aji aji. Aji aji.
0: Ukae kwako mimi niende.
1: Haya, hebu ngoja niongee na Kadhure. Kadhure.
0: Yes.
1: Kwani umeamua kutoka kwa hii nyumba tena?
0: Ah, mimi kwako sikai tena.
1: Umeshatoka ama bado uko hapo?
0: Nishatoka.
1: Ulitoka vile yeye pia alitoka?
0: Ah, mimi nimetoka asubuhi.
1: Oh, umetoka asubuhi ya leo.
0: Wa, unaona huyo mtu maneno yake ni mingi. Hata akitoka mahali ametoka, akikuja kwa nyumba wewe uwezi lala, ni kelele kelele kelele, ni hapana. Ah, mimi nimetoka.
1: Lakini Kadhure anasema wewe ndio umpatie heshima kama mwanamume. Anasema uko juu sana. Yaani ni kama nyinyi ni wanaume wawili kwa nyumba.
2: Hako juu sana, hakuna kitu tamwambia. Nikimwambia mimi sitaki kuona na watu wengine kama hawa. Yeye anasema na mnyima Flinto. Kitu na mnyima Flinto maji.
1: Okay. Kelvin tulia kidogo.
2: Na watu tu ndio wanamuweka chungu, wanamuweka chungu, wanamuweka chungu bwana.
1: Kelvin,
2: Kadhure hakuwa hivyo, hakuwa hivyo. Sasa mimi nitakataa kupiga kelele, hata nikimpiga nishinda. Nitumie mdomo tu.
1: No, kupiga mwanamke haikubaliki bwana Mwirigi, na usiseme hivyo.
2: Sasa sikubaliki. Ndio, siwezi mpiga tena, nimpiga usiku. Lakini sasa nimekataa kupiga mkelele, aje anataka arekebike. Na yeye arekebiki.
1: Kuna kitu wanasema. Kuna kitu wanasema respect is earned, yailazimishwi. Kama unataka mke wako kuheshimu, wewe pia lazima ufanye mambo fulani ya kiheshima bwana Mwirigi Kelvin, eh? Kwa hivyo uende ikawa Linette, uko kwa line? Kadhure? Uko kwa line, eh? Kwa hivyo nilikuwa naongea na Mwirigi Kelvin, nakwambia kuna mambo fulani lazima wewe pia uweze kuweka mikakati ambapo mke wako ataona na kuheshimu. Lakini kama unakuja na vurugu kila siku, vurugu, eh?
0: Iko hivi.
1: Yes, Kadhure.
0: Hata ukiongea naye umwambie hii kitu iko hivi, anakuambia unamkalia au utamchange, sijua atakaa venye atataka, sasa mtakaa aje?
1: Hataki kurekebishwa,
0: makosa ni yake, anataka ikuwe yako.
1: Hapana. Na hiyo ndio inafanya labda unakuwa mkali kwake.
0: Juu makosa yake anataka kukugeuzia wewe.
1: Amekosea
0: lakini anataka sijui ikuwe ni wewe umefanya akosee, kitu kama hiyo. Mimi mwambie nimemsamehe, lakini hapana.
1: Okay. Ama Kadhure, tuseme hivi, kwa sababu najua kuna wakati ikiwa labda ndoa imekuwa moto hivi kama yenyu, kuna wakati huwa unachukua break kidogo, hata kama ni siku mbili tatu. Unaweza tuliza kili siku moja mbili bila kuhama, alafu ndio mkae chini muongee na bwana Kelvin na muone kama mnaweza suluhisha mambo yenu.
0: Kuongea si ati tumeongea mara moja.
1: Tuko
0: na kama miaka saba tukifundishana hivyo. makosa yake hata mkienda kwa wazazi anataka ikuwe yako, ikuwe ni umefanya akosea kwa nyumba kelele. Sami hata nimeshindwa kusimulia.
1: Okay, kwa hivyo ni uamuzi ambao umefanya baada kufikiria ama ni reaction tu baada ya hii vita yenu ya jana?
0: Ah, mimi nimeamua.
1: Uliamua kutoka kitambo ama umeamua tu jana?
0: Mimi nimeamua tu jana venye nilikuwa tumeongea na tukamalizana story, na unaona huyu ni mtu mwenye mnaweza ongea story ishe. Ikitokea anaanzia ile ingine ilishanga, sasa mtaishi hivyo mpaka lini? Sasa kwa nyumba ni kama
2: nimekatenji kwa nishinda iko wapi?
0: Wewe mwambia tu mimi nimemkamia na nani kwake sikai tena.
1: Na sasa mambo ya mtoto, na mtoto yuko shuleni itakuwaje?
0: Baba ana shinda wachana na mtoto.
1: Ataendelea na shule. Ameenda shule leo?
0: Wataenda shule aje, amebeba vitu za nyumba, amebeba ngazi, nitapikia mtoto hata chai na nini.
1: Oh, alibeba kila kitu pia. Wewe Kevin pia unanishangaza. Wewe ulibeba kila kitu mpaka, na ulikuwa unasema ujui kama mtoto amekula. Kumbe amebeba mpaka gas.
0: Ana
2: alikuwa amefika usiku.
1: Unajua wakati ulikuwa unasema hata ujui kama mtoto amekula. Nilikuwa nashangaa kwa nini unasema vile. Kumbe ulibeba mpaka gas ya kupika.
2: Sasa nasikia nasema alikuwa amefanya kazi zake zote. Sasa na amelala.
1: Na ulikuwa unatarajia Kadhure
0: asubuhi mtoto apikiwe chai na nini?
1: Ulikuwa unatarajia Kadhure ku survive aje ikiwa umebeba kila kitu jamani? Hata sasa hivi ndio naona ni kwa nini ameamua kuondoka kwa hiyo nyumba. Kwa sababu umebeba kila kitu bwana Kevin.
2: Mwambie akuwe mpole, acha asira sawa na tena.
1: Okay. Haya, kwa hivyo sijui nitamalizia hii kesi hiyo namna gani. Kwa sababu naona time pia imepita pale. Kwa hivyo bwana Kevin. Mimi nakwambia umefanya makosa. Kwa sababu wewe ndio umefanya Linette ama Kadhuri akaamua kutoka. Kwa sababu umebeba kila kitu. Hata kama ni hasira, hata kama mlipigana na ukaamua kutoroka, ungetoroka hivyo uende tuliza akili alafu rudi kwa nyumba. Sasa ulikuwa unatarajia Kadhure apike na nini ama ashughulikie mtoto na nini, na umebeba kila kitu. Sasa ndio na realize ni kwa nini ameamua kutoka. Lakini ungeacha vitu pale kwa nyumba, labda angeendelea kutulia pale na akili tulie, na we pia akili yako itulie, na murudi muonge na muendelee na maisha. Kelvin, ulifanya makosa, unakubali? Hebu sema maneno ya mwisho tukimalizia.
2: Mimi nitamwambia tu kitu moja Kadhure. Mimi ninakupenda. Kila kitu si ya kikufanyangi. Lakini wewe nikikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi usiku na unasema nikelele, lakini vitu naongeanga msinisikizangi. So niamua uende hivyo na univipe hiyo, wewe ni sawa. Sasa nibaki.
1: Haya, Kadhure, maneno ya mwisho ambao ungependa kusema?
0: Ahi, nitasema ni. Mimi nimemsamia, ama kama ananisikiza mwambie nimemsamia, lakini hapo kwake hapana.
1: Haya, okay. Mimi nitakuwa napatia na jambo waweze kuwapatia ushauri. Kwa vile imeshindikana, najua ni kwa sababu ya hasira kwa sasa, lakini wacha nipatie na jambo waweze kuwapatia ushauri, sawa?
0: Sawa.
1: Nashukuru sana Kadhure kwa kuongea na Radio Jambo. Nashukuru sana bwana Kevin Mwirigi, pia nashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo, asanteni sana na muwe na siku njema.
3: Radio Jambo, patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
1: Yes, tumekuwa tukizungumzia simu ya Mkopa. Na Mkopa sio simu tu ya kupiga simu na kuchat. Mkopa ni simu ambayo pia inakuwezesha kupata mkopo ili uweze kushughulikia mahitaji yako, wakizingatia ile repayment history. Ikiwa uko na good repayment history, basi una nafasi ya kuweza kupata mkopo pale ya kuweza kushughulikia mahitaji yako ya kibiashara, ama labda kusort rent ama kurestock na masuala mengine ya kidharura na mambo kama hayo. Plus Mkopa pia inakupatia device protection with affordable replacements pale. Uweza kureplace cracked screen for only 1000, na pia uweza kupata stolen phone replacement for 4000 Kenya shillings pale. Kwa hivyo anza safari yako ya kupata Mkopa, una SMS ID number kwa 4490. 4490, ama ukipenda 40490. 40490. Tuma ID namba yako pale ili uweze kuanza safari yako ya kuweza kupata Mkopa. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
3: Wakileta pang'anga.
4: Kwa nini unawacha toilet hapo tuko ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
5: unachapa nyama.
4: Machofo inama, tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe?
5: Wakikaa kimalenge, unachapa nyama.
4: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
5: Na wakimisbehave, unachapa nyama.
4: Ile toilet yenye mmeprovidiwa na mtu wa plot tachitos machofo inama nyahunyo
5: nyahunyo nyahunyo na mbusi na lion. Radio Jambo.
3: Wasee wa Nairobi, Dandora, Huruma, Coach, Kayole, Umoja, Baba Dogo, Mko On ama Hamna Rada. Radio Jambo, Nit V Ministries na Kubamba tunaleta kitu moto sana Dandora Stadium hii Sunday. Nick Vujicic hana mikono, hana miguu, lakini bado anasema no limits, no excuses.
6: My name is Nick Vujicic and it is always such an honor to share how God has changed my life.
3: Nick Vujicic live Dandora Stadium, na tunakam na Eko Dida, Masi Masika, Moji Short Baba, Jabidi na DJ Moz. Sunday hii kuanzia saa 9 mchana Dandora Stadium. Usikuje solo kininja, leta mbogi yako mzima. Entrance ni free. Sisi ni machamp na tunasema champions arise. Brought to you by Nit V Ministries, Kubamba na Radio Jambo.
7: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Ripoti mpya ya Usawa Agenda inaangazia ukosefu wa usawa unaoendelea kuzuia upatikanaji wa elimu bora kwa wasichana nchini Kenya. Licha ya kuwashinda wavulana katika kusoma na kuandika na kuhesabu katika viwango vya chini, wasichana wanakabiliwa na shule zisizo na rasilimali zenye maabara chache za sayansi, maktaba, masomo ya kompyuta na chaguzi za masomo, na kufichua vikwazo vya kimuundo vinavyoendelea kuzuia maendeleo yao ya kitaaluma na fursa za baadaye.
9: We were also looking at the risks that children face when they are not in school, and we see that for instance if a girl is not in school, she's 12 times as likely to get pregnant as her colleague who is in school.
8: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameunga mkono wito wa mfumo wa pande nyingi wenye usawa, huku Afrika ikibaki kuwa na uwakilishi mdogo katika mfumo wa kimataifa. Akiongea katika mkutano wa Africa Forward, mkuu wa Umoja wa Mataifa alisema kwamba Afrika imetoa suluhisho kwa hatari za kimataifa kama vile dharura za hali ya hewa, lakini dunia inaendelea kuitenga. Pia alizungumzia mifumo ya fedha ya kimataifa ambayo imeiweka Afrika katika mikopo na kuizuia kupata mikopo yenye maana.
10: A continent of more than 1.5 billion people without the voice, the representation and decision making power it deserves inside international financial institutions, it's not Africa that loses, it's the world that loses.
8: Waziri wa fedha John Badi ametoa wito kwa wahusika binafsi wa ndani kuongoza juhudi za uwekezaji, akisema kwamba michakato ya kidemokrasia ya Kenya mara nyingi huitwa hatari isivyo haki. Badi anasema kwa ingawa changamoto za mahakamani na maandamano yanayoonekana kama kutokuwa na utulivu, kwa kweli yanaonyesha taasisi zinazofanya kazi. Alifichua zaidi kwamba mswada wa fedha wa mwaka 2026 unajumuisha unafuu wa kodi ili kufanya miradi ya PPP iwe rahisi zaidi kufadhiliwa na ya kuvutia.
11: When you see tankers in the streets of the United States of America, that is perfect democracy. But in Kenya, When people express themselves, Kenya is burning. I mean, we must have standard way of assessing risk.
8: Na Rais William Ruto ametetea tena bandari ya Tanga ya Tanzania kama eneo linalopendelewa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki kinachopendekezwa. Rais alisema Tanga inaonekana kuwa chaguo linalofaa zaidi kwa sababu mradi wa bomba la mafuta gafi la eneo hilo hapo awali ulikuwa umeundwa ili kuishia hapo. Hata hivyo alisisitiza kwamba uamuzi wa mwisho utakuwa wa wawekezaji wakiongozwa na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote. Michezoni, waziri wa michezo Salim Mvurya ameeleza imani yake kwamba Kenya, Uganda na Tanzania zitaandaa mashindano ya AFCON mwaka ujao kwa mafanikio. Mvurya anasema mataifa hayo matatu yatajenga juu ya msingi wa masomo yaliyopatikana kutoka CHAN mwaka 2025 ili kutoa moja ya matoleo ya burudani zaidi hadi sasa. Aliongeza kuwa maandalizi yako katika hali ya juu huku serikali zikifanya kazi kuhakikisha viwanja, miundo mbinu na mahitaji muhimu yapo tayari kwa wakati. Msajili wa michezo Rose Wasike amesajili rasmi Motorsport Kenya kama shirikisho la kitaifa la kuendeleza mchezo huo. Usajili huo unafuatia uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya rufaa uliofutilia mbali rufaa ya shirikisho la michezo nchini ili kuthibitisha uamuzi wa awali wa mahakama ya michezo uliotambua Motorsport Kenya kama chombo halali cha uongozi. Akizungumza wakati wa utoaji wa cheti hicho, Wasike alihimiza shirikisho hilo kuzingatia vikali sheria ya michezo na kanuni za utawala bora. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
7: Umesikia matanisho?
12: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako London na mimi kutoka.
7: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
13: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
7: Ukweli unasemwa hapa.
14: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
15: Nitarudisha sufuria na karai zako.
7: Na Wakenya upatanishwa hapa.
16: Nitarudi kwa Onyanja.
7: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
1: Yes, Radio Jambo kituo cha Wakenya. Kawaida huwa tunasema hapa lengo la patanisho ni wawili waliokosana waweze kusikizana na kuelewana. Lakini pia huwa wale ambao wanasikiza wanapata mafunzo kutokana na patanisho ambazo tunashughulikia hapa Radio Jambo. Na ndio maana pia huwa tunapatiana nafasi wale ambao wanasikiza waweze kuchangia, kwa sababu unapata kwamba kuna mtu ambaye labda amepitia masaibu kama ya ile ambayo tumeshughulikia katika patanisho na labda aliweza kupata suluhu fulani. Na huwa tunakupatia nafasi uweze kutoa ushauri, labda utueleze wewe yako ilikuwa namna gani na ni vipi uliweza kutatua. Na inasaidia wengi ambao wanasikiza. Kuna wengi ambao wanasikiza wanapitia the same problem ama issues ambazo huwa unasikiza hapa kwa patanisho. Na ndio maana huwa tunapeana nafasi ili mashabiki waweze kutoa mchango wao, waweze kutupatia experience yao ili tuweze kusaidiana hata kwa wale ambao wanasikiza tu wakiwa pale manyumbani. Kwa hivyo kiunge penda kutoa ushauri, naomba utume ujumbe ama pia uweze kutupigia simu. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975, na namba ya simu ni 0204445975. Kwa hivyo naanza na ujumbe ambao mwatuma. Kuna shabiki ambaye anasema Gidi ni Dismas hapa. Nasema hao watu walikosana jana, bado wako na hasira, wote wangojee kidogo na wasipigania masimu kwanza, wachukue muda ili hasira ziweze kurudi chini. Ni kweli, hata mimi nakumbuka nikieleza huyo mwanadada Gathure kwamba huenda labda ni hasira bado imempata na ndio maana akaamua kutoka, lakini baadaye ndio nikagundua kumbe jamaa alikuwa amechukua kila kitu, na ndio maana hata inabidi Kadhuri aondoke pale, kwa sababu ataanza namna gani? Hata kama ni kupika, ana gas na mambo kama hayo. Haya, na mgeni anasema morning Gidi, shida ya hawa ni ego tu na playing victim after wrong. Hiyo hakuna solution watawai pata. Mmoja lazima kuwe chini wakati mwingine ako juu. Ego na ego haribu ndoa nyingi sana. Unapata kwamba kila mtu yuko juu na kila mtu pia anacheza victim. Haya, na mgeni anasema Kelvin ampatie muda Kadhure atarudi. Ni hasira hiyo. Haya, asante sana. Mgeni anasema Ruben kutoka Bungoma, niambia Kelvin kuwa si vyema kubeba vitu zako ukikosana na mpenzi wako. Ni heri uachane na vitu za nyumba.

0: kupika ugali bwana.
1: Okay, asante sana. Haya, nani mwingine? Lori de Jambo.
0: Ngidi.
1: Mhm.
0: Hiyo ni Michael Pangani.
1: Michael, ungependa kusema nini?
0: Nasema hivi.
1: Mhm.
0: Ni makosa kubwa sana kubeba vitu na mtoto wako kwa nyumba.
1: Mhm.
0: Ngidi, hata kama watu wamekosana kwa nyumba,
1: mhm,
0: fikiria watoto.
1: Mhm.
0: Unajua mtoto ajui nini inaendelea. Sasa mtoto anaamka njaa, ajui nini iko hapo.
1: Mm.
0: Ile tunasema,
1: mm-hmm,
0: kuna wimbo ya Lucky Dube inaitwa Born to Suffer.
1: Mm-hmm.
0: Naomba utuwekee tafadhali ukimaliza hiyo patanisho. Tafadhali sana.
1: Haya, nani mwingine kwa line? Naona
2: Helori.
1: Yes, naongea na nani?
2: Naongea na Alice kutoka Helori.
1: Alice, ungependa kusema nini?
2: Ushauri wangu kwa huyo mwanaume.
1: Mm.
2: Si vizuri wakati mnakosana kwa boma, unachukua vitu kwa nyumba,
1: mm,
2: na unasahau nyuma kuna watoto.
1: Mm-hmm.
2: Number two,
1: mm-hmm,
2: saa hii bado wako na hasira,
1: mm,
2: hawafai kuongea saa hii. Wapee muda, wakae kwanza, alafu ndio watakuja kuongea baadaye.
1: Mm.
2: Bado hiyo hasira itaisha.
1: Bado wako na hasira.
2: Watu wameishi kwa muda mrefu, watarudiana.
1: Kuna uwezekano watarudiana. Haya, asante sana. Nani mwingine? Lori de Jambo.
3: Hello, Gidi.
1: Ee.
3: Huyu ni Mama Queen kutoka Ugenya.
1: Mama Queen, karibu sana.
3: Asante. Gidi, chenye huyu msichana ajui.
1: Mm.
3: Ameishi na mumewe lakini hajamsoma.
1: Mm.
3: Huyo bwana yake ni mchoyo na hataki wageni kwa nyumba yake.
1: Mm.
3: Hiyo ndio kitu inamsumbua. Sasa ukiishi na mchoyo, mm-hmm, lazima ujue kama hataki watu, ongea nao wenzako nje na uachane na yeye nje, lakini asivunje ndoa yake.
1: Mm.
3: Juu akishamjua hii ndio hataki, awache na wawache ugomvi na wataishi tu vizuri.
1: Mm.
3: Ni uchoyo tu ndio inasumbua huyu mwanaume.
1: Mm.
3: Anaona chakula yake inaisha.
1: Kuishi
3: okay, na mchoyo ni ngumu, jaworo.
1: Haya, asante sana. Ni maoni ya Mama Queen. Nani mwingine? Lori de Jambo.
4: Gidi.
1: Umefuatilia patanisho.
4: Habari ya asubuhi vayo.
1: Salama sana. Sasa
4: nasema,
1: mm,
4: hawa watu wameishi kwa miaka mingi sana, sio katika hivyo. Sasa wasuluhishe tu story ya pombe, alafu wakikool down huyu mbaba rudi kwa uke na huyu mama waongee, waone kama watasuluhisha.
1: Mm.
4: Kama hakutakuwa na violence tena.
1: Mm-hmm.
4: Asante sana.
1: Haya, asante sana. Haya, nani mwingine? Lori de Jambo.
5: Lara de Jambo.
1: Waongea na nani?
5: Naongea na Oko Patrick.
1: Uh-huh.
5: Kwa eneo ya Ugunja.
1: Ungependa kusema nini?
5: Nini ningependa kusema?
1: Uh-huh.
5: Jambo la kwanza, hao watu wanastahili wakuone Mungu.
1: Uh-huh.
5: Kwa sababu nimeona kwamba kitu inawasumbua ni ulevi.
1: Uh-huh.
5: Wakisaa lewa, unaona hata huyo mzee anapigwa yari kama amesaa lewa.
1: Uh-huh.
5: Ndio manake achiacha ulevi waweze kuwa Mungu.
1: Mm-hmm.
5: Watalinda ndoa yao, kitu ya kwanza.
1: Mm-hmm.
5: Kitu ya pili,
1: mm-hmm,
5: mambo ya kubeba vitu nunaenda nunaacha bibi kwa nyumba.
1: Mm-hmm.
5: Si mzuri, si picha mzuri.
1: Mm-hmm.
5: Inaonyesha hata kama kuna watoto we mwana, kitambo wanaoka ndio walikuwa natoroka. Sasa hizi pinda mambo imebadilika bwana Gidi.
1: Mm-hmm.
5: Sasa tena mambo imebadilika, sasa wanaume ndio wanaacha mabibi bwana.
1: Okay, haya, asante sana. Kuna wengi ambao pia naona bado wanatuma ujumbe hapa. Okay, kuna huyu ambaye anasema mrembo amepata kamtu, yani anashuku ni kama labda Kadhure amepata mtu. Hapana, Kadhure kumbuka aliachwa bila hata vifaa vya nyumba, kwa sababu Kelvin alienda na gas pamoja pia na vifaa vingine. Kwa hivyo hata kumpikia mtoto inakuwa ni shida, ndio maana ameamua kuondoka pale. Hao, na mgida nasema hapo hakuna ndoa, msichana asha move on, let them do co-parenting. Huyo pia ni shabiki mwingine. Mgida nasema, morning Gidi, mimi nakubaliana na kijana kwa sababu ni mbaya sana mke akikubebea silaha kama kisu wakati munavurugana. Wanaume wengi wamepoteza maisha yao kiuraisi hivo. Ushauri yangu ni waweze kurudiana. Waweze kurudiana na msichana ajaribu kupea bwanake heshima. Huu ni Ligondo. Lakini Ligondo, kumbuka chanzo cha huyu mwanadada kubeba kisu. Na sisemi kwamba kubeba kisu ni sawa, haufai kubebea mtu yote kisu tafadhali. Lakini chanzo ilikuwa ni huyu jamaa amempiga kofi na anataka kuendelea kumpiga pale. Na ndio huyu mwanadada anajitetea eti ilibibi abebe hiyo kisu ili kujilinda. Ndio maana hata huyu jamaa akatoroka pale.

Lakini kubebeana kisu si vyema hata kidogo. Ukiona mtu yote anajaribu kuleta vurugu, ni vizuri kutoroka. Hata kama ni wewe mwanamke, toka uende mpaka asili iweze kutulia, na baadaye mwaweza kuzungumzia hiyo mambo yenu. Asante sana, nashukuru kila mmoja ambaye ametoa sauti yake hapa Radio Jambo, kitengo cha patanisho.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo, stories a ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Yes, tumekuwa tukisema Panadol Extra ndiyo nguvu ya uhakika. Ina Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Kwa hivyo ndio maana tunakuhimiza wakati unapata maumivu, labda unaumwa na mgongo, ama hata unaumwa na jino, kichwa, ama hata maumivu mazito ya periods, basi tafadhali tumia Panadol Extra. Hivyo kilinganisha na zile paracetamol za kawaida, utaiona ile tofauti. Na cha muhimu pia, inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair, yani 2 unapata pale kwa shilingi 20. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, maumivu ya kizidi, muone daktari.
2: Zile stori zako unatupeleka wapi?
3: Ni darasani. Juzi unajua shule zimefunguliwa. Sasa kuna shule moja mwalimu akaingia somo la Kiswahili.
2: Wapi?
3: Ilikuwa pande ya Matungulu huko.
2: Matungulu iko county gani?
3: Pande ya Machakos.
2: Machakos county, eh?
3: Yes.
2: Ah.
3: Sasa mwalimu akaingia na kitabu cha Kiswahili akasema, jamaa, leo nataka tuzungumzie habari ya wanyama. Kwa hivyo someni hadithi alafu ndauliza maswali.
2: Ni true story ama umetunga?
3: Bisa ni true bana. Sasa Motesia akaulizwa na mwalimu, hebu niambie, simba akianza kukufukuza utafanya nini? Motesia akasema, mimi si ndapanda juu ya mti. Akasema, okay. Na je, simba akipanda juu ya mti utafanya nini? Ndio Motesia akamwambia, nitakimbilia mtoni niogelee. Amepanda mti, alafu Motesia akasema, mwalimu akamuuliza, sasa na yeye akipanda mti kama wewe utafanya nini? Akasema, mimi nitakimbilia mtoni niogelee, nikimbie. Mwalimu akamuuliza, je, simba akikufuata mtoni? Motesia alikasirika, akamwambia, mwalimu kuandavie wewe angalia kwaka naye ya simba. Yaani ati wewe mwalimu unanitakia mimi, wewe uko upande wangu ama ni wa simba?
2: Chagua moja.
3: Mimi najaribu kujinasua, wewe unamleta bado simba maliliko.
2: Amekasirika darasani.
3: Potential letter feelings.
2: Darasani.
3: Alisema mwalimu wengane ya kwa kana we ya munambo kwa ndabie. Aliongea mpaka lugha.
0: Radio Jambo, Radio Jambo, stories a ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Burudani.

0: ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
1: Yes, your story matters na Absa. Na unajua biashara nyingi huwa inaanza na inaanza kuwa polepole, lakini inafika mahali labda ina stagnate ama inakwama kwa sababu labda hauna pesa ya kuweza kuipanua na mambo kama hayo, msikilizaji. Na wakati kama huo ndio unahitaji Absa, kwa sababu Absa inakuwezesha kuweza kugrow ile biashara yako. Wako na solution tofauti tofauti ambayo itakuwezesha kuweza kupanua ile biashara yako. Kwa mfano kama asset financing, pale labda unahitaji vifaa fulani ya kuweza kufanya production iongezeke hata zaidi na mambo kama hayo. Kwa hivyo kupitia mpango wa asset financing kutoka Absa, wanaweza kupatia mkopo ya kuweza kununua zile vifaa ambazo unahitaji ili kuweza kupanua biashara yako hata zaidi pale. Na pia utaweza kusaidiwa kupitia business relationship managers pale, ambao huwa wanakupatia ushauri hata zaidi ya jinsi ya kuwekeza katika biashara yako. Kwa hivyo mpango wa asset financing kutoka Absa inakuwezesha kuweza kupanua biashara yako na iweze kunawiri hata zaidi. Wasiliana nao hivi leo, waweza kutembelea branch yote ya Absa iliyo karibu nawe, waeleze kuhusu biashara yako na watakupatia ushauri hata zaidi. Absa, your story matters.
0: Biashara 101. Absa Asset Financing ni miongoni mwa solutions maalum za Absa zinazosaidia kukuza SMEs. Njoo tujenge biashara yako pamoja. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK.

Radio Jambo. Haya basi, karibu tena Radio Jambo. Ni saa 3 na dakika 54. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Plan ya Madaraka weekend ni kuweza kuhudhuria one night only, ambapo kwa mara ya kwanza Bien na Ali Kiba watakuwa on stage, na hii ni hafla ambayo itakuwa pale Sarit Expo Hall 31st of May. Kwa hivyo unaulizwa uweze kupata tikiti yako mapema uweze kufurahia Kings on one night only, yani one night only, ambayo itakuwa 31st May pale Sarit Expo. Pata tiketi yako, ingia pale kwa tiketyetu.com, uweze kupata tiketi yako mapema uweze kuhudhuria hii hafla ya Madaraka weekend, yani 31st of May, ambayo itakuwa inaleta Bien na Ali Kiba pamoja pia na wasanii wengine kutoka maeneo mbalimbali.

0: kusikia hii?
1: Kwa usingizi kiumbali. Nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Hamjambo Nakuru. Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
3: Kwa majina ni Victor Gadhumbi, mwakilishi wa kampuni ya Royal Fresh ambao wanazalisha maziwa ya Royal Fresh. Kwanza kabisa na shukuru wana Radio Jambo kwa kuwa katika mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba brand yetu inaenea katika eneo hili la Nakuru. Ukitaka maziwa ya Royal Fresh unaweza ipata katika kioski ama duka iliyo karibu na wewe. Kwa hivyo basi ukienda katika duka iliyo karibu na wewe usiitishe tu maziwa, itisha maziwa ya Royal Fresh. Maziwa ya Royal Fresh tunasema kila siku ni Royal Taste of Freshness. Nayo yogurt yetu ni thick and smooth.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Maandalizi ya uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Emurua Dikir, wadi ya Poro na wadi ya Endo yameingia katika hatua ya mwisho kabla ya kura za kesho. IEBC imejipanga kusambaza vifaa vya kupigia kura katika vituo vyote hii leo. Kiti cha Emurua Dikir kilibaki wazi kufuatia kifo cha Johanna Ngeno, huku nafasi wazi katika wadi za Poro na Endo zikitokea baada ya vifo vya wawakilishi wa wadi Patrick Lete na Jeremiah Biwott. Chama cha ODM kimetangaza uhamasishaji wake wa wananchi. Katika taarifa iliyotolewa leo, kamati ya kuratibu uchaguzi ya chama hicho ikiongozwa na mwenyekiti Emily Awita itasimamia uchaguzi muhimu wa wajumbe kuanzia Mei tarehe 22 mwaka huu huko Taita Taveta. Kura zingine zimepangwa kufanyika Nyando na Kisumu mapema mwezi ujao. Chama hicho kimewahimiza wajumbe wanaostahili kuwasilisha maombi yao katika ofisi za matawi na kaunti. Ripoti mpya inaonyesha kwamba wasichana wasioenda shule nchini Kenya wana uwezekano mara 12 zaidi wa kupata mimba za mapema kuliko wale walio shuleni. Ripoti ya hali ya usawa wa kijinsia katika elimu yetu ya msingi ya shirika la Usawa Agenda inaangazia ukosefu mkubwa wa usawa katika upatikanaji wa elimu na kuathiri wasichana, watoto wenye ulemavu, wakimbizi na wale kutoka kwenye nyumba zenye shida kwa njia isiyolingana. Ripoti hiyo inatoa picha ya kutatanisha ya mapengo yaliyokithiri katika mfumo wa elimu nchini. Na shirika la Amnesty International nchini linatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kuwalinda waandishi wa habari kutokana na mashambulizi na vitisho wakati wa matukio ya kisiasa. Kundi hilo la haki za binadamu linasema wafuasi wenye vurugu, maafisa wa usalama wa kibinafsi na hata polisi wanazidi kuwalenga waandishi wa habari na kusababisha hofu na kuwalazimisha baadhi yao kujithibiti. Limewahimiza viongozi wa kisiasa kuhakikisha ufikiaji salama wa vyombo vya habari. Michezoni, rais wa Real Madrid Florentino Perez ametangaza kwamba hatajiuzulu wadhifa wake katika msimu ujao wa joto kufuatia shinikizo linaloongezeka linalohusiana na mapambano ya hivi karibuni ya klabu hiyo. Perez amethibitisha kwamba mchakato wa uchaguzi wa klabu hiyo utaanza hivi karibuni na kwamba bodi ya sasa inakusudia kugombea tena. Perez alikosoa kampeni za vyombo vya habari na watu wengine mashuhuri akidai walikuwa wakitumia fursa ya matokeo mabaya ya msimu huu kumlenga yeye binafsi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Time to hii sasa, tani ya Wakenya, burudani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
5: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
6: Yes.

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
2: Mtu kwa wewe fanya tu imagine lakini ingie mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Mimi najua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mpaka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Hamjambo Nakuru, Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
4: Kwa majina ni Ian Soi kutoka Kaitano. Nashukuru sana Radio Jambo kwa nafasi hii ya kutuwezesha kufikia wateja wetu. Sisi kama Kaitano tunauza magari aina ya JMC, tuko na lorry, tuko na double cabin na tuko na pickup. Utatupata kwa mtandao wetu www.jmckenya.com. Asanteni sana Radio Jambo, karibuni Nakuru.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya.

0: Nyadusa inachezia radio. Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja, mapenzi na run dunia in the next few. Right now nachukua maoni yako kuhusiana na experience yako kuhusiana na mazungumzo yetu ya siku.
1: Hata sio makaburini peke yake, unaona hii damu ya Kiserian. Sijikaa ushaikuja Kiserian.
0: Wapi?
1: Kiserian.
0: Najua Kiserian.
1: Kuna damu kubwa sana inakuanga hapo. Nikikwambia nilikuwa naeka simu naenda kukaa huko. Jana sijui hata I don't know.
0: Kwani Kalecha alikuwa anakufanyia nini Fredrick Muzioka?
1: Unajua msichana, nilikuwa nimeamua mimi mazao, nimekaa chini sasa, nimelipa mahari, nikaamua sasa nikulea familia.
0: Okay.
1: She was very good woman. Mimi nazamanga kama kitu nizuri nizuri.
0: Sasa alikuwa wewe uliharibu, nani aliharibu ndoa?
1: Mwenye aliharibu ndoa ni yako kamzee alionana nako kako na gari.
0: Okay, na wewe uko na gari.
1: Na mimi sina, but I was putting effort, nilikuwa nimeput effort, everything kumusupport.
0: I'm so sorry.
1: Because I even nikaenda nikalipa mahali, unasikia miaka yenye tulikuwa nayo nimelipa mahali, mamake nimemwekea milango ya chuma because I'm a welder.
0: Okay.
1: Imagine, heartbreak ni kitu baya masawe.
0: Ay, pole. Radio Jambo, good morning. Anyway, sema nami, mapenzi yamekufanya ukafanya nini? Unaenda makaburini ukakaa tu ukalia. We. Ui. Wacha nisikie. Good morning. Hello? Vipi? Hello? Mambo. Network yako si poa.
2: Anaongea na Baba Donholm. Mimi nilikuwa natembea.
0: Wapi?
2: Nilikuwa natembea, unajua unatembea unafikiria ni kama kifua inatoka, yani kiro inatoka. Yani unatembea unajiongelesha peke yako kwa barabara. Ani nilikuwa nikifanya kazi, watu wanafikiria mahali penye niko,
0: yes.
2: tuko watu sita. Naongea peke yangu. Najiuliza ni nini mbaya. Mimi naendelea na maisha yangu. Mpaka machozi inatoka one by one.
0: Na ulikuwa naye kwa muda gani?
2: Unajua sasa ndio tulikuwa tu tumepata tu mtoto. Na sasa shida, na hiyo sasa shida ilitokea na watu wa kwao. Stepfather ndiye alikuwa anatusumbua. Anasema uwezi olewa na huyu mtu maskini.
0: Oi.
2: Ani paka mchana akatoroka, ani sasa inamuhat, paka yeye pia mwenyewe inamuuma. Mwenyewe ilikuwa inamuuma, ani mahali penye yako ilikuwa namhurumia na mtoto, sijui yako wapi. Au unajua sasa hata ukipika chakula sasa unabaki peke yako ukuli. Na ule mzee mwenye amefanya hii shida, ameleta hii shida yote, yeye anakaa na amani na watoto wake. Tulimalizia ndani.
0: So ndo kaisha?
2: Tulimalizia ndani.
0: Kumalizia ndani ni hiko?
2: Mzee ilipidia niweke ndani tu.
0: Oh.
2: Tulimalizia ndani ya kutoka ndani.
0: Kwani alikuwa under age?
2: Ani ni ule mtu mwenye alikuwa anataka, ani wale wazee, mtu anakuja kwa nyumba anaona hali yenye unaishi. Ani hiyo time ulikuwa nakaa Eldoret Kajiado Nairobi. Sasa ule mtu mwenye anakuja kwa nyumba anajifanya yeye ni mzuri, ni pastor mzuri, hataki mambo mengi, afuate sheria. Kumbe ilikuwa kikulacho kinguoni mwako.
0: We?
2: Alinisafirishia vitu, yani mambo yenye alifanya mpaka anapiga magoti na kuuliza nini kweli.
0: So mliachana?
2: Hapana. Tulihamia Nairobi, tunaishi tu vizuri.
0: Wow.
2: Mimi na mke wangu.
0: Wow.
2: Hey.
0: Beautiful story. Silvia, ukiwa Buruburu.
3: Mambo makali.
0: Najua yako ni kali.
3: Mwangu wenye simu waliiba kwangu.
0: Pole.
3: Upaje?
0: Niko fiti.
3: Simu nilikuambia tuweke yangu.
0: Hebu nikumbushe.
3: Mimi si nilikuanga na jamaa. Nikamupenda yangu yote. Hadi homu watu wakajua.
0: Yes.
3: Nakuja kuwa wa sister yangu.
0: Okay, that's betrayal. Sister kwa kwenye kufanyia hivyo shuali.
3: Nikabidi mimi kuja simiti nijikute mama Luza asiku kufa, Mungu akaniambia ukufi.
0: We?
3: Ah, nilikunywa, nilikunywa.
0: Ulikunywa nini?
3: Simiti.
0: Uongo.
3: Ah, nilikunywa nikajikuta nimepelekwa mama Luza huko nikaponea huko. Kamwambia mbona mlinipeleka usi.
0: Na sister kwa bado kuna mume wako?
3: Mume wako.
0: Uy.
3: Basi ndio. Pako kwanza vizuri atukote Nairobi hapa.
0: Mama Yesu. Na ulikuwa umeona na mume wako kwa muda gani?
3: Hapo mume wangu alikuwa boyfriend. Mpangano tuoane yaka. Tangu nikamtoa home akuja nikae na yeye. Shemeji akakuwa mboga.
0: We. Pole yake.
3: Mimi sahii siwezi kwenda mtu. Lakini Mungu naye sasa ni nani? Akanipea tu tena mwenye nampenda sana.
0: Sasa ulikoroga cement.
3: Hata sikukoroga. Nilipata kwa mlango ya jirani. Akitengeneza ukuta.
0: Ukameza.
3: Nikaishota hivyo, hata sikukoroga na maji.
0: Wewe.
3: Wewe nilikaa mama Lucy karibu mwezi ndio nikapona.
0: Wewe.
3: Mm.
0: Na ulimeza kiasi gani?
3: Mm.
0: Kwani ulimeza kiasi gani? We, mapenzi wewe. Stephen Aluani.
4: Yes, Masawe.
0: Yo, niambia story yako ni gani?
4: Umefika Kiambu.
0: Kiambu.
4: Wacha ni kuambia kitu moja. Hii siyo stress. Unajua vijana wengi. Wanaingia kwa vitu zenye wenyewe wanachiweka inakuwa ni stress yao, but this stress. This is what we call mental disability.
0: Okay.
4: Sasa wewe niambia ati mapenzi tafanya ingia kwa stress mpaka unaacha simu hapo tunaenda kukaa makaburini ama
0: sasa si umesikia mwingine na kunywa cement. Unasikia mwingine cement na TV na?
4: Hapana, sasa ndio nakwambia.
0: Yeah.
4: Hii ni kitu inaitwa mental disability. Nataka ni kuambia Masawa.
0: Yes.
4: Siku moja niita hapo kwa radio. Nitakuwa na mafundisho na vijana, sababu nimefundisha vijana.

0: walikufa kwa maandamano. Imagine, ulisikia huyo mtu jana Merindinda. Eh, mtu anasema ati mwanangu alikufa wapi? Kwa maandamano. Lini akumbuki? Eh, wa mama pia hii town. Anyway, 22494 una swala lako na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema na mimi. Oh yes, WhatsApp ikiwa ni 0700746975.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
3: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine lakini ujue mimi nakupenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Mimi najua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu mpaka nakupeleka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilipiki.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
4: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama kwa alikunulia condom siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Deadbeat. Kila siku saa sita na Masawe Japani.
1: Hello.
2: Hey, Jackie.
1: Yes.
2: Mambo vipi?
1: Kwa sana.
2: Ehe, nipatie story yako.
1: Oh, story yangu iko hivi Masawe.
2: Ehe.
1: Huyu mwanaume tulipatana nikiwa 19.
2: Ehe.
1: Sasa hivi niko 24.
2: Ehe.
1: And then akanipatia ball. After hapo alikubali, but I think alikubali shingo upande juu.
2: Mm-hmm.
1: Penye nilienda kwake hatukukaa vizuri, tulikuwa tunakaa tu tukigombana.
2: Mnakosana.
1: Tunakosana, naenda home, narudi, naenda narudi.
2: Mhm.
1: Mtoto akiwa miaka 2.
2: Mhm.
1: After hapo sasa ndio venye nilienda sasa nikimpigia simu ananiambia hizi shughulikia mtoto akiwa mbali na yeye.
2: Mhm.
1: Sasa hivi nirudi kwake ndio ashughulikie mtoto.
2: Mhm.
1: Mimi kamaambia siwezi rundi kwake njia ya tabia zake, but tu alikuwa ameshaanza kupata mwanamke mwingine. Nikamwambia mimi siwezi rundi kwako.
2: Mhm.
1: Kwa hapo sasa kwizi hata ashughulikangi, ni like nikimpigia simu hata nimwambie mtoto ni mgonjwa ashughulike. Mm-hmm. Ananiambianga saa hii sina pesa ama maybe anakutumia 300. Sasa hiyo mtoto wako ina critical condition juu sikuizi ali diagnosiwa ako na alanji ya baridi.
2: Ala.
1: So nilikuteseka tu saa zile kuna baridi unapatanga niko mtoto ama saa zingine mamangu wako na hivyo.
2: Mm-hmm.
1: So kwa hivyo kama saa hizi venya tunaongea ako na homa na kifua, but sasa hata hataki kushughulika, but sijamwambia saa hii mtoto ni mgonjwa.
2: Mtoto
1: so, January venye shule zilianza nilimwambia apeleke mtoto shule, akaniambia nitajua vile nitajipanga nikuambie.
2: Mm-hmm.
1: Nikangojea aniambie aku niambie. Mimi nikashughulika nikapeleka mtoto shule.
2: Mm.
1: Then December vile imeanza nikampigia simu nikamwambia uwezi taka hata kujua huyu mtoto anakulanga nini ama anavaa aje.
2: Mm-hmm.
1: Mabando shule utaki kushughulika. Ndio akaniambia nitatuma chenye nitapata. Alinitumia 3,000. Hiyo 3,000 nikashindwa ni shule ama ni kukula ama ni kuvaa kwa huyu mtoto ama ni hospita zile ya mgonjwa.
2: Mhm.
1: Yeah, so story kwa hivyo.
2: So ulienda mara ngapi? Mara 2?
1: Mara 3 ndio ya 4 nilienda kabisa.
2: Ulichoka. Shida kubwa ni nini?
1: Shida kubwa ni kuwa siku zingine amekuja home, anakuja asubuhi like amekuja saa 10, saa 11. Ukimuuliza alikuwa wapi inakuwa tu ni kelele.
2: Mulipatana wapi? Mulipatana wapi?
1: Tulipatana tu huku Meru. Tulipatana through kazini yake, tulikuwa tunasoma na kazini yake.
2: Okay.
1: But kuishi tulikuwa tunaishi Machakos huko Mlolongo.
2: Okay. Una umri gani Jackie?
1: Sasa niko 24.
2: Mtoto wako na umri gani?
1: Miaka 4.
2: So ulipata kwa na miaka 20?
1: Ya, yeah, nilimza nikiwa 20, but nilikuwa na ball nikiwa 19.
2: Okay. Na ya, anafanya yeah. Kazi gani?
1: By that time, alikuwa anafanya na Savannah Cement. So, saisi juu ndi, sijai fuatilia.
2: Mara mwisho muongea na ye ni lini?
1: Mara mwisho niliongea na ye hii kamu ikianza, ndio aliniakia 3,000.
2: Okay.
1: Ya. Yeah.
2: Na ndio pesa za mwisho umepata kwa miaka 4 imekuwa kwa yani kila mwaka mambo iko vipi, anatoaje do support ya mtoto?
1: Kuzile nilikuwa kwake support ya mtoto alikuwa na support, but mm-hmm. After nimetoka kwake alikataa kabisa, alikuwa anasema it's either nipeleke mtoto kwa mama yake ama nikae nirudi kwake.
2: Ebu nipige acha ati anaitwa nani?
1: Dickson Kenya.
2: Aya, acha tumpigie.
0: Deadbeat. Kila siku saa sita na Masawe Japani. Huku wakisalia na game 3 kumaliza msimu wa EPL, Manchester City wanawaalika Crystal Palace Jumatano hii saa 4 usiku. Ni lazima Man City washinde ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ama namba 2. Shuhudia mkwaruzano kusisimua live hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi. Hamjambo Nakuru. Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
3: Kwa majina naitwa Owen Kibet toka wa Joseph Smart wa Nakuru. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Radio Jambo kwa kutuwezesha kufikia wateja wetu hapa wa Joseph Smart wa Nakuru. Ningependa kuwajulisha kwamba wa Joseph Smart lina branches 7 hapa Nakuru. Wa Joseph Smart tuko katika mitandao ya kijamii kama vile TikTok, Facebook, Instagram na pia YouTube wa Joseph Smartware, na tunafanya deliveries countrywide. Karibuni sana wa Joseph Smartware Nakuru na pia kwa branches zinginezo. And once again, asante sana Radio Jambo na karibuni tena sana wa Joseph Smartware Nakuru.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya. Radio Jambo, habari za biashara.
4: Wanawake katika kaunti ya Kilifi wamehimizwa kukumbatia fursa za ujasiriamali na uongozi kama njia ya kujiwezesha kiuchumi na kujitegemea. Mwakilishi wa wanawake wa Kilifi, Gertrude Mbeyu, amesema fursa nyingi zinapatikana lakini ni wanawake wachache wanaozitumia.
5: Ile networking ndio kwetu muhimu zaidi. Kuweza kujua yeye anafanya biashara gani, mimi yangu ni ipi, mwingine yake ni ipi, ni vipi tunaweza kusaidiana kibiashara.
4: Wahusika wa kibinafsi humu nchini wametakiwa kuongoza juhudi za uwekezaji, kwani michakato ya kidemokrasia ya Kenya mara nyingi huitwa hatari isivyo haki. Waziri wa Fedha John Badi anasema kuwa ingawa changamoto za mahakamani na maandamano yanaonekana kama kutokuwa na utulivu, kwa kweli yanaonyesha taasisi zinazofanya kazi. Alifichua zaidi kwamba mswada wa fedha wa mwaka 2026 unajumuisha unafuu wa kodi ili kufanya miradi ya PPP iwe rahisi zaidi kufadhiliwa na kuvutia. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
6: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
6: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
6: Baba atendwe kama mtu ameshalala, hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: What's up?

0: usiku saa sita na Masawi, Japani.
1: Hello?
2: Dickson Kinywa.
1: Yes.
2: Mambo?
1: Kwa sana.
2: Uko aje?
1: Niko poa.
2: Niko fiti sana ta mimi.
1: Eh.
2: Sasa mimi kwa jina naitwa Agnes. Agnes Mbotela. Na niko na dada ulipata naye mtoto. Niko na Jacqueline. Kwa line yangu ya, niko naye kwa line yangu ya simu. Amepiga simu katika ofisi zetu. Za idara ya watoto. Anadai na kusema kwamba umekataa kulea mtoto wenyu. Anasema umekataa kulea mtoto mliyepata pamoja.
1: Nani huyo?
2: Anaitwa Jacqueline.
1: Acha anasema nimekataa kulea mtoto.
2: Anasema mnasumbuana sana na amechoka kwa kweli. Sasa nilikuwa kwa nataka, unajua mtu anaweza kuja hapa na lalamika lakini kumbe hata si ukweli.
1: Hiyo ni uongo.
2: Aya, hebu shika.
1: Mimi sijakataa kulea mtoto. Ingekuwa kuna mtoto ningelea mtoto.
2: Okay.
1: Ingekuwa si ati aliacha sio mtoto. Mimi ningekuwa nalea mtoto, unaona? Sasa mimi nitakuwa napigia mama yake simu mimi nimuulize mtoto amekula nini na mtoto anataka nini na mtoto anataka nini kweli. Yeye mwenyewe yuko hapa.
2: Lakini hata saizi nikiwa naye nasikia sauti nyuma mtoto yuko naye. Hebu ongea na Jacqueline kwanza. Jacqueline shika simu.
1: Yuko ana mtoto mwenye kona yeye wenyewe.
2: Okay.
1: Eh.
2: Jackie shika ongea na Dickson.
3: Hello.
1: Yes.
3: Mambo.
1: Basa.
3: Tunasema ni uongo hujakataa kulea mtoto.
1: Mimi sijakataa kulea mtoto. Mtoto nabonga naye. Sasa
3: jina hakuna kitu unatumanga.
1: Kutuma nitume wapi kwa nani? Kwako ama kwa mama yako? Sasa
3: mimi lazima unitumie kama ni za shule tutume shule na kama ni za kumlea si umlee mtoto.
1: Nikuulize. Nituma pesa ya shule.
3: Ulituma sasa 3000 ndio pesa ya shule na ndio mtoto atakula na avae.
1: Sasa nikuulize. Ingekuwa na kuonga na mtoto tungeongelea hiyo kitu. Lakini mimi kama una mtoto mimi, nilitimiza wezi.
3: So wezi lea mtoto.
1: Sasa nitalea mtoto aje kama una?
3: Kama sina, kwani nani amesema sina? Si mimi na kuonga na mtoto karibu kila time. Isipokuwa tangile niko mbali kama saa hizi.
1: Wewe uliachia mama yako mtoto huko kaenda. Sawa.
3: Sasa kwani nilienda kabisa, si mimi every month naendanga kuona huyo mtoto juu ni mtoto wangu, lazima nimuone every month.
1: Nikuulize.
3: Si
1: nimekuwa isabibi karibuni, nikwambie nitumie namba nisalie mtoto hapa.
3: Sasa mimi nilishinda unataka kuona huyo mtoto ni mtoto hata uliangi, unataka kumuona wa nini? Ndio zenyewe hata umeliangi, unataka avaa nini akikuja kukuona? Na kama unataka kuona mtoto aenda umuone nyumbani, wacha kuitisha mtoto kwa barabara.
1: Wewe fanya hivi. Wewe kama unataka kuendelea kulea peke yako, endelea kulea.
3: Mimi silei mtoto peke yangu, jamani, nimekupeleka kwa idara ya watoto.
1: Sawa. Endelea kupeleka juu. Juu. Mkabie msikii.
3: Kati ulifanya nini?
1: Kitu ya kwanza. Mimi siyashinda kulea mtoto.
3: Najua ujashindo ni kukataa, unakataa juu pesa uko nazo.
1: Unakataa juu ya nini?
3: Sijua, si utuambie umekataa juu ya nini tukiwa hapa kwa idara ya watoto.
1: Hey. Hey. So unataka aje?
3: Unataka ulea mtoto wako ushughulike, ujue kila time atakuwa anakula nini na anavaa nini. Siwezi kuletea
1: mtoto.
3: Siwezi kuletea mtoto.
1: Siendelee kulea. Mimi nikilea mtoto mimi naweza lea peke yangu. Na si lazima nilee mtu. Kama unataka kitu.
3: Mimi sitaki kurudi.
1: Ati?
3: Ati?
1: Sawa.
2: Sasa, Mr. Kinywa, tumemalizaje?
1: Yes, niambie.
2: Tumemalizaje?
1: Ati?
2: Nauliza tumemaliza vipi?
1: Mimi sijakataa kulea mtoto. Huyu ndio kwa mambo yake huyo.
2: Sasa tutafanya aje, Mr. Kinywa?
1: Sasa nikuulize pia wewe mwenyewe. mimi kaanga nikipigia mama yake simu mimi.
2: Jackie, mtoto wako wapi kwa kweli? Yeah. Mtoto wako wapi?
3: Mtoto wako na mama sai.
2: Na mtoto anakaanga na mama
1: sasa hivi peke yake kutoka last year.
3: Eti kutoka last year.
1: Eh.
3: Last year si huyu mtoto nilikuwa na yeye hapo before niamie huko dika kwenye niko sai.
1: Hata kudanganya
3: wewe. Wewe hata hakuna kitu unajua kuhusu huyu mtoto, hata sijui unaongea nini. Hakuna kitu unatakanga kujua kuhusu huyu mtoto, hata ukiulizwa kwa wapi huwezi jua.
2: Lakini
1: si kwa nini mtoto anafikiria nini na saa?
2: Eh, na si ni ukweli amesema anapigia mama na anajua mtoto kwa mama. Na wewe umedhibitisha na ukasema kwa kweli mtoto yuko na mama. Kwa nini mtoto yuko na mama? Mbona uishi na mtoto wako Jackie?
3: Siwezi ishi na yeye juu sina kazi, naangaika nikitafuta kazi ndio nishughulikie huyu mtoto masaa. Si nimekwambia saa zingine anakuwa mgonjwa, unakosa utafanya nini na uko na yeye hapo? Lazima ushughulike, utafute kitu, napiga vibarua nikitafuta pesa.
2: Shida ya mtoto ni nini? Mbona unasema anakuwa mgonjwa?
3: Aniliambiwa ako na alanji ya baridi.
2: Okay.
3: Yeah.
2: So ameishi na mama mwaka mzima?
3: Yeye ameishi na mama mwaka mzima, lakini kila mara lazima niende nimuone. Kama saa hizi venye nasikia ni mgonjwa, nataka kuenda huko.
2: Okay. Na huyu mtoto ni nani uko naye?
3: Eh?
2: Huyu mtoto uko naye?
3: Niko na aunti yangu, saa hizi niko kwa aunti yangu.
2: Oh, okay. Dickson. Yeah. Unajua angekuwa na kazi, kusema la kweli, ingekuwa labda ni rahisi kuishi na mtoto na kuweza kumpa.
3: Ningekuwa na kazi ningekuwa naishi na mtoto. Hata mimi najua vizuri sana venye nilingangana nikiwa Embu kukaa na huyo mtoto ndio nikae karibu na yeye. But venye nililose job huko Embu ndio nilimpeleka nyumbani.
2: Sasa tunasema nini Dickson? Tukue watu wazima. Tule tu. Wewe uko na at least uko na kazi yako nzuri, unaweza kumsaidia. Kama ni karo ya shule, kama ni kapesa kidogo, chakula yeye anaweza ngangana atafute pesa ya mtoto chakula. Lakini chakula constant. Angalau karo ya shule.
1: Yeah.
2: Fees ya mtoto ni pesa ngapi nani Jacqueline?
3: 5000.
2: Hey, Dickson unaweza ku afford 5000 per term? Unaweza afford na ongeza.
1: Angalia.
2: Yes.
1: Hello?
2: Nakusikia?
3: Yes.
1: Mimi hakuna kitu sisi ya fundi kitu ambacho tunaweza kufundia mtoto wangu kila kitu.
2: Mm.
1: Unasikia?
2: Ndio.
1: Shida ni moja. Aliana kapigia mtoto clinic. Ni sawa?
2: Mhm.
1: Mtoto nikaenda nikamchukua nikampeleka shule nikafanya kila kitu.
2: Mhm.
1: Alikuja akamchukua tena mtoto akapeleka mama yake na akaenda tena. Ni sawa?
2: Mhm.
1: Mtoto wangu mtoto amenilipia hata mali pa kukaa kwa sababu ndio ameacha mtoto sio hapo. Mtoto mimi mgonjwa kila saa, ngere nikamchukua. Ni sawa?
2: Mhm.
1: Nikambelea mandoto wanapeleka ngo.
2: Mhm.
1: Ndio wangu jaribia tu kwani kila saa naenda kumuona, sawa?
2: Ulipeleka mtoto wapi kwani? Eh? Ulimpeleka wapi? Kukaa na nani? Kukaa na nani?
1: Kuna maligio wengine hapa. Una malingine hapa hivi watoto wadogo wanakuanga.
3: Acha kundanganya, sema tu kweli. Ulikuwa umepeleka mtoto kwa rafiki yako. Kwani nilikuja kumchukua wapi?
1: Rafiki yangu nilee, kwani yeye anakatia kufanya?
3: Ulikuwa umepeleka kujulia yako na bibi, ulikuwa umepeleka mtoto akae huko. Kwani unafikiria siku anajua kwenye mtoto alikuwa? Mimi siwezi kutaka mtoto wangu akae mahali hata sijui, huyo mwanamke hata simjui.
1: Kwani kabla unajua mahali mtoto wangu wako? Hata mimi sijui sasa ndio.
2: Okay. Wacheni ni wasikie
3: mama yangu.
2: Wacheni ni wasikie.
3: Hata huwezi mjua juu hakuna kitu ushaipeleka nyumbani.
2: Tutaanza story ya mahari. Wacheni ni wasaidie. Dickson, unaweza kulipa kodi ya nyumba na ulipe tuseme karo ya shule. Alafu dada Jacqueline utafute chakula na mavazi. Umenelewa? Msaidiane, rudi nyumbani. Kama ni Embu, rudi Embu. Hakuna mtu anaweza kukulelea mtoto jinsi wewe unavyoweza kujilelea kama mama. So kama Dickson,
3: sifurahi yangi mtoto wangu akiwa mbali na mimi. Mara mimi sifurahi yangi.
2: Dickson, unaje huo mpango? Nimewasaidia sijawasaidia?
1: Aje.
2: Kwamba ulipe kodi ya nyumba na ulipe karo ya shule.
1: Mimi nimlipe kodi ya nyumba mimi.
2: Sasa ataishi vipi na unataka
1: mimi nilipie kodi ya nyumba huko? Mimi sasa nilipie kodi ya nyumba huko.
2: Okay,
1: wewe alafu na lango la watu.
2: Aya, sawa.
1: Na mimi nilipe yangu.
2: Okay.
1: Na mimi nilipanga hapo za bidhaa yale kwa hiyo yangu.
2: Aya. Hiyo ndio hataki. Sasa ama the other option Jackie, urudi nyumbani kwa mama.
3: Mhm.
2: alafu mzee naye ashughulikie karo ya shule na tuseme chakula ama mavazi ya mtoto.
1: Kila kitu kirudi kwa mama yake, mimi nitafanya.
2: Sawa.
1: Kama alipo kazi kisiwa kwanza, anafanya nini huko?
2: Ana kazi, anasema kwa kwanti yake. Jackie tumemaliza.
1: Akifanya nini? Unajua anafanya nini ndio mtoto ateseke hivyo, anafanya nini?
2: Sawa, sawa.
1: Hakuna kitu anafanya. Sema ana kazi. Anafanya nini huko mahali yako? Si arudi leo mkijwa kwanza. Mimi mtoto wangu achikosa kitu.
2: Utamshughulikia?
1: Mtoto wangu lazima nisujie kila kitu. Nampenda sana.
2: Asante.
1: Asante. So, mimi akirudi home. Akirudi kitu ya kwanza. Njua kwa nyumbani. Njua nasundikia mtoto benye kunafaa. Yeah. Kila kitu mimi nitasimamia.
2: Sawa. Dickson, asante sana. Yeah. Wewe ni mtu mungwana na naomba sana uweke ahadi yako tafadhali kwa heshima. Asante.
0: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani.
4: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawi.
2: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na mtu kweli?
5: Akaenda kuona watu na mwanjo.
4: Bustani la Masawi.
2: Bora una mtu mume wako chumbani Lydia.
6: Sasa afadhali wapi kama bwana?
2: Na kisikia joto?
6: Watu tukienda shule.
4: Bustani la Masawi. Radio Jambo. Uko loli?
7: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
8: Na kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
9: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
7: Miaka 4.
9: 4 years of kutu?
7: Yeah.
4: We tutakuconnect.
9: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
8: Mimi niko sawa kabisa hapo.
4: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Alibaba. Ya kuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
0: Huku wakisalia na game 3 kumaliza msimu wa EPL, Manchester City wanawaalika Crystal Palace Jumatano hii saa 4 usiku. Ni lazima Man City washinde ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ama number 2. Shuhudia mkwaruzano kusisimua live hapa kituo cha Wakenya. Ukiletewa kila bao kwa hisani ya Betgrid. Betgrid imeidhinishwa na BCLB. License number 000689. Gambling is addictive.
10: Girl, you've been eyeing that SUV for what? 2 years? What's the holdup?
11: Aki, babes. I'm still waiting for my birthday, new age, new me, new car. See, you know the vibe.
10: Last year you said that, and the year before, but your new me is still on Route 11.
11: Watch out, wait.
12: Wait, meet Zippy. Bold, brilliant, queen of planning and postponing. Even she can't argue with Stanbic's vehicle and asset financing. Zero processing fees, up to 100% financing with competitive insurance, and now up to 96 months repayment period. No excuses, no hidden charges. Apply today at stanbicbank.co.ke. T's and C's apply. Stanbic Bank is licensed and regulated by the Central Bank of Kenya.

0: kunipa raha jamani. Hii ni Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi. In the next few tutakuwa na mgeni wetu Willis Raburu. Ehe, katika ilikuwaje, but sasa hivi ukumbushwe tu kwamba Kenya, Tanzania, Afrika Mashariki tunafanya historia moja smart. Au mama mia. Karen White, BN, Alikiba, wote kwa stage. Ai, unakosaje mwenzangu? Unakosaje? Ehe, unapata wapi tiketi yako? Ticketyetu.com. Na itakuwa ni tarehe 31 mwezi huu, wapi? Sarit Expo Hall. Tunasema it's one queen, three kings, one night only. Oh yes, kabisa kabisa kabisa, usikose. Concert kubwa zaidi. Yani ni historia. Historia, usisimuliwe jamani mwenzangu. Ati Instagram, mimi nikipata ati mtu ananiambia ati go live where? I'm not going live anywhere, you come. Okay, for the first time ever, BN Alikiba watakuwa natumia stage moja live at one night only, tarehe 31, Sarit Expo Hall. Okay, na unapata tiketi yako wapi? Ticketyetu.com. We, kuna vitu tunaona siku hizi kwa social media. So I'm seeing a story here. Ati mtoto ame kneel down ana propose kwa baba. Ni story za jaba ama ni ukweli? Ai, unbelievable. Vipi aje, mnaanzaje? Surely, okay, honestly, really. You know, not everything you read unaamini. Some things unachukua with a pinch of salt. Yeah, yani kwamba inaweza kuwa mama anapiga nduru mtoto ame nikashindwa hizi ndio gani? Ai, hapana. Watu social media pia mmetuchokesha. Gregory Wambua, tushazeeka, tuko pamoja na kuona sana kwenye kipindi. Wacha nikusalimie. Unasemaje? Mwende ngwene na ni pole mwa na tuipa mwe sawa. MJ, mapenzi staki, niliambiwa mimi ni maskini after kumfunza kazi ya salon. Woi, pole sana. Ui. Lakini mtu unakuanga na nguvu ya kuita mwenzako maskini wai? Mimi nafikiri kwanza wewe ndio una umaskini wa akili na roho. Wezi ita mwenzako maskini aje? Surely, why? We ni nani unaita watu maskini? Come on.
1: Mastori.
2: Kama unataka kupendwa, ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
1: Mijadala.
3: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
2: 16.
3: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
2: Yes.
1: Kicheko.
2: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo wakileta pangana.
4: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachito
1: tuna chapa.
4: Machofo inama, tachikos, bend over. Yani ni choo, autaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu uwele.
1: Wakikaki malenge, tunachapa nyahuyo.
4: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toile, lakini wewe unaamua tu kuenda kwa kichaka.
1: Na washi misbehave, tunachapa nyahuyo.
4: Hila toile yenye mume providiwa na mtu wa plot, tachikos, machofo inama nyahuyo.
1: Nyahuyo, nyahuyo, na mbusi na lion, Radio Jam.
5: An A-list Afro-pop lineup, soul, and jazz. The crispiest state-of-the-moment concert sound. Premium music experience. Infinite red carpet. Extraordinary elegance, flawless setup, and every detail in between. It's a world-class experience at one night only. With multiple Grammy nominee Karen White, Grammy winner Kirk Whalum, multiple award winners, and East Africa's hottest artists right now, BN and Alikiba. One queen, three kings. One unforgettable night-only experience. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
1: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Daktari bingwa wa magonjwa ya moyo Dan Gikonyo ametetea tathmini yake ya kimatibabu kwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, akisema dalili zilizoonekana wakati wa kipindi chake cha kung'atuliwa madarakani zingeweza kuonyesha uwezekano wa mshtuko wa moyo. Gikonyo ambaye alimtibu wakati huo amesema madaktari walifuata taratibu zinazofaa baada ya Gachagua kupata maumivu ya kifua na dalili zingine zinazohusiana na moyo. Ameongeza kuwa msongo mkubwa wa mawazo pia ulikuwa sababu iliyochangia kuzingatiwa katika tathmini hiyo.
7: There are standard protocols that we follow in medicine. In this particular person, I must admit, there was additional risk factors of stress. And stress has got its own problems of affecting the heart.
6: Tume ya IEBC imewaonya wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu wa Emurua Dekker dhidi ya kupiga picha au kurekodi video ndani ya eneo la kupiga kura wakati wa kupiga kura. Tume inasema usiri na utakatifu wa kura lazima ulindwe wakati wote. Tume inataka wavunjaji wa sheria watozwe faini ya hadi shilingi milioni moja, kifungo cha hadi miaka mitatu gerezani au vyote viwili. Waziri wa ICT William Kabogo amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kuwalinda watoto kutokana na maudhui hatarini mtandaoni. Akizungumza katika seneti, Kabogo anasema marekebisho yaliyopendekezwa kwa sheria za mtandao yanaimarisha udhibiti wa majukwaa ya kidijitali ili kuimarisha usalama mtandaoni kwa watoto. Pia anawasihi wazazi na walezi kufuatilia kwa karibu shughuli za watoto mtandaoni, huku serikali ikizidisha juhudi za kuunda mazingira salama ya kidijitali.
8: Ministry remains committed to ensuring a safe, secure and inclusive digital environment which Kenyan children can access and benefit from digital technologies while being adequately protected from harm.
6: Kenya imethibitisha dhamira yake ya udhabiti katika kuimarisha udhabiti wa kikanda, ujumuishaji wa kiuchumi, biashara na uwekezaji pamoja na maendeleo ya miundombinu ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naibu Rais Kithure Kindiki amewasihi wajumbe wa kitaifa nchini Uganda kutumikia kwa umakini, uzalendo na kujitolea kusikoyumba katika kuendeleza ujumuishaji wa Afrika Mashariki. Mipango hii ni muhimu katika kuharakisha mabadiliko ya kijamii na kiuchumi katika kanda nzima. Na mkutano wa vyombo vya habari Afrika mwaka 2026 umeanza hapa Nairobi, ukiokutanisha wahariri, waandishi wa habari, wasomi na washirika wa maendeleo ili kujadili mstakabali wa vyombo vya habari vya bara hili. Kwa kuzingatia AI, mabadiliko ya majukwaa ya kidijitali na uendelevu wa vyombo vya habari, mkutano huo unaendesha mjadala muhimu ili kulinda na kuunda mandhari ya habari barani Afrika. Katibu mtendaji wa IGAD Daktari Wakne Gebeyehu alihudhuria hafla hiyo na kuhimiza vyombo vya habari kuzingatia viwango vya juu vya uadilifu wa habari.
9: Media is the nervous system of a modern society. It illuminates truth, amplifies marginalized voices, echo the voiceless voices and accelerate development.
6: Michezoni ni kwamba waziri wa michezo Salim Mvurya ameelezea imani yake kwamba Kenya, Uganda na Tanzania zitaandaa mashindano ya AFCON mwaka ujao kwa mafanikio. Mvurya anasema mataifa hayo matatu yatajenga juu ya msingi wa masomo yaliyopatikana kutoka CHAN mwaka 2025 ili kutoa moja ya matokeo ya burudani zaidi hadi sasa. Ameongeza kuwa maandalizi yako katika hali ya juu, huko serikali zikifanya kazi kuhakikisha viwanja, miundombinu na mahitaji muhimu yapo tayari kwa wakati. Na msajili wa michezo Rose Wasike amesajili rasmi Motorsports Kenya kama shirika la kitaifa la kuendesha mchezo huo. Usajili huo unafuatia uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya rufaa uliofutilia mbali rufaa ya shirikisho la michezo humu nchini na kuthibitisha uamuzi wa awali wa mahakama ya michezo uliotambua Motorsports Kenya kama chombo halali cha uongozi. Akizungumza wakati wa utoaji wa cheti hicho, Wasike amehimiza shirikisho hilo kuzingatia vikali sheria ya michezo na kanuni za utawala bora. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni, nyoka ndani yake.

0: Radio Jambo, Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Haya, tunaanza rasmi kitengo cha Patanisho na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha. Ni ushabiki ambaye anaitwa Kelvin Mwirigi, ana miaka 30, anatoka maeneo ya Meru. Na anasema ningependa nipatanishe na mke wangu Linet Kadhure ambaye ana miaka 26. Na anasema tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 6 na tuko na mtoto mmoja ako grade 1. Tuligombana jana usiku na yeye, baada ya mimi kutoka kazi nikamkuta ako mlevi na marafiki zake kwa nyumba yangu. Mimi kwa hasira nikampiga na yeye akachukua kisu na mimi nikatoroka. Naomba kujua msimamo wake juu sitaki mtoto wetu ateseke. Na akanipatia namba ya Linet. We, na anasema hii ilifanyika jana. Okay. Haya, wacha nimtafute bwana Mwirigi ama Kelvin tusikie yuasemaje na tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo naomba Kelvin, tafadhali shika simu yetu.
3: Password followed by the pound key.
2: Ili tusikie hii kesi yako.
3: Thank you.
2: Unarudi nyumbani, unapata bibi amelewa na marafiki, unamvuruga, anakubebea kisu. Haya, wacha tumtafute Kelvin na tuone vile tutamsaidia. Hello Kelvin. Hey, habari gani?
4: Poa.
2: Uko mali unaweza ongea, kwa sababu nasikia ni kama utaki kuongea vizuri. Uko mali unaweza ongea? Na simu umeweka speaker? Toa speaker ama headphone kama umeweka.
4: Haina headphone, haina speaker.
2: Basi weka karibu na mdomo tukusikie vizuri.
4: Okay.
2: Haya. Hebu tuambie nini ilitokea?
4: Sasa jana jioni. Wakati nitoka kazini. Nilienda nikakuta bibi yangu kwa nyumba alikuwa amelala. Ilikuwa mnambo wa kama saa 2 hapo hivyo. Sasa nikashindwa. Niaje amelala. Kuangalia. Nikaona kuko na chupa ya pombe. Na vifuniko. Kwanza niliona vifuniko. Unaona vifuniko? Kuona vifuniko nikamwamsha, nikamuuliza Kadhuru, niaje nini naona? Yeye amesimama tu amezibaa ameniangalia. Nikakuwa mkali kidogo. Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira. Nikamtrap. Kumtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kisu nini anijini. Akakota, akachukua sandi ya ngazi. Anjonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka. Akabaki hapo akiongea. Alafu nikampigia, akaenda kwa jirani huko niko nasikia na nduko kwa jirani. Kaingia kwa nyumba, ndio nilichukua nguo na ngazi. Ndio nikaenda nazo kwa mamangu, kaenda kwa mamangu. Sasa leo asubuhi ndio nilikuwa nafikiria ni pombe. Kumbe bando ako juu, ako mkali tu, ako mkali tu. Sasa ndio nilikuwa naomba tu uniongelee na yeye venye tunaweza suluhu, ndio kwa katoto unajua taku kapeleka shule, hata usiku unajua akumuacha, hata na labda ijana na njaa, na mimi naona kanaumia tu. Nataki kumwachilia mimi.
2: Hii unasema ilifanyika jana?
4: Ha?
2: Unasema hii ilifanyika jana?
4: Jana usiku.
2: Kwa hivyo ulilala kwa mama yako?
4: Nilala kwa midi toka, nilienda nikalala kwa mama yangu.
2: Okay. Na hii nyumba ni nani analipia nyumba, ama ni nyumba iko nyumbani kule kwa boma?
4: Hapana, nimekomboa nyumba kadogo tu. Najua bando sijafanikiwa vile, lakini najitakatima.
2: No, inaeleweka bwana Mwirige. Kwa hivyo ni nyumba ambayo wewe ndio unalipia. Kwa hivyo si ati mwanadada ndiye analipia, eh?
4: Hapana, alipiangi, alipangi na kitu analipia.
2: Okay, kwa hivyo unasema ni nyumba yako, eh?
4: Nyumba yangu.
2: Okay. Na uenda nini ukiangalia Kadure? Hii ni tabia yake ama ilikuwa tu ni mara ya kwanza na kunywa pombe hivyo?
4: Ni si mara ya kwanza amenipiga piga hivyo, mara ya kwanza alinipiga. Nikamnyamazia. Sasa nikaona anakuwa mpole sana juu yeye anataka kukua kwa juu, kwa juu. Yeye anataka kukua ni yeye mwenye nyumba. Sasa mimi siku nikaona amekuja sana hata yeye bwana. Alafu nilikuwa na hasira, amelewa chakula hata anichemshi maji ya gora kina na venye nimechoka ni kazi. Ndio mimi nilisikufikii nilimgonga. Lakini ndio nilimgonga, nilimgonga nikifikiria atatulia, kumbe ndio nijaribu kabisa.
2: Na kuna kazi ambayo anafanya ama anakaa tu pale nyumbani?
4: Anakaa pale nyumbani tu.
2: Kwa hivyo wewe ndio unashughulikia mahitaji yote ya nyumbani?
4: Mimi ndio nashughulikia mahitaji yote.
2: Okay. Kwa hivyo ulikuwa unataka tumpigie ili uweze kurudi kwa nyumba ama namna gani? Kwa sababu umesema umempigia lakini bado ako juu.
4: Bado ako juu, nataka akuwe mpole.
2: Na
4: nirudi kwa nyumba na achane na pombe na nao marafiki wake wanamuonyesha pombe, achane na wao. Kama atakubali tu na kama ataweza, tutajua kwenye mtoto tutashughulikia.
2: Okay. Na una hakika kama mtoto una hakika kama mtoto alikula jana?
4: Sina hakika kama mtoto
2: alikula jana.
4: Sina hakika kama hata amekula ama amemwosha.
2: Ulimwacha tu pale kwa nyumba wakati ulitoroka?
4: Ulimwacha tu pale kwa nyumba tu.
2: Mtoto ana miaka mingapi?
4: Mtoto sahaja kwa miaka sita.
2: Miaka sita, huu ni mtoto mdogo sana.
4: Yo ni mtoto mdogo, ndio sacha umie.
2: Aya, shikili hapo kidogo basi, ni mtafute Kadure na tuone kama mtaweza kupatana,
4: eh? Sawa,
2: sawa. Aya, usikate simu tafadhali, wacha tumtafute Bilinet Kadure ambaye ni mke wa bwana Kelvin.

0: haya tunaendelea na patanisho. Umesikia vile bwana Murigi ameweza kujieleza jana, kuna kisa ambacho kilitokea nyumbani kwake. Amerudi nyumbani, ametoka kazini, apata mke amelewa, akajaribu ku muangazia pale, yani mazungumzo, lakini katika zile harakati akapiga mkake naye akatafuta kisu pamoja na vifaa vingine kumvamia pale, jamaa ikabidi atoroke. Alilala kwa mama. Sasa angependa tuweze kumpigia mke wake naone kama ataweza kutulia ili aweze kurudi nyumbani. Anasema pia ameacha mtoto wa miaka sita ambaye ajui yuko kwa hali gani,
1: atajui kama
0: kama alirudi shule. Na anasema pia ni mazoea mke wake huwa anampiga piga.
1: Thank you.
0: Unajua ni nadra sana kwa mwanamume kukiri kwamba anapigwa na wanawake. Wacha tumtafute Kadhure net tuone kama wataweza kupatana.

0: Uno.
1: Hello, Linette.
0: Yes.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salamu sana.
1: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo.
0: Yes.
1: Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akituambia kwamba kuna vile mulikosana kidogo jana. Na alikuwa naomba kama tunaweza msaidia akuombe msamaha kama alikukosea. Huyu ambaye ni Kelvin. Unamfahamu? Kelvin Mwirigi.
0: Ati?
1: Kelvin Mwirigi.
0: Amekuelezea aje?
1: Anasema jana ametoka kazini. Alafu akapata siji umelala. Na hapo chini akaona akapata siji vifuniko vya chupa, yani ni kama ulikuwa umekunywa. Na baadaye mkaanza kujibizana, alafu akakupiga kofi. Na we ukakasirika, ukaanza kutafuta kisu, sijui ni gas, na ukamgonga na ikabidi atoroke. Na anasema alikuwa anataka kama mnaweza sameana. Kwani nini ilitokea, Linette? Kwani nini ilitokea? Ni ukweli ama ametudanganya?
0: Amewandanganya.
1: Oh, ametudanganya. Nini ilifanyika?
0: Mimi nilikuwa tu nishafanya kazi zangu na nimelala. Hizo chupa na zambia za pombe ni yeye zilikuwa zake za juzi, unaona? Sasa ni kama alikuwa na mambo zake.
1: Oh, alidhani wewe ndio umekunywa umelala.
0: Na ni kama alikuwa na mambo zake hivyo tu.
1: Sasa akaanza tu kuchokoza. Alafu
0: si akanipiga na mimi nikachukua kisu nikampiga.
1: Ukachukua kisu ukamdunga?
0: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
1: Ulikuwa unamtishia? Kwa sababu alikuwa anakupiga. Okay. Lakini pia ametuambia imekuwa ni mazoea, huwa anampiga sana nani, Linette?
0: Kuna kitu kama hiyo. Sasa amechukua kila kitu niko yake akaenda.
1: Ametuambia alichukua tu gas. Kwa hivyo alichukua kila kitu.
0: Kitu yote yake akaenda.
1: Akachukua vitu zake akaenda.
0: Sasa nashindwa msamani ya nini, ni waamuzi ameamua yeye mwenyewe.
1: Kwani hiyo nyumba nani analipia?
0: Si yeye. Nashindwa hata anaenda wapi.
1: Yaani nyumba yake ambayo analipia yeye anachukua vitu zake anaenda nazo.
0: Anaama. Sasa msamani ya nini, ni kitu ameamua yeye mwenyewe. Mimi sina msamaha kwake.
1: Una shida na yeye pia?
0: Unaona, kitu ameamua yeye mwenyewe. Ameamua vyenye ameamua, sana shindo msamani ya nini.
1: Aya, yuko hapa.
0: Na yeye ndiye ameamua hivyo.
1: Okay, yuko hapa kwa line. Kelvin.
2: Yes.
1: Umesikia vile mkako anasema? Wewe ulikuja na hasira zako, sijui umetoa hasira zako wapi, ukamvuruga, mkavurugana, wewe ukabeba vitu zako umeenda. Sasa yeye anashangaa hata anakusamia namna gani na wewe ndio umebeba vitu zako ukaenda. Na umetoka kwa nyumba yako.
2: Unajua mimi nikibeba vitu nikibeba vitu juu nilikuwa namwambia namwomba tu tukae tukue mpole. Sasa yeye ako mkali, ako juu, namwambia si wewe ni mwanamke, mimi ni mwanaume, tuniongee unisikize. Yeye hataki kunisikiza. Nikamwambia sasa tukawa na mwanamke kwa nyumba kimoja, akuwa hata mpole asikize mwingine. Mimi kitengeneze huku, hataki kusikia. Tukajaribu kuongeleshwa ni majirani, hataki kusikia. Sasa mimi akanitishia, akaniambia ati kesho nitaamka nikuwa maiti. Sasa mimi nilichukua vitu nikiofia hivyo. Nilichukua nikimtoroka. Mimi niliofia venye alinitishia ati sitaamka asubuhi na venye watu huko kwao wako na sifa za kukatakapana.
1: Ebu muongeleshe Kelvin, ongeleshe Linette. Ongelesha Linette.
2: Kazure. Kazure bwana, kuwa mpole bwana. Sasa unataka tu nini, mtoto aje ni nini? Kwanza hata sijui kama ulimpeleka shule. Hapa shule.
0: Sasa unataka kujua mtoto ako shule ama ulikuwa unapiga simu kwa rendu ukitaka aje?
2: sinataka uache kukua mpali, tutameane bwana, tuni tuache unini na wewe unisikize, ukue mpole, unipee nini yangu, unipee mwana yangu kama mwanaume kwa nyumba.
0: Mimi nakusamea simu. Wewe ndio umenikosa, mimi nakusamea nini?
2: Sivi kidona nani nimekusamea, juu nasema nilikupiga na wewe ulinipiga. Sasa si tulipigana. Sasa ya nini? Tukilia na wewe kadure.
0: Nataka msamaha ina gani?
2: Nataka?
0: Ulinipiga na unataka msamaha, ulinipiga na unataka msamaha ina gani? Najua pande sikuelewi.
2: Nataka yenye nilikupiga. Na kama kuna kitu kingine nimekukosea unisamehe, basi na ukue mpole na urudi kwenye ulikuwa, uache kukaa ukaa unisikii, uache ukuwa mbaya kwangu, utulie utulie juu mimi nimetulia.
0: Ja, mimi nilikusamea lakini kwako sikai tena.
2: Hapana, sasa sitaki ukisema ukai kwangu tena na wewe kadhu. Sasa unaenda wapi sasa tena na mtoto wako shule? Sasa ni nini sasa na wewe?
0: Mtoto ana kinga na ezalea mtoto peke yangu.
2: Okay. Kuna kitu kama hiyo kwa nini mulea peke yako?
0: Tuliamua tuwache. Wewe tuwache zenye ulituwa.
2: Mimi siku hata sinini na kuwazia nilienda ulinitishia. Ulinitishia. Sasa wewe hata ungekuwa wewe ni. Na ni siku usisahi hata nataka unisamea ndiyo nirugi. At least nikuwe niko sawa. Mnazi hata venye niko manjao na vishi kwa nini nitakuni hata chahi venye nakaa.
0: Wewe mimi sina shida na wewe, mimi nimekusamea lakini kukaa kwako ndio stay.
2: Sasa basi usiende basi. Sasa kwa nini ukisamea mtu uenda? Sasa unaenda aje aje? Aje aje?
0: Basi ukae kwako mimi niende.
1: Haya, hebu ngoja niongee na Kadhure. Kadhure?
0: Yes.
1: Kwani umeamua kutoka kwa hii nyumba tena?
0: Ah, mimi kwako stay tena.
1: Umeshatoka ama bado uko hapo?
0: Nishatoka.
1: Ulitoka vile yeye pia alitoka?
0: Na mimi nimetoka asubuhi.
1: Oh, umetoka asubuhi ya leo?
0: Wa, unaona huyo mtu maneno yake ni mingi. Hata akitoka mahali ametoka, akikuja kwa nyumba wewe uwezi lala, ni kelele kelele kelele, ni hapana. Mimi nimetoka.
1: Lakini Kadhure, anasema wewe ndio umpatie heshima kama mwanamume. Anasema uko juu sana. Yaani ni kama nyinyi ni wanaume wawili kwa nyumba.
2: Hako juu sana, hakuna kitu tamuambia. Nikimuambia mi sitaki kukona na watu wengine kama hawa. Ya nasema na mnyuma flinto. Kitu na mnyuma flinto maji.
1: Okay. Kelvin, tulia kidogo.
2: Na watu tunji wanamuweka chungi, wanamuweka chungi, wanamuweka chungi wana.
1: Kelvin,
2: Kadhure mwenye, kuwa hivo, kuwa hivo. Sasa mi nitakataa kupiga kelele, hati nikimipiga nishinda. Nitumie mdomo tu.
1: No, kupiga mwanamke haikubaliki bwana Mwirigi, na usiseme hivyo.
2: Sasa sikubaliki. Ndio, sijai mpiga tena, nimpiga usiku. Lakini sasa nimekataa kupiga mkelele aje, anataka arekebike. Na yeye arekebiki.
1: Kuna kitu wanasema. Kuna kitu wanasema respect is earned, ya ilazimishwi. Kama unataka mke wako kuheshimu, wewe pia lazima ufanye mambo fulani ya kiheshima bwana Mwirigi Kelvin, eh? Kwa hivyo uende ikawa Linette, uko kwa line? Kadhure? Uko kwa line, eh? Kwa hivyo nilikuwa naongea na Mwirigi Kelvin, nakwambia kuna mambo fulani lazima wewe pia uweze kuweka mikakati ambapo mke wako ataona na kuheshimu. Lakini kama unakuja na vurugu kila siku, vurugu, eh?
0: Iko hivi.
1: Yes, Kadhure.
0: Hata ukiongea naye umwambie hii kitu iko hivi, anakuambia unamkalia au utamchange, sijua atakaa venye atataka. Sasa mtakaaje?
1: Hataki kurekebishwa,
0: makosa ni yake, anataka ikue yako.
1: Hapana. Na hiyo ndio inafanya labda unakuwa mkali kwake.
0: Juu makosa yake anataka kukugeuzia wewe. Amekosea, lakini anataka sijui ikuwe ni wewe umefanya akosee, kitu kama hiyo. Mimi mwambie nimemsamehe, lakini hapana.
1: Okay. Ama Kadhure, tuseme hivi, kwa sababu najua kuna wakati ikiwa labda ndoa imekuwa moto hivi kama yenyu, kuna wakati huwa unachukua break kidogo, hata kama ni siku mbili tatu. Unaweza tuliza kili siku moja mbili bila kuhama, alafu ndio mkae chini muongee na bwana Kelvin na muone kama mnaweza suluhisha mambo yenu.
0: Kuongea si ati tumeongea mara moja. Uko na kama miaka saba tukifundishana hivyo. makosa yake hata mkienda kwa wazazi anataka ikuwe yako, ikuwe ni umefanya akose kwa nyumba kelele. Tami hata nimeshindwa kusimulia.
1: Okay, kwa hivyo ni uamuzi ambao umefanya baada kufikiria ama ni reaction tu baada ya hii vita yenu ya jana?
0: Ah, mimi nimeamua.
1: Uliamua kutoka kitambo ama umeamua tu jana?
0: Mimi nimeamua tu jana venye nilikuwa tumeongea na tukamalizana story, na unaona huyu ni mtu mwenye mnaweza ongea story ishe. Ikitokea anaanzia ile ingine ilishanga, sasa mtaishi hivyo mpaka lini? Sasa kwa nyuma ni kama
2: nilipatenji shinda iko wapi?
0: Kwa mwambia tu mimi nimemtamia na mimi kwake sikai tena.
1: Na sasa mambo ya mtoto, na mtoto yuko shuleni itakuwaje?
0: Baba ana shinda wachana na mtoto.
1: Ataendelea na shule. Ameenda shule leo?
0: Wataenda shule aje, amebeba vitu za nyumba, amebeba ngazi, nitapikia mtoto hata chai na nini.
1: Oh, alibeba kila kitu pia. Wewe Kevin pia
2: sasa anasikia anasema alikuwa amefanya kazi zake zote. Sasa na amelala.
1: Na ulikuwa unatarajia Kadhure
0: asubuhi mtoto atikiwe chai na nini?
1: Ulikuwa unatarajia Kadhure ku survive aje ikiwa umebeba kila kitu jamani? Hata sasa hivi ndio naona ni kwa nini ameamua kuondoka kwa hiyo nyumba. Kwa sababu umebeba kila kitu bwana Kevin.
2: Mwambie akuwe mpole, acha asira sana tena.
1: Okay. Haya, kwa hivyo sijui nitamalizia hii kesi hiyo namna gani. Kwa sababu naona time pia imepita pale. Kwa hivyo bwana Kevin. Mimi nakwambia umefanya makosa. Kwa sababu wewe ndio umefanya Linet ama Kadhuri akaamua kutoka. Kwa sababu umebeba kila kitu. Hata kama ni hasira, hata kama mlipigana na ukaamua kutoroka, ungetoroka hivyo uende tuliza akili alafu rudi kwa nyumba. Sasa ulikuwa unatarajia Kadhure apike na nini ama ashughulikie mtoto na nini, na umebeba kila kitu. Sasa ndio na realize ni kwa nini ameamua kutoka. Lakini ungeacha vitu pale kwa nyumba, labda angeendelea kutulia pale na akili tulie, na we pia akili yako itulie, na mrudi muonge na muendelee na maisha. Kelvin, ulifanya makosa, unakubali? Hebu sema maneno ya mwisho tukimalizia.
2: Mimi nitamwambia tu kitu moja Kadhure, mimi ninakupenda kila kitu, si ya kikufanyangi, lakini wewe nikikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nikibeba ngazi usiku na unasema nikelele, lakini vitu naongeanga msinisikizangi. So niamua ende hivyo na univite hiyo, sawa? Ni sawa, nibaki.
1: Haya, Kadhure, maneno ya mwisho ambao ungependa kusema?
0: Ani nitasema ni mimi nimemtamia, ama kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwa
1: siafahamu. Haya, okay, mimi nitakuwa napatia na jambo waweze kuwapatia ushauri. Kwa vile imeshindikana, najua ni kwa sababu ya hasira kwa sasa, lakini wacha nipatie na jambo waweze kuwapatia ushauri. Sawa?
0: Sawa.
1: Nashukuru sana Kadhure kwa kuongea na Radio Jambo. Nashukuru sana bwana Kevin Mwirigi, pia nashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo. Haya, asanteni sana. Na muwe na siku njema.
3: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: Kukisalia na game tatu kumaliza msimu wa EPL, Manchester City wanawaalika Crystal Palace Jumatano hii saa 4 usiku. Ni lazima Man City washinde ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ama number 2. Shuhudia mkwaruzano kusisimua live hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Kenya inajivunia kuwa mwenyeji wa zoezi la 14 la ushirikiano imara kuanzia tarehe 6 hadi 28 Mei jijini Nairobi. Vikosi vya kijeshi, polisi na kiraia kutoka kote Afrika Mashariki vinaungana kuimarisha usalama na utulivu wa kikanda. Ushirikiano imara 2026.
3: Radio Jambo, habari za biashara.
4: Serikali imetekeleza mipango mingi ya kuwalinda wafanyabiashara wadogo dhidi ya faida inayopungua inayosababishwa na gharama kubwa za bidhaa. Waziri wa biashara ndogo na zakati Wycliffe Oparanya amekizungumza katika seneti, amefichua hatua zingine madhubuti ambazo serikali imezitumia ni kutoa ruzuku, mikopo nafuu, kujenga masoko ya kisasa, hifadhi ya baridi na vituo vya maendeleo vya viwanda, na kuwekeza katika utafiti wa kilimo, uvumbuzi na mbinu zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi kuliibuka kama azimio muhimu katika mkutano wa Afrika ili kuendeleza kilimo endelevu na chenye thamani kote Afrika. Viongozi pia waliazimia kuimarisha ushirikiano na taasisi za Ufaransa, kuboresha mifumo ya chakula na uzalishaji mifugo, kusaidia uchumi wa vijijini na kupata minyororo endelevu ya usambazaji wa mbolea ili kuongeza usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lidiama.
3: Habari za biashara, Radio Jambo. Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena? Tunakuletea Gidi na Ghost Patanisho Reloaded.

0: leta pangana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachikos
0: unachapa nyama.
1: Machofo inama, tachikos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauni.
1: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wakimisbehave, unachapa nyauni.
1: Kila toilet yenye mume providiwa na mtu wa plot 32 machofo inama nyahunyo
0: nyahunyo nyahunyo na Bosi na Lion Radio Jambo.
2: Miaka 42 Family Bank tuko imara pamoja na wewe.
3: Tuko imara na wewe with large biashara capital na tools unazohitaji ku grow.
2: Tuko imara na wewe with large scale agribusiness financing from seed to market.
3: Tuko imara na wewe with digital banking, financial literacy na youth programs.
2: Akina mama, tuko imara na wewe with large business financing na investment opportunities.
3: Tuko imara na wewe as your preferred bank for biashara.
2: Tuko imara pamoja.
3: Family Bank, tuko imara pamoja. With you for life.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Daktari bingwa wa magonjwa ya moyo Dan Gikonyo ametetea tathmini yake ya kimatibabu kwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, akisema dalili zilizoonekana wakati wa kipindi chake cha kung'atuliwa madarakani zingeweza kuonyesha uwezekano wa mshtuko wa moyo. Gikonyo ambaye alimtibu wakati huo amesema madaktari walifuata taratibu zinazofaa baada ya Gachagua kupata maumivu ya kifua na dalili zingine zinazohusiana na moyo. Ameongeza kuwa msongo mkubwa mwanzo pia ulikuwa sababu iliyochangia kuzingatiwa katika tathmini hiyo.
5: There are standard protocols that we follow in medicine. In this particular person, I must admit, there was additional risk factors of stress. And stress has got its own problems of affecting the heart.
4: Tume ya IEBC imewaonya wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu wa Emurua Dekker dhidi ya kupiga picha au kurekodi video ndani ya eneo la kupiga kura wakati wa kupiga kura. Tume inasema usiri na utakatifu wa kura lazima ulindwe wakati wote. Tume inataka wavunjaji wa sheria watozwe faini ya hadi shilingi milioni moja, kifungo cha hadi miaka mitatu gerezani au vyote viwili. Waziri wa ICT William Kabogo amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kuwalinda watoto kutokana na maudhui hatarini mtandaoni. Akizungumza katika seneti, Kabogo anasema marekebisho yaliyopendekezwa kwa sheria za mtandao yanaimarisha udhibiti wa majukwaa ya kidijitali ili kuimarisha usalama mtandaoni kwa watoto. Pia anawasihi wazazi na walezi kufuatilia kwa karibu shughuli za watoto mtandaoni, huku serikali ikizidisha juhudi za kuunda mazingira salama ya kidijitali.
6: Ministry remains committed to ensuring a safe, secure and inclusive digital environment which Kenyan children can access and benefit from digital technologies while being adequately protected from harm.
4: Kenya imethibitisha dhamira yake ya udhabiti katika kuimarisha udhabiti wa kikanda, ujumuishaji wa kiuchumi, biashara na uwekezaji pamoja na maendeleo ya miundombinu ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naibu Rais Kithure Kindiki amewasihi wajumbe wa kitaifa nchini Uganda kutumikia kwa umakini, uzalendo na kujitolea kusikoyumba katika kuendeleza ujumuishaji wa Afrika Mashariki. Mipango hii ni muhimu katika kuharakisha mabadiliko ya kijamii na kiuchumi katika kanda nzima. Na mkutano wa vyombo vya habari Afrika mwaka 2026 umeanza hapa Nairobi, ukiokutanisha wahariri, waandishi wa habari, wasomi na washirika wa maendeleo ili kujadili mstakabali wa vyombo vya habari vya bara hili. Kwa kuzingatia AI, mabadiliko ya majukwaa ya kidijitali na uendelevu wa vyombo vya habari, mkutano huo unaendesha mjadala muhimu ili kulinda na kuunda mandhari ya habari barani Afrika. Katibu mtendaji wa IGAD Daktari Wakne Gebeyehu alihudhuria hafla hiyo na kuhimiza vyombo vya habari kuzingatia viwango vya juu vya uadilifu wa habari.
7: Media is the nervous system of a modern society. It illuminates truth, amplifies marginalized voices, echo the voiceless voices and accelerate development.
4: Michezoni ni kwamba waziri wa michezo Salim Mvurya ameeleza imani yake kwamba Kenya, Uganda na Tanzania zitaandaa mashindano ya AFCON mwaka ujao kwa mafanikio. Mvurya anasema mataifa hayo matatu yatajenga juu ya msingi wa masomo yaliyopatikana kutoka CHAN mwaka 2025 ili kutoa moja ya matokeo ya burudani zaidi hadi sasa. Ameongeza kuwa maandalizi yako katika hali ya juu, huko serikali zikifanya kazi kuhakikisha viwanja, miundombinu na mahitaji muhimu yapo tayari kwa wakati. Na msajili wa michezo Rose Wasike amesajili rasmi Motorsports Kenya kama shirika la kitaifa la kuendesha mchezo huo. Usajili huo unafuatia uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya rufaa uliofutilia mbali rufaa ya shirikisho la michezo humu nchini na kuthibitisha uamuzi wa awali wa mahakama ya michezo uliotambua Motorsports Kenya kama chombo halali cha uongozi. Akizungumza wakati wa utoaji wa cheti hicho, Wasike amehimiza shirikisho hilo kuzingatia vikali sheria ya michezo na kanuni za utawala bora. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
8: Sasa experience rasmi ya Wakenya.
9: Kwa tempo tunawakaribisha.
8: Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
10: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
8: Tempo ya Warasta, Mbusi na Lion. He si show, he ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Geldim Wednesday.
11: Jambo Kenya, it's Romain Virgo, and you're in the mix with

0: Ukololi.
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart.
2: Na kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
3: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
1: Miaka 4.
3: 4 years of kutu?
1: Yeah.
0: We tutakuconnect.
3: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
2: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Ni kwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Ni kwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Wiki hii sema ndio.
5: Ndio na mwalimu National DT Sacco kwa kuwa

0: Radio Ja,
1: Radio Jambo.
2: Hey, Radio Jambo.
0: Yeman, Yeman.
2: Malipa ni hapa hapa tu.
1: Yes, mrembo, habari yako? Habari yako?
3: Poa.
1: Ah, tunaongea na nani?
3: Tunaongea na Ana.
1: Ana, uko wapi?
3: Niko Kapsabet.
1: Habari ya Kapsabet?
3: Kwa
1: zini. Safi, ni nani unadai deni?
3: Ni dem fulani.
1: Dem fulani best yako, dem fulani anakugonga, anaku kongea. Anaibaji yo dem fulani.
3: Anaike
1: Esther. Esther, unamdai pesa ngapi?
3: 500.
1: Kutoka lini?
3: Last month.
1: Ulimkopesha ama ni job ulimfanyia?
3: Ulimkopesha pijue sherehe hajanirudishia.
0: Ala, goja. Ulikopesha na pesa ya sherehe?
1: Ilikuwa December?
3: Ilikuwa December.
1: Oh. Ukapatia Esther 500 bob punch, aende apige sherehe. Hiyo ni kama nikanusu yako ama ni jaga ngapi alikunywa hizo? Wewe kwani
0: upigangi sherehe wewe?
3: Yeye
1: hakukuwa na fomu. Oh, wewe boyfriend yako uko na mbaba ama boyfriend?
0: Wewe ulikuwa na mbaba hiyo siku ama boyfriend?
3: Sikukuwa na mtu.
1: Na hiyo 500 ulitoa wapi? Yo 500 ulikopesha Esta ulitoa wapi?
3: Mimi ndanya job.
0: Oh. Okay, uko employed?
1: Uko single?
3: Hapana, niko na mtu.
0: Oh.
1: Mshaoana ama bado mna date?
3: Bado tuna date.
0: Oh, na anajua unakopesha nanga pesa za sherehe?
3: Hapana, mimi nikopesha jini best yangu.
0: Oh, mtu wako ajui? Oh, okay.
1: Aja tutafute Esther kwanza basi. Alafu Esther kishika simu utajintroduce, alafu uanze kudai do yako, sawa?
0: Wow. Ya ni poa guli. Ni fiti ujuanga mtu wako mapema mapema, nisha irokoa wa masherehe.
3: Thank you.
0: Muhimu.
1: Na ukulea mbogi huku inje.
0: Mbogi inapona na pesa ya mtu wako.

0: Esta no, esta. ¿Qué? Mambo. Animal. Me a nadie tenía un último canal de Paloma. De mi gamia. Paso a salir a la niña de mi gamia. Hoy no se mañana. ¿Sí? Y yo salí con el niño de copa. ¿Sí? No voy a convocar. Y yo salí con el niño de pie. Bueno, con bien, son las que. ¿Entonces fue en el? Nililipia bwalako bili, tuwe wakona pesa lakini ya zishigilipia mwanaume. Ya nini sasa, sinini nilikukopesha kwa niyabe angu, lukaya maneno ingine tena. Ya ulinikopesha nishigilipia bwalako, sasa weka mshigilipia bwalako, ndaka nifanya aje. Usawa. Na usi nipigie siku ingine. Usawa, hiyo si pesa kwangu. Kama kuna mingi sishugulikia bwanako. Sawa.
1: Hala.
0: Hello.
1: Kwani Esta anakugongea?
0: Sindo nashangaa sana.
1: Hala, ujui Esta amekugongea
2: hiyo December yote alikuwa anakuambia
1: ukampatia 500 kumbe ni ya kugonga.
3: Ni ya ku boost mzee wako immunity.
1: Na huyo ndo jamaa mna date bado anasema atakuoa.
3: Huyo bwana yako ndiye anasema atakuoa.
0: Sasa sahi mambo yangu na yeye acha iishe.
1: Nakumbe anapenda sherehe na Esta. Ulikuwa una finance Esta kupiga sherehe na mzee wako.
0: Aliniambia ko busy, kumbe ilikuwa aende na Esta.
3: Ana mzee wako alikwambia ko busy.
1: Hiyo December.
3: Hiyo December.
0: Na
3: kwani na amesota sana. Junika anategemea kushughulikiwa.
1: Sherehe ya punch jamaa anasikia fiti.
0: Hata sijui sasa hapo.
1: Hayo usilie sawa. Pole, wacha uchezewe mziki moja hapa na kase. Ikutulize roho.
0: Yeah.
3: Uchezewe gani?
0: Never give up.
3: Never give up the fight.
1: Kase.
3: Good
1: after
3: never give up.
1: Pole ana.
0: Hello.
1: Pole.
0: Hello.
3: Ana.
0: Yes.
1: Pole.
0: Nakusikia.
1: Safi ana, watu uchezee never give up. Usiwe na wasiwasi. Don't give up. Endelea kupiga watu maloni za piga sherehe.
3: Yeah, hiyo design.
1: Ujue kama kawaida kikulacho
3: kingoni.
1: Wewe ambaye unapiga loan
3: ama siku hizi ni kikulacho kingozani mwako. Jizaza.
1: Kikulacho akivai ngoza.
3: Akivai?
1: Akivai ngoza siku hizi.
3: Ala.
1: Ati yosi manze, ni best, ni BFF.
3: Ati.
1: Ata ni mtu miaka kapanchi kwa za chupika kuota.
3: Unajua ana form. Kumbe form ni mtu wako. Wala mtu wako anapigishwa kapu mbili za black.
1: Manzi. Kegu jago mzima jamaa nasikia ako sawa.
3: Ako set.
1: Devyo kuko kama kawaida ni kulipa deni hapa Radio Jambo kituo cha Kenya kwenye Experience International.
3: Ya Mbrusi na Lion.
1: Teke teke.
4: Lipa deni katika Mbrusi na Lion teke teke. Radio Jambo. Radio Jambo, time saver traffic.
1: Haya, Seva Traffic, ECO Design kama kawaida unatueleza chochote kinafanyika barabarani alafu sisi tunawaeleza wengine ambao wanatumia barabara. Sasa nikiangalia dignitaries wengi wale walikuwa wamekuja kwa kale ka meetings washaanza ku abandon the city. Kwa hivyo traffic ita cool down kidogo, lakini sasa ni rush hour. Nairobi streets ziko busy kama kawaida, watu wako juu ya hustle. Ukiona chochote cha kuambia watu tueleze. Take care. Otherwise, you'll be fixed.
4: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
5: Umesikia hii?
6: Kwa usingizi kiumbali. Nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na niko kwa kitanda.
5: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
5: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Nataka kutobolea mama mkwe. Kwamba bibi yako ni mchawi.
6: Ndio hiyo tatu.
5: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
6: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi kusema ukweli na ile sauti inanitisha sioni kama naweza ishi na yeye.
5: Katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
7: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
8: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
5: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Kenya imezindua rasmi kampeni ya kidiplomasia iliyoratibiwa ili kuhakikisha uchaguzi wa Njoki Ndung'u kama jaji wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo katika ikulu, Rais William Ruto amesema rekodi yake ya mahakama, utaalamu wa kikatiba na utetezi kwa makundi yaliyo hatarini vinamweka katika nafasi yake kwa ICC, ambapo majaji husimamia kesi zinazohusisha mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita.
10: Everything that has been said about Njoki is correct. Her professional journey reflects fidelity to justice, institutional integrity, constitutionalism and human dignity.
9: Tukisalia hapo ni kwamba jaji mkuu Martha Koome muunga mkono uteuzi wa jaji wa mahakama ya juu Njoki Ndung'u kwa nafasi ya jaji wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2035. Amesisitiza kwamba uteuzi wake unategemea sifa, uzoefu mkubwa na uwezo wa kuiwakilisha Kenya kimataifa. Koome amesema uteuzi huo utaongeza mchango wa Kenya katika haki ya kimataifa.
11: Her career reflects the very qualities required of an international judge. A judge of integrity, independence, courage, intellectual depth, and fidelity to the law.
9: Waandishi wa habari na wadau wa vyombo vya habari wameunga mkono upachikaji wa uelewa wa vyombo vya habari katika mitaala ya shule kuanzia ngazi ya msingi. Akizungumza katika mkutano mkuu wa vyombo vya habari vya Afrika hapa Nairobi, katibu mtendaji wa IGAD, Daktari Wakne Gebeyehu, amesisitiza kwamba elimu ya awali ni muhimu kwa kuhakikisha uadilifu wa habari wa muda mrefu kote barani.
12: Citizens who can critically analyze information make better decisions at the ballot. An aware society is an empowered society, and an empowered society should be the future of this continent.
9: Wataalamu wa ICT, wasomi na mashirika ya usimamizi wa mtandao wametaka matumizi mapana ya lugha za umu nchini mtandaoni ili kuimarisha uchumi wa kidijitali wa Kenya wakati wa siku ya Universal Acceptance katika chuo kikuu cha USIU Africa. Andrew Mwanyota, afisa mkuu mtendaji wa KNIC, amesema Universal Acceptance ni muhimu katika kuwaunganisha watumiaji bilioni moja wa interneti kwa kuifanya mtandao kuwa wa lugha nyingi. Bobo Cheng, meneja wa ushirikiano wa kanda katika ICANN, amesema lugha bado ni kikwazo kikubwa kwa upatikanaji wa interneti barani Afrika, hali inayozuia ujumuishaji wa kidijitali, ubunifu, biashara mtandaoni na fursa za biashara ya kuvuka mipaka.
13: We have another 1 billion citizens of the world who are yet to get online. And universal acceptance allows us to carry this additional 1 billion by ensuring the internet is multilingual.
14: You can look at the last mile in very many ways, from infrastructure perspective, but most importantly from language perspective.
9: Na wawekezaji na viongozi wa biashara wanatoa wito wa ushirikiano wa vitendo na wa muda mrefu unaozingatia miundombinu, miradi ya mpito wa kijamii, ukuzaji wa ujuzi na uwekezaji wa kupunguza hatari ili kuharakisha mabadiliko ya kiuchumi ya Kenya na kuimarisha nafasi ya Afrika katika biashara ya kimataifa. Hili lilibuka wakati wa mkutano wa kilele wa Afrika uliomalizika hivi punde, ulioleta pamoja wawekezaji kutoka Kenya, Ufaransa na kanda nzima. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya Equity, Moses Nyabanda, amebainisha kuwa wigo wa utumiaji unaongezeka barani Afrika na kuboresha misingi ya kiuchumi hutoa fursa nzuri kwa wawekezaji.
15: We are looking at how do we unlock value that sits within Africa, which is immense.
16: And we have specific programs for Africa. We are bringing companies to Africa to connect African businesses to French suppliers.
9: Michezoni ni kwamba mkuu wa uamuzi Howard Webb anasema mashauriano kuhusu kusukuma kupita kiasi katika eneo la penalti na jinsi ya kukabiliana nayo yatafanyika mwishoni mwa msimu. Webb alithibitisha hatua hiyo kuelezea ni kwa nini kukataa bao la mwisho la West Ham dhidi ya Arsenal siku ya Jumapili lilikuwa uamuzi sahihi. Callum Wilson alidhani alikuwa ameokoa pointi moja katika ligi kuu kwa Hammers katika dakika ya tano ya muda wa mapumziko, lakini VAR ikaingilia kati kwa kosa la Pablo dhidi ya kipa wa Gunners David Dryer. Na mshambuliaji wa Memphis Grizzlies Brandon Clark ameaga akiwa na umri wa miaka 29, timu ya NBA imethibitisha. Mchezaji huyo mzaliwa wa Canada alikuwa chaguo la raundi ya kwanza mwaka 2019 na alikuwa amecheza mechi mbili pekee msimu huu kutokana na majeraha. Grizzlies wamesema wamevunjika moyo na kupoteza, huku chanzo cha kifo bado hakijafichuliwa. Clark alicheza mechi 309 ya NBA ikiwa pamoja na mechi 50 ya kwanza na kufunga wastani wa pointi 10.2 kwa kila mechi. Vipindi vya Anga Cover msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
17: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya Wakenya maafte
18: a lion ne
19: yes a busi de rasta
17: busi na lion teke teke Radio Jambo.
20: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
17: Tempo ya warasta, mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Cool down hour.
21: DJ Nice.

0: Yeman. Alayande.
1: Yes, I'm Busi de Rastaman.
0: A DJ Nice.
2: Yes,
0: your design kakimea au vipi?
1: Lualala.
0: Your design ni pole pole tu, aturoi mingi, si ndio?
1: Ni mdogo leo ikiwa ni Girl Day Wednesday, makwela wote wale wanajibamba sekta zote.
0: Yeah man.
1: Tunawakaribisha tempo ya Warasta leo mkiwa na Empress Divine.
0: It's so nice.
1: Anataka mkonde na mkonde na King Manzu wenyu.
0: Yeah man.
1: Chuomio yote mnakonda nao.
0: Oh yes.
1: So no worry, sir.
0: Saizi.
1: Saizi kama kawaida tunajitayarisha kuenda meditation, lakini hige that nataka kutoa mtu makosa kwenye nyahunyo.
0: Nyahunyahu.
1: Kwa umetuma SMS, you gotta be very alert kwa sababu
0: when you gotta go,
1: you have to go.
0: Yeah man.
1: You gotta go.
0: Ni nyahunyo.
1: Nyahunyahu.
0: Ikiletwa kwako na Neptune a tissue.
3: Wakileta panganga. Wakikaa kimalenge. Na waki misbehave.
0: Kujaribu tu kurekebisha tabia.
3: Shapa nyahunyo. Na Neptune tissues. When you gotta go, you gotta go.
0: Ya man, iyo design. When you gotta go,
1: you gotta go.
0: Ya, Neptune tissue. Iko hapa kwa sabu yako. Kwa sabu ukisikia ni kuenda haja, wewe lazima uende. Hakuna atiyo. It is a must. When you gotta go, you gotta go. Na Neptune tissue. Iko hapo kwa supermarket, kwa kiosk, na kwa supermarket iko karibu na wewe. Na iko na ile unique glued to ply. Alafu bado, iko hapo kutumika. Nyanyua yako saa hizi kwa sababu when you gotta go, you gotta go. Nyahunyo nyahunyahu, ikileto kwako na Neptune tissue paper.
3: Nyahunyo, time ya kugo ikikam, go fiti na Neptune tissue. Imeundwa strong, so haina kukatika. Na pia soft bila kugwara. Pata Neptune tissue kwa shops na supermarket kote nchini.
0: Ni aje?
4: Poa sana.
0: Hapa ni Radio Jambo. Tumepata message yako ya nyahunyo. Tunaongea na nani?
4: Mary.
0: Sasa Mary, nani huyu amekukosea?
4: Boy wangu.
0: Ala. Mpoa wako amekukosea?
4: Mm.
0: Boy wako amefanya nini kwani?
4: Ananisengenya sengenya.
0: Ala. Boyfriend yako anakusengenya sengenya?
4: Mm.
0: Mm, ni wapi huko Mary?
4: Kisumu.
0: Mm. Mm, anakusengenya wapi, kwa majirani? Kwa familia yao.
4: Mabeste tu, alafu wanarudi wananiambia tena.
0: Ala, kwa mabeste zake?
4: Na wanarudi wananiambia tena.
0: Mabeste zako ama zake?
4: Zangu na pia zake.
0: Uboi wako anaitwa nani Mary?
4: Anaitwa Ramsey.
0: Ramsey.
4: Mm.
0: So Ramsey mepush miaka ngapi?
4: One year.
0: Kwa hivyo mnaishi pamoja ama ni anakujanga kukuona?
4: Hapana.
0: Wewe ndio unaenda?
4: Hapana.
0: Wewe ndio unaenda kumuona?
4: Saa zingine pia anakuja.
0: Oh. Na sasa akikusengenya anakusengenya aje? Anasema kuhusu nini? Hii usengenye ni gani?
4: Ati najipendekeza kwake, sijui nini.
0: Ramsey anasema unajipendekeza Mary. Ama ni hao mabesti zake za wanataka kumuharibia jina.
4: Ndio anashangaa, lakini
0: labda hao mabesti zake wanakutaka.
1: Na mabesti wa Mary.
0: Na mabesti wa Mary nao wanataka huo boy wako.
1: Wanataka Ramsey. Na wewe ni ukweli unajipendekeza kwa Ramsey?
4: Hapana.
1: Nani alikatia mwingine, wewe ama Ramsey?
4: Basi yeye pia najua tu.
1: Nani alianza kutongoza mwingine siku ile mlikutana?
4: Pia
1: yeye. Wewe ndiye alikufinyia macho wa kwanza.
0: Alikufinyia ukacheka hivyo.
1: Haya, sasa unataka tutoe Ramsey makosa ama mabeste zenyu kwa sababu ya
0: kuingilia relationship yenyu?
1: Hiyo si ni fitina wanaingiza kwa relationship yenyu?
4: Nimetoa makosa.
1: Na umeuliza Ramzi kwa nini anakusengenya?
4: Hapana.
0: Ah, bado hujauliza.
1: Kama unataka tu unataka kuachana na Ramzi, unamtafutia kisingizio. Unampenda?
4: Yeah.
1: Niyo makosa tu ya usenge nyindi unataka itolewe.
0: Sasa unajua mimi naweza kuadvise aje? Hakuna haja ya kupiga Ramzi nyahunyo. Afadhali utafute time. Wewe uende, muende mahali tu wewe na Ramzi. Mukae chini. Kama mnapendana, mfunge masikio ya venye mabeste zenu wanawaambia. Wewe beste yako akikuletea maneno ati Ramzi alimwambia, ama beste ya Ramzi akuletea maneno ati Ramzi alimwambia, mwambie awache. Wewe muendelee tu na liviti yenu kama mnapendana.
1: Ni deep.
0: Ni hivyo.
1: Unaweza kwa relationship
0: advisor. Mabeste bana wanaweza kubomolea boma.
1: Unaweza kwa relationship advisor. Sindio nice?
4: Kabisa.
0: Sisi chekangi kwa advisor.
1: Lakini mimi nakuambia tu kweli. Mwanaume kama akona umbea kama Ramzi, unaachana na yeye mara hiyo hiyo. Mdu mwana akiwa na mdomo mingi kama aye, ati unajipendekea. Kwani ama wewe si mfu?
4: Ndio iliniuma, ndio iliniuma.
1: Wachana na huyo jamaa, wachana na yeye, wachana.
0: Leo unaharibu boma bwana.
1: Mtu anaenda kuambia marafiki zako na marafiki zake ati wewe ulijipendekeza kwake.
0: Leo ni bwana.
1: Kwani anajisikia msukari aje?
0: Unajua unabomoa.
1: Mary. Huu Ramzi anajisikia msukari aje? Ako na pesa ngapi? Ama ako na pesa kushinda hao watu wengine wote combined? Unampenda kwa sababu gani Mary, ndio tujue kwanza kama tutoe tumtoe makosa ama? Mary. Unampenda Ramzi kwa sababu gani?
4: Alikuwa mpole, mkarin, sasa jina sanga nini memuingililia?
0: Wanaume wanaanzaka hivi na upole, caring, loving.
1: Akishapona.
0: Akishapona wiki moja. Anaona tu unajipendeke. Anashindwa hii kifaa. Hii kifaa itaenda kwa olini.
2: Shukli meisha.
1: Pole sana Mary.
0: Sio Ramzi tu. wengi sana hukua wapole.
1: Hiyo ya kwanza ilikuwa hakuwa amepona. Sasa lazima ange angejipendekeza vile ni mpole. Lakini usikonde Mary, kama analeta mchezo achana na yeye. Tafuta mwanaume mwingine. Wewe si bado ni myanga ama uko na miaka ngapi?
4: 21.
0: Na wewe ni mrembo.
1: 21 wewe ni mrembo, wewe ni myanga bado.
0: Wewe ni mrembo.
4: Hiyo sasa
1: siwezi sema. Mwanamke aulizwangi swali kama.
0: Haya, lakini si unajijua umebeba.
1: Kubeba nini? Umfafanulie. Naweza kuwa amebeba ubongo. Akuzalia watoto erevu ama aje Mary, ndio? Haya, request muziki moja. Acha Mbusi na Ramzi waache kusumbua hapa. Mary. Ama usikizangi reggae, request mziki moja.
4: Ile ya Wanjiru.
0: Busy class.
1: Busy class, Wanjiru. Aya, chonjo Mary, kuwa na jioni njema na usalimie Ramzi. Umambia achu umbe.
0: Wea, wache nini. Mko sawa, sindio?
1: Yes, hivyo kama kawaida Ramzi. Na ni jamaa wa Arsenal. Ukisikia mtu anaitwa Ramzi ni jamaa wa Arsenal.
0: Juu ya nini juu tulikuwa na Ramzi?
1: Wewe ni jamaa wa Arsenal akona umbea kama mama. Lakini Mary, usiwe na wasiwasi. Achana na yeye, kuna watu wengi huku nje wanakusubiri.
0: Watu wa Chelsea. Ama wapi?
1: When you gotta go.
0: You gotta go, man.
1: Chonjo kuruka, hiyo ni nyahunyo nyahunyahu.
0: Imeletwa kwako na Neptune tissue papers, ndiyo?
5: Lazima.
0: Ya man, hii design kakimea, taratibu tartar.
3: Nyahunyo, kugona tishu zingine wanari, ni better utumie Neptune tissue. Kitu legit na bei yake ni fiti. Buy Neptune tissue kwa super ama shop hapo mtaani.
0: Ya, kwa sababu Neptune tissue ndiyo rafiki wa kweli, sindiyo?
5: Kweli kabisa.
0: Ako hapo karibu na wewe, when you gotta go. Wanako tiari kutumika, sindiyo?
5: Ya, haraka upesi.
0: Kwa hivyo kama wewe ni dim, nyanyua yako. Neptune tissue, naisunda tu hapo kwa handbag. Kani wewe morio, kata kidogo sunda kwa wallet. Mambo ikuwe liwelala kwa sababu ujui ni wapi unaeza endea. Because when you gotta go,
5: you gotta go.
0: Yeah, hapo kwa duka, kwa kiosk, ama kwa supermarket kwa karibu na wewe. Nyanyua Neptune tissue paper, kakimea, is your design.
3: Wakileta panganga, wakikaki malenge, na wakimisbehave.
0: Kujaribu tukurekabisha tabia.
3: Shapa na hunyo. Na Neptune tissues, when you gotta go, you gotta go.

0: Hafla ya ukumbusho mkurugenzi na mwanagynekolojia Daktari Job Obuaka ilifanyika katika Sitem Valley Road, ikiwakutanisha marafiki, jamaa, viongozi wa eneo hilo na wafanyikazi wenzake. Daktari huyo amesifiwa kama daktari mwenye upendo, mzalendo, mwenye kutia moyo na mtaalam. Uchunguzi wa maiti ulithibitisha kwamba aliaga kutokana na mshtuko wa moyo. Wiki chache kabla ya kifo chake, daktari huyo alihusika katika mzozo mkubwa wa uongozi na usimamizi katika hospitali ya Nairobi pamoja na madaktari wengine.
1: Uncle Joby could never hear you say I can't anything. Why can't you?
2: The saga of Nairobi Hospital showed us exactly that. He and I shared one belief that God has given us a very beautiful country and enough resources.
0: Waziri wa ICT William Kabogo amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kuwalinda watoto kutokana na maudhui hatarini mtandaoni. Akizungumza katika seneti, Kabogo anasema marekebisho yaliyopendekezwa kwa sheria za mtandao yanaimarisha udhibiti wa majukwaa ya kidijitali ili kuimarisha usalama mtandaoni kwa watoto. Pia anawasihi wazazi na walezi kufuatilia kwa karibu shughuli za watoto mtandaoni, huku serikali ikizidisha juhudi za kuunda mazingira salama ya kidijitali.
3: Ministry remains committed to ensuring a safe, secure and inclusive digital environment which Kenyan children can access and benefit from digital technologies while being adequately protected from harm.
0: Daktari wa magonjwa ya moyo Dan Gikonyo ametetea rekodi za kimatibabu zinazohusiana na kulazwa na kuachiliwa kwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua. Ameambia mahakama kwamba Gachagua alilazwa mnamo tarehe 17 Oktoba mwaka 2024. Siku hiyo hiyo alipokosa kuhojiwa na seneti wakati wa mchakato kumuondoa madarakani. Gikonyo amesema mgonjwa huyo alikaa kwa saa 48 hadi 72 na akaruhusiwa mnamo tarehe 20 Oktoba mwaka 2024. Hata hivyo, ametetea muhtasari wa kimatibabu unaoonyesha kuruhusiwa kwake mnamo tarehe 20 Novemba mwaka 2024 kutokana na bili na taratibu za kiutawala.
4: On this other, it says discharge the 20th November. There's no error in that. Discharge process in hospitals involve accounting. You must pay before you are discharged, even if you have been discharged by the doctor.
0: Na kuwekeza katika utafiti wa kilimo, uvumbuzi na mbinu zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi kuliibuka kama azimio muhimu katika mkutano wa Afrika ili kuendeleza kilimo endelevu na chenye thamani kote Afrika. Viongozi pia waliazimia kuimarisha ushirikiano na taasisi za Ufaransa, kuboresha mifumo ya chakula na uzalishaji mifugo, kusaidia uchumi wa vijijini na kupata minyororo endelevu ya usambazaji wa mbolea ili kuongeza usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi. Michezoni ni kwamba rais wa Real Madrid Florentino Perez ametangaza kwamba hatajiuzulu wadhifa wake katika msimu ujao wa joto kufuatia shinikizo linaloongezeka linalohusiana na mapambano ya hivi karibuni ya klabu hiyo. Perez amethibitisha kwamba mchakato wa uchaguzi wa klabu hiyo utaanza hivi karibuni na kwamba bodi ya sasa inakusudia kugombea tena. Perez alikosoa kampeni za vyombo vya habari na watu wengine mashuhuri akidai walikuwa wakitumia fursa ya matokeo mabaya ya msimu huu kumlenga yeye binafsi. Na msajili wa michezo Rose Wasike amesajili rasmi Motorsports Kenya kama shirika la kitaifa la kuendesha mchezo huo. Usajili huo unafuatia uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya rufaa uliofutilia mbali rufaa ya shirikisho la michezo humu nchini na kuthibitisha uamuzi wa awali wa mahakama ya michezo uliotambua Motorsports Kenya kama chombo halali cha uongozi. Akizungumza wakati wa utoaji wa cheti hicho, Wasike amehimiza shirikisho hilo kuzingatia vikali sheria ya michezo na kanuni za utawala bora. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: kila mtu wa Arsenali.
1: Yenu kwa Arsenali.
2: Yeah. Kama leo unajua tulali Crystal Palace kama sisi. Unajua leo sisi ni Crystal Palace.

0: kipenga.
1: Haya, refaria kipuuliza kipenga, ingia kwenye mtandao ticketyetu.com.
2: Alafu chukua tiko yako hapo, upatane na Bien wakiwa na Ali Kiba. Mambo ikue lualala. Tarehe 31st ni hii mwezi, sindio?
1: Ni 31st ya May, kama kawaida kumbuka itakuwa ni weekend long.
2: Yeah man.
1: Kwa sababu tarehe 1 itakuwa ni
2: holiday
1: ya Madaraka.
2: Ni Madaraka?
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Madaraka
2: day. Yeah man.
1: Haya, no worry yourself, tukizidi kumea hii siyo design kama kawaida, tano za ushata zipo?
3: Zipo.
2: Zipo.
1: Wape watii, wape watii.

0: Yeah, man, give thanks and effort, you know. Yeah, man, enough things are not going on, you know. But you them see it still, so we give thanks. Yeah, man. Gangster. Kaba Kapi.
1: Wakileta banana.
2: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
1: unachapa nyama.
2: Machofo inama tachitos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
1: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
2: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
1: Na wakimisbehave unachapa nyauni.
2: Ile toilet yenye mume provideiwa na mtu kwa plot tatitos machofo inama nyahunyo
1: nyahunyo nyahunyo na mbusi na lion radio jambo.
3: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
4: Our client is looking for a retail market manager who can take floor operations to the next level. 4+ years in retail or hospitality management is required. Food or market experience is a major plus. Visit myjobsinkenya.com to apply.
3: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Madaktari katika kaunti za Meru na Isiolo wametoa notisi ya mgomo wa siku 21 kuhusu kile wanachokikosoa serikali zao za kaunti kuwa kimekiuka CBA zao. Kupitia chama chao cha wafanyikazi KMPDU, madaktari wa Meru wameshtumu serikali ya kaunti kwa kushindwa kutekeleza vyeo na kuajiri wafanyikazi zaidi na kupelekea uchovu na mzigo mkubwa wa kazi. Madaktari wa Isiolo wametaja kucheleweshwa kwa vyeo, ucheleweshwaji mishahara, kushindwa kuwasilisha bima ya matibabu na makato ya kisheria, uhaba wa wafanyikazi na mazingira magumu ya kazi miongoni mwa malalamishi mengine. Seneta wa hapa Nairobi Adrian Sifuna amewapa changamoto kizazi kipya kuilinda nchi dhidi ya ukiukwaji wa wazi wa utawala wa sheria. Akizungumza wakati wa ibada ya ukumbusho ya daktari na mkurugenzi wa zamani wa hospitali ya Nairobi Daktari Job Obwaka, seneta huyo ameonya kwamba Kenya ina hatari ya kutumbukia katika uvunjaji wa sheria ikiwa maadili ya kidemokrasia na heshima kwa utawala wa sheria havitarejeshwa. Amewahimiza vijana kuzingatia kanuni zinazounda msingi wa utawala bora na ustawi wa taifa.
6: We go around this country and people ask us, what do you want to do for us? How about we just return the country to the rule of law? That the call of our generation is to return the country to the rails of values. We want to live in a country that is free, governed by the rule of law.
5: Jaji wa mahakama kuu Njoki Ndong'o amesisitiza ugombeaji wake wa ICC kwa ujasiri, vitendo, ufanisi, haki inayozingatia waathiriwa na sheria inayozingatia Afrika. Akizungumza hii leo wakati uzinduzi wa ugombeaji wake, Jaji Ndong'o ameahidi kutetea uhuru wa mahakama dhidi ya shinikizo la kisiasa iwapo watachaguliwa katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Desemba mwaka huu. Ndong'o amesisitiza hitaji la ICC kuunganisha usomi wa kisheria wa Afrika na sheria za kesi, kuhakikisha mahakama inabaki kuwa mshirika mkuu katika kujenga mifumo ya kitaifa ya haki inayostahimili kimataifa.
7: ICC must craft solutions that reflect Africa's context rather than to impose external models of justice on Africa. It is important for the ICC to rebuild its relationship with Africa, and this I will do.
5: Masomo yatavurugika katika shule kadhaa katika jimbo la Emurua Dekir, wodi ya Poro na wodi ya Endo kesho ili kutoa nafasi kwa uchaguzi mdogo uliopangwa. Katika Emurua Dekir, IEBC imedhibitisha utayari wake wa kufanya uchaguzi mdogo ikisema usalama pia umeimarishwa. Afisa wa uchaguzi Caleb Yekonde amesema wapiga kura wapatao 1044 waliojiandikisha wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi mdogo ambao umevutia wagombea watano.
8: Vituo zitafunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi na zitafungwa saa 11 jioni. Kuna visa wa usalama wa kutosha na hata tuko na extra.
5: Na mkuu mwaziri Musalia Mudavadi amewasihi wa Kenya kuweka kando tofauti za kisiasa na kuunga mkono wenzao wanaotafuta nafasi za kimataifa. Akizungumza katika ikulu hapa Nairobi wakati uzinduzi rasmi wa kampeni ya kuhakikisha uchaguzi wa Njoki Ndong'o kama jaji wa mahakama ya ICC, Mudavadi amesisitiza kwamba mara tu Kenya itakapoidhinisha mgombea, raia wanapaswa kuungana nyuma yao, akibainisha kwamba wanawakilisha maslahi na taswira ya nchi hii katika jukwaa la kimataifa.
9: When a president endorses a candidate, that is now a Kenyan candidate. That is what it symbolizes. And we must divorce that from any local partisan issues.
5: Michezoni ni kwamba kocha Brazil Carlo Ancelotti anasema Neymar ameimarika sana katika wiki za hivi karibuni, lakini bado hajafichua kama atajumuishwa katika kikosi cha kombe la dunia. Majeraha yamemzuia Neymar kucheza katika kikosi cha Brazil tangu Oktoba mwaka 2023, lakini bado ana matumaini ya kucheza katika kombe lake la 4 la dunia baada ya kujumuishwa katika kikosi cha awali cha Ancelotti. Ancelotti atatangaza orodha ya wachezaji 26 mnamo Mei 18. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 34 ndiye mfungaji bora wakati wote wa Brazil akiwa na mabao 79. Na mchezaji nambari 1 wa Uingereza Emma Raducanu atarejea uwanjani Strasbourg baada ya kupewa kadi ya wild card, huko akitafuta mazoezi ya mechi kabla ya French Open. Raducanu alijiondoa katika Italian Open kwa misingi ya afya mapema mwezi huu na hajashiriki tangu alipopoteza raundi ya 3 dhidi ya Marekani Amanda Anisimova huko Indiana Wells mwezi uliopita. Hafla ya Clicquot huko Strasbourg inaanza Jumapili, wiki moja kabla ya kuanza kwa French Open mnamo Mei 24. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi, Limuru na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
1: Tunafungua sakafu na mazungumzo, changanuzi, midahalo na maswala yanayokuhusu.
10: Huyu ni Sir Bramwell Mololo.
1: Mazungumzo waziwazi katika kituo cha Wakenya.

Pascal na Kodanklan wanatoweka na Yabadi. Natua mbili dakika kumi. Uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Anatuma message anasema, Mololo, stress ya kwangu ni kuwa huyu mume wangu, wakati tulikuwa tunapatia watoto majina, nilimwambia watoto wanapewa majina, na amekuja kugundua majina ambayo watoto walikuwa napewa na huyu mzee. Mmoja huyo jamaa, mtoto wa kwanza alipewa jina ya mchawi, ya pili omundo mudosi, wale wanakimbiaga usiku, mwingine alipewa jina ya muizi. Na ndio stress inasumbua huyu mama. Na wanaume, kujeni tuongee. Wakati hata kama sisi tunakubaliwa kupatia watoto wetu majina kutoka kwa familia zetu, wewe unaweza patia mtoto wako jina ya mtu alikuwa mchawi huko kwenu? Kama mjomba wako alikuwa mchawi, unaita mtoto wako jina ya mchawi? Watu ambao wanakimbia usiku? Matrimoni? Hapana. Tupatie ushauri kwa stress ya leo. Manake mama anasema amegundua watoto wake watatu wamepewa majina ya wachawi, watu walikuwa nakimbia usiku, warogi, na ndio anataka kuyabadilisha.

0: Elemente akiwa na BM na Joshua Baraka. Wanatuweka na Yaya ikitua 2:18. Kuna mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress, ambaye tunasema sharing is caring, eh? Usikubali kupata depression manake uko peke yako. Tunasikiza na tunatoa ushauri. Anatujuza mama, amegundua watoto walipewa majina ya wachawi, wezi na warogi, eh? Na hiyo ndiyo stress ako nayo. Anauliza anakubalika kubadilisha ya majina. Na we mzee, kabla ujapatia watoto majina, hata kama unataka kupatia watu wa kwenu, surely mchawi, unaita mtoto wako wa Anyunyi na unajua alikuwa mchawi, Moremi na unajua alikuwa muizi, Motoa na alikuwa anaroga watu, hapana. 0204445975, tumpatie ushauri. Junior Wakangemi.
1: Abraham.
0: Yo. Tuko poa.
1: Tuko poa hata sisi.
0: Mm.
1: Kangemi kumenyesha.
0: Ah, hata huku Westlands.
1: Na tunasema

0: Pia unaweza kusoma MyGov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Mbuka, wajanja kusoma The Tuesday Star.
1: Sasa, mitanya malavi davi.
2: Ikikuza mbuka na kuka kiva lakini zili ya mungu. Hii ni mtamu Alibaba.
1: Bravo, Alibaba. Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye. Sijawahi sahau hiyo kitu.
1: Fungua roho, upone.
4: Nilikuwa nagongwa vizuri.
1: Tutumia SMS tumulike mwizi. Mulika mwizi hapa Radio Jambo.
5: Si time sasa ni ya kumulika. Mlisema mtu aacha kugongeana, si ndio? I don't know niko ni. Hello.
6: Hello.
5: Ni aje?
6: Nikapa.
5: Ni nani alikugongea baba? Unataka leo kumulika?
6: Imagine. Alikuwa kijana mwingine hapo ni wa home.
5: Oh, kijana wa home, neighbor.
6: Neighbor.
5: Wa home ushago.
6: Yeah.
5: Ebu zima radio yako ama ni unajisikiza ama mbona una delay kuongea? Eric. Si uzime hiyo radio tafadhali, naomba tu.
6: Nimezima.
5: Neighbor kutoka ushago. What happened?
6: Yan tulikuwa tunakaa tu kibeti mpati na home. Do siku moja ndo nikaambia demangu akuja home. So hiyo time alikuja home. Ilikuwa nimeenda mahali. Sasa after hapo ndo alikuja. Kwa karibu. Alafu alikakuta hiyo jamaa. Hiyo jamaa ndo alimwambia asijaenda mbali, aningoje tu kidogo hapo kwa nyumba yake.
5: Akaingia kwa nyumba yake. Huyo jamaa sasa ameenda wapi? Yaani hey, dema alikuja jamaa jirani anamwambia neiba, anamwambia ingia tu mungoni.
7: Please enter your password.
5: Wewe ishai kufanyikia.
7: Thank you.
5: Ingia tu mungoje hapa. Ama mtu aka take advantage. Maybe your friend, your neighbor, your colleague akaona huyu ni mtu wa nani na amekuja na nani hayuko.
6: Hello.
5: Akaingia sasa akamwambia ingia mungoje hapa.
6: After alimwingi alimwambia hivyo. Domi ado alikuja wakakaa naye. Na mimi after kukuja ndo nikaambiwa ameonekana ni offside. So na mimi sikutaka ku yani niliona kaa tu kaa uongo. After kwenda huko ndo niliwakuta tu.
5: We uliwapata yani live?
6: Huko wakiwa hadi wamefunga.
5: Oh, walifungua?
6: Alikata.
5: Walikata kufungua?
6: Alikata kata.
5: Ulikuwa unawaona?
6: Mi nilisikia tu na nikapiga namba hiyo DM nikasikia tu ina ring huko.
5: Pole sana. So leo unataka kumulika nani?
6: Anaitwa Samuel.
5: Chukua microphone baba. Mulika mwizi wa mapenzi.
6: Vile mimi nikitaka kukuambia Samuel Maliuko, hiyo kitu ilifanya si poa, but if divolone hivyo kaa ubesi tu hiyo roho tu ikutoke hivyo tu,
5: roho ya kugongeana imtoke. Pole sana.
6: Okay.
5: Na mnaonana na jirani? Mnaambia na nini mkionana?
6: Salamu tu.
5: Salamu tu? We, pole baba. Haki mwache, si mwache tu kugongeana. Na mimi niko na swali. Na in fact nipigie tukirudi hapa on 020-44-45-975. Niko na swali. Wewe, rafiki yako, neighbor yako, colleague wako, amewahi take advantage. Mtu anajua kabisa, huu ni mama wako wako, huu ni chali wako, na akakugongea. Kuna mtu wa karibu kwa, yani kwako aliwahi take advantage juu hauko hapo, lakini anaona huyu si ni mtu wa nani akateka.

0: advantage akakugongea. Ushawifika mahali kama hapo. Na urafiki uliendelea. Kama ni relative mnaonana. Kama ni colleague mnafanya kazi pamoja bado. Niambie. 020-44-45-975 tukirudi.
1: Nani huyu alikugongea?
2: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye. Sijawahi sahau hiyo kitu.

0: Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Sasa ni time ya malavi davi.

0: nani? Yeti voice wakiona Zuchu hapa hivi ndani ya show yako Love Zone hapa Radio Jambo. Leo tunapiga 1 hour. Yes, anne hapa Toldo watakuwa wanaingia na Diplo watuletee mechi live hapa. Stand by. Lakini saa hii hapa mimi waziri wa mapenzi na ni Talibaba Kenya, nataka nikukumbushe kwamba yani 300,000 Kenya shillings bado hazijaenda. So tukirudi saa hii after hizi after nimeshika simu zenu hapa tuongee, nitakuwa nakupatia chance hapa. Mashine itazunguka ndani ya *888# karada. Okay, *888# utaona hizo box zote sita, chagua moja tu kati ya hizo 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Nimekuulizaje, umewahi kuwa kwa situation yani mtu wa karibu sana na wewe, labda ni neighbor yako, labda ni relative, labda ni colleague, yani alitake advantage, we haukuwa na anajua huyu ni mtu wa nani, lakini akaamua amevuka na mtu wako na ukajua. What did you do in that situation, by the way? Ilikuwaje, story yako ni gani? Ruben,
1: habari waziri wa mapenzi?
0: Salama sana my brother, habari ya ndenderu?
1: Ndenderu iko salama, ni mvua tu inanyesha.
0: Ah, baraka, mvua ni baraka. Ati wewe na wewe Mungu. Uligongewa pia?
1: Niligongewa Alibaba.
0: Na nani?
1: Na mtoto wa aunti yangu mwenyewe ndiye alinigongea, rafiki yangu msichana.
0: Mtoto wa aunti yako?
1: Mtoto wa your nephew mwenyewe, damu moja.
0: Ngoja kidogo. Mtoto wa aunti yako si ni kazini yako?
1: Kazini yangu ndiye alinigongea.
0: Jamani,
1: nilikuwa na huyo rafiki huyo mchana, tuna date. Jamani ananyemelea, tena jamani anagonga na mama yake pia.
0: Ati?
1: Mimi sijui anagonga mama na anagonga msichana.
0: Wewe acha wewe.
1: Na sasa natoka mahali kukuta kwa nyumba tulikuwa tunalala na nasikia watu wanapokuwa kwa nyumba. Kwenda ngia kwa dirisha, kumbe jamaa ananyemelea, anakula kitu mali yangu mimi mwenyewe.
0: Gai. Ah, wacheni kugongeana. Ni nani huyo wa karibu alikugongea? Ilikuuma by the way sana. James.
2: Hello.
0: Ni aje?
2: Ni Alibaba.
0: Oi.
2: Ni aje?
0: Fiti sana my brother.
2: Oh, mimi ni James.
0: Ati James, mtu wa karibu nani huyo ambaye alikugongea?
2: Hii ni mimi niligonga mtu mwe wa karibu sana.
0: Wewe ndio uligongeana?
2: Hey,
0: James, uligongea nani?
2: Niligongea besti yangu mwingine alikutana demu kijani.
0: Ati nani huyo?
2: Besti yangu mwingine hapo.
0: Besti?
2: Hey.
0: Kwa nini lakini?
2: Alikutana demu kijani. Alafu sasa akaenda kwa duka.
0: Besti yako alienda kwa duka akawaacha na mama wake?
2: Alafu sasa mvua ikanyesha. Tu jamaa akafungiwa na huko nje na mvua. Sasa mimi nikiwa na madamu hapo. Kuongea kidogo madamu. Mimi nikapata nishaa gonga mtu.
0: Hai. Hiyo ni mbaya bana.
2: Eh?
0: Ni mbaya, wacha. Hai, usiwahi tena fanya hivyo. Hai, hiyo ni mbaya. Rafiki yako tena kwake Patrick.
3: Hello, Alibaba.
0: Vipi daddy?
3: Ah, mzuri sana. Hiyo maneno unasema? Hiyo ni maneno inafanyikanga hata hapa mahali niko hapa Pirika. Kuna jamaa anaongea mwenzake bwana.
0: Nani?
3: Ni jamaa hapa tu, siwezi mtaja jina kwa sababu ni jirani tu bado.
0: Oh, jirani yako huwa unaona akigongea nani?
3: Anagongea jirani mwenzake tena hapa.
0: Ah, wacha.
3: Serious, na hata ani nikiweza wataja saa hii watashangaa sana.
0: Yani
3: watu wanasikiza saa hii radio.
0: Guy. Huyo jirani
3: hata saa hii tunapoongea hivi yako kwa mwingine na ametoka kwake.
0: Kwani huyo jirani hana bibi?
3: Hana bibi.
0: Anachukua mabibi za watu kwa ploti?
3: Kwa ploti tu hapa mahali nakaa.
0: Na mbona usiambie huyo jamaa?
3: Sasa nimeweza mwambia ndio, lakini sasa najua inaweza kuwa kifo kati yao wawili, alafu ikuje patikana makosa kwangu.
0: Oh, we unaogopa ukimwambia anaweza umiza huyu mwingine? Ai, sasa utanyamaza wagongewe hivyo?
3: Sasa nitafanya aje? Sasa mimi nina plani ya kuhama bwana.
0: Oh, ndio usigongewe?
3: Nao ndio niongee.
0: Ndio usigongewe?
3: Ah, nikaa mbali nao ndio niongee sasa.
0: Oh. Kai, Sido.
4: Alibaba.
0: Vipi?
4: Niko poa sana.
0: Ati wewe pia nikugongea uligongewa?
4: Kwanza huyo ni Sido msani kutoka Kayole.
0: Mm.
4: Mimi niligongewa Alibaba.
0: Na?
4: Kuna yule tulikuwa tunaika na yeye.
0: Hmm.
4: Sasa girlfriend wakati alinitembelea.
0: Hmm.
4: Huyo jamaa akamwambia akae tu.
0: Hmm.
4: Ati anakuja kuniita.
0: Uh-huh.
4: Tulikuwa tunalala kwa jirani. Sasa tukuwa nalala kwa kwetu.
0: Okay.
4: Akakuja akaambia msichana huyo mtu wamesema amesafiri.
0: Hmm.
4: Hayuko area.
0: Haya.
4: Na saini usiku utarudi aje. So mimi kugundua asubuhi bwana nilikuja kugonga mlango ya kulala jamaa kufungua.
0: What?
4: Asubuhi nikaona ai na msichana si ndio namkani kama namjua.
0: Huh.
4: So ikawa tu hivyo. Hata huyo jamaa tulikosana tuongeange.
0: Wa, pole sana dadi. Yani watu wa karibu hivi mnagongeana. Ah, my good.
5: Ukitaka mapenzi.
6: Na kwanza na Muluya, na ninampenda sana.
5: Pata mapenzi hapa.
6: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni injini.
0: Napenda hivi.
5: Love Zone na Alibaba.
0: In the next 2 minutes itakuwa ni time yako ya kuweza kuchukua hapo 300,000 Kenya shillings. So kama hujacheza, *888#. Changamka, chagua box moja kati ya 1, 2, 3, 4, 5, au 6. Hapo utakuwa unapata hapa 1,300. Bahati itakuwa ni yako. Ni bahati tu. All the best. *888#. Yani *888#.

0: Alibaba Radio Jambo. Umesikia hii?
1: Usingizi kiumbali. Nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Betgrid wame drop the ultimate game changer. Cheza bila tax. Deposit 100 shillings unapata 100 ya kucheza. Hakuna kukatwa tax. Win 1000 unalipwa 1000 bob. No deductions, no tricks. Cheza bila tax iko available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza. Iwe sports, aviator, slots, kila kitu bila tax. Join Betgrid sahi upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Ingia betgrid.com ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Kwa watu wa miaka 18 na zaidi, cheza kwa uangalifu. BVLB license number BK00006 89. Tuko tayari kwa ligi, matukio na game.

nne kasoro dakika tatu. Zetolo na Dibro Kaberia El Mago. Siku mwingine bila mechi zilizosalia, susan mechi ya Manchester City, Crystal Palace ama mechi yote inahusu Arsenal. The title decider kwa sasa. Manchester City wakikungutwa tu leo, mambo inaenda kuharibika. Wakishinda wanazidi kuongeza pressure. Sijui wewe unatupata pato ukiwa area gani. Kila kitu kiko freshi. Hii ni nzele kama vile unaisikia msikilizaji.

0: Tukiangalia angalia team vile zinakaa, nataka nikupatie lineup ya team zote mbili nikujuze vile mambo ilivyo. Na ukumbuke mchuano ukae karibu na mimi sana, kwa sababu niko na form. Niko na form. Wejitayarishe tu. Umekuwa maybe ukiekeza na watu ambao pengine akuletei mambo, watu ambao wanakufichia fichia vitu, watu ambao wanakutak sana katika uwekezaji wako. Mimi ndakuwa nakupatia form ambao utakuwa unafanya mambo bila kuwa taxed. Weshikilia hapo hapo, tundakuwa nikuambia ani site gani ambayo unafaa kubet nao. Na kitu muhimu sana ni wewe kujiandikisha na promo code ya Jambo. Kwa hivyo yeke karibu hiyo promo code Jambo, nitakuwa nikikujuza mambo itakuwa vipi. Upande wa timu ya Manchester City, Gianluigi Donnarumma kwenye mchuma, Ryan Aitnouri, Yesko Fadiol, Magehi, Abdul Kadir Kusanova, Bernardo Silva, Matheus Nunez, Anthony Semenyo, Phil Foden, Savinho, Omar Marmoush. Upande wa bench kuna James Trafford, Ruben Dias, Tijani Reinders, John Stones, Nathaniel Ake, Mateo Kovacic, Erling Haaland, Ryan Cherki na Jeremy Doku chini ya manager Pep Guardiola. Diplo Crystal Palace inakaaje?
1: Michumani basi ni mtunza mlango Anderson, kuna GD Canvot, Maxwell Acru, Chris Richards, Daniel Munoz, Jefferson Lerma, kuna Will, Michel, Pino, Johnson na Mateta.
0: Kwenye bench,
1: wakiba ni Walter Benitez. Leo naona pia Ismail Sarr yuko kiti na Daniel Klein, Daichi Kamada, Adam Watson, George Strasen, Chadi Riyad, Justin Devine na Rio Cardinals. Coach ni mzungu wa England, Oliver Glasner.
0: Yes, hivyo ndivyo mambo ilivyo. Muhimu wa hii mechi, uko vipi hususan kwa timu ya Manchester City?
1: Ni must win, na vile vile waombe Mungu labda mechi ambazo zimesalia mbili za Arsenal wapoteze alama angalau mbili, kwa sababu wameachwa na alama mbili.
0: Wow, na magoli kadha.
1: Wakifanya mchezo, ligi inaisha leo.
0: Wow. Kuna vile inaweza isha leo kweli?
1: Wakipigwa game over. Watakuwa wameachwa na sellable points.
0: Lakini wao watakuwa bado wamebakisha game mbili.
1: Nani?
0: Manchester City.
1: So far wameachwa na alama ngapi? Tano. Nadhani wameachwa na alama.
0: Yes. So itakuwa imebaki bado, maanake zitakuwa zimebaki game mbili.
1: Watakuwa tayari wameachwa na alama mbili. Wameachwa na alama
0: tano. Tano. Wakishinda hii ndio wataachwa na mbili.
1: Oh.
0: Haya, mechi itakuwa inaanza. Nikujuze ni nani wanatembea na sisi katika huu mchuano.
2: Action ya kusisimua ya EPL inaanza hapa. Kituo cha Wakenya. Cheza bila kukatwa tax. Lipwa bila kukatwa tax. Available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza. Ingia sahihi betgreat.com.
0: Yes, kama vile habari umeipata msikilizaji, BetGreat ndio wako na sisi. BetGreat imemaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Hii ndio ile ni mbaya. Ni mbaya hii Diplo.
1: Ndio.
0: Yes, nakwambia cheza bila tax, kwa sababu BetGreat inakulipia tax yako yote. So unacheza bila wasiwasi. Yani ukideposit 100 bopo, unatumia the full 100 for betting. Hakuna deduction. And if utawin 1000 bob, you pocket the entire 1000 directly to your M-Pesa. I cut you at a bopo. Yote inaingia pale. Hapo hakuna chama taxi. BetGreat hiyo unasimamia. So, iwe ni M-Pesa ama iwe ni Airtel Money, no hidden charges, no tax cuts, no what, no nothing. Just full winning every time you play. Play sports, kuna Avieta, slots na zingine nyingi 24/7, wewe unacheza tu. So kitu muhimu kwanza ufanye ni kusign up kwa BetGreat saa hizi ukitumia promo code Jambo. Get your deposit doubled, play more, win more, keep it all at betgreat.com. So ingia pale betgreat.com, alafu make sure ume sign up kwa kutumia promo code Jambo. Yani wewe pale ukisign up, make sure promo code Jambo umeitumia pale, sign up, uanze kucheza, no taxes, no hidden charges, no nothing. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB, license number BK 000689. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Mchuano unaanza hapa.
1: Ah, kati unatupatia wadhamini toldo wamekoswa hapa Manchester City.
0: Ndam.
1: Huu Mateta huyu bei gani? Jini Philip Mateta. Ametishia tumbo la Guardiola kwelikweli na mashabiki wa Man City, manake Ali bin Manusura kuweka bao la kwanza. E, kama ulivyojua mzee wangu, kumbuka basi mapambano hili unalipata kwa hisani ya Bet Great, ambayo kama ulivyosikia inakuletea, inamaliza mambo na mapema. Yaani imeleta the ultimate game changer. Unacheza bila tax kwa sababu Bet Great inakulipia tax. Ulisikia wapi watu wanalipiwa tax? Ah, lakini hapa kwa Bet Great ukituma 100 kwa mfano, unapata 100 yako yote imeingia katika betting. Hakuna kukatakatwa. Kwa sababu zingine ukiweka 100 unapata labda 90 bob ndio imeingia. Sasa hapa ni direct 100 yako inaingia. Kwa hiyo, na kama utashinda 1000 kwa mfano, unapata 1000 yako moja direct kwa M-Pesa. Hakuna kukatakatwa.
0: Haikatakati.
1: Direct.
0: Mhm.
1: Na hakuna mambo kuficha ficha, umekatwa hii, umekatwa tax, umekatwa, hakuna mambo na tax yoyote.
0: I cut, so ni so.
1: Sasa kuna mahali kuna taarifa nzuri.
0: Mm-hmm.
1: And ningelipenda msikilize asikize hii. Wakati unapocheza unaweza cheza okay, Play Sports, Aviator slots na nyingi zaidi ziko hapo 24/7 unazipata. Lakini taarifa nzuri ni kwamba wakati unataka kucheza huo mchezo ndio faidike zaidi, una sign up na BetGrid kwa kutumia promo code Jambo. Hiyo ndio kitu the best. Ndio manake ukitumia promo code Jambo unapata deposit yako imekuwa double. Kwa mfano umeweka 200 unapata 400. Hapo vipi?
0: Hapo sawa.
1: Eh?
0: Hapo sawa.
1: Cheza zaidi, win more, keep it all at betgrid.com. Kumbuka kucheza kutumia maarifa, manake hii ni ya watu walio na umri wa 18 na zaidi.
0: Muhimu umesema ni kusign up.
1: Yaani kama kuna kitu kwa msikizaji wetu wa Radio Jambo, ukitumia promo code Jambo unapata deposit, kama uliweka 100 unapata 200. Ukiweka 1000 unapata 2000. Hapo vipi?
0: Hapo sawa.
1: Kwa hiyo usicheze tu kimalamala, cheza utumie promo code Jambo. Dakika ya 4 ya mchezo. Hapo kuna kazi msikizaji. Nikiangalia City na Crystal Palace, ni pambano ambalo pia laamua ligi. Manaki Arsenal wana 79 points. Manchester City wako na 74 points. Haaland yuko nje, Chucky yuko nje, Ake yuko nje, Doku yuko nje, Tijani yuko nje. Sasa kocha ameamua vipi? Kocha ameamua vipi? Tuangalie Foden. Lakini labda ameamua kuleta wachezaji ambao kwa njaa zaidi kina Foden, aweze kuona kama anaweza badilisha maneno. Foden, Savinho na Omari. Nikisema Omari si yule amla leo Kisauni, huyu ni Omari Marmoush, raia wa Egypt. Haya, kwenye mlango wa timu ya Crystal Palace refari sema ni kona. Falasa manikona. Sema kanvote ametumia mkono, lakini nikiangalia mkono wake uko pale ambapo panafaa, labda angekata, lakini hawezi kata. Dakika ya 5 ya mchezo, kama unajiunga nasi basi ni pambano la ligi ya Premier. Manchester City bila, Crystal Palace bila. Diblo Kabel Mago mzee Toldo Kuria. Ni pambano ambalo msiji wangu unalipata moja kwa moja. Tuangalie kama tutakuwa tunapata chemsha kinywa saa ngapi. Chemsha kinywa ni goal la kwanza. Foden. Yaza mpira katika mlango tena kule mpira. Natolea ule katika lango la timu ya Crystal Palace, bado wanamiliki mpira City. Inakuja cross lakini yuko juu juu kabisa kule La Cru. Potele mbali sana ni zamu. Arteta. Si Arteta, Marteta. Piga counter City. Hapana Crystal Palace. Pembeni huku Larma. Kwa back pass. Mianza kuanza tena taratibu nyumbani. Pambano lingine ambalo lina utamu wake. Kwenda kule pembeni mchezaji Michel Zido Marifa Tarek Michel ipo kazi dakika ya nane ya mchezo dakika saba ya mchezo namuona coach Oliver Glasner na wa timu ya Crystal Palace anaanza kupanga panga vijana wake namna wanavyostahili kukaa bila mpira na namna wanavyostahili kukabiliana na wapinzani wakati wako na miliki ngoma hii ya usiku wa leo. Vadion pasi na kuna kule pembeni sasa anatisha watu kule pembeni mchezaji Omar Mali Mush piga piga chenga anapata kona wameanza kuwakota watu pembeni kushoto kule mchezaji Ati Nuri wanapata kona vijana wa timu ya City anakona kuleta kona kule mchezaji Bernardo Silva winga kushoto namuona Semenyo Maghehe Foden atakuwa anakupambania mpira ule wa kona lakini wanatoa hapa vijana timu ya Crystal Palace pasi inaanza nyuma tena huko vijana timu ya City Savinho anaamua afadhali kuwe kona kona kuelekeza lango la Crystal Palace anza haraka upesi jazo mpigo ndani kwenye mlango wa Crystal Palace lakini wanatoa tena msinja wangu Pino wanapoteza mpira Seto anamiliki ngoma kulikweli kipindiki cha kwanza tisha tisha watu pale mchezaji ati nauri na chenga za mwili lakini refa sema ni kona nyingine kona moja kona nyingine kona nyingine safari kuelekeza lango la Crystal Palace dakika 9 za mchezo wanaanza kuona vijana timu ya Manchester City ukimaliza shambulizi hili nitakuwa nakupatia taarifa nzuri wanarusha ngoma vijana timu ya Manchester City bado miliki mpira kipindiki cha kwanza kinakuwa kitamu kulikweli kwa mashabiki wa City ambao wanaona timu ina ukakamavu wa kuwania angalau kupata mabao kawia na mpira kule mchezaji Vadion anamachia Maghehe taratibu City wanabembeleza mpira Crystal Palace kila mtu nyuma mpira Savinho mpira kwa nje uko ndani anapiga mtu chenga lakini apoteza mpira itakuwa ni ngome ya kurusha wadhamini wote wanasema Betgate inamaliza mambo yani inaleta the ultimate game changer unaambiwa cheza bila tax yani hakuna kukatakata kwa sababu Betgate inakulipia yani msijua wangu kwa betting sites zote za kuwekeza hii ni kiboko hii inakulipia juzi nimeona nime cheza nikakatwa 50 bob nikashangaa 50 bob really beti moja sasa hii Betgrid inakulipia kila kitu maana ukiweka kwa mfano shilingi 500 ama 200 unapata 200 yako full imejaa katika betting site hakuna kukatakatwa no deduction na kwa mfano ukiweka 1000 ukishinda 1000 ama 10,000 unapata pesa yako yote 10,000 kwa M-Pesa ama kwa Airtel Money hakuna mambo na kuficha fichu hapo mambo na kukatakatwa taxes zingine ambazo zieleweki unapata every time ukicheza unapata full winning yani ile pesa umeshinda unaipata yote timamu kwa hiyo unaambiwa cheza sports aviator pia ipo slots na zingine nyingi masaa 24 unapata kucheza katika website hii ya Betgrid unaambiwa vile vile jisajili Betgrid kwa kutumia promo code jambo ndio upate faida mwafaka unapata deposit yako imekuwa double yani imekuwa times 2
3: Ukitumia promo code Jambo usisahau, promo code ni Jambo. Hii inakupatia deposit inakuwa double. Okay, unaweza cheza vile unataka kucheza, lakini kama unataka double, tumia promo code Jambo. Cheza zaidi, shinda zaidi. Wacha tukae katika betting.com. Cheza kwa kutumia maarifa, manake hapa inasemekana kwamba ni strictly 18 years and above. Kumbuka license ya BCLB namba yake ni BK 00000689. Kona wala kaza mangu mama seta kuna pia kichwa na konda inje pale La Cruz. Kuja na konga kichwa kule. Mchezaji ambaye Mfaransa La Cruz. Stopa yule ya Ali Manusura kupatia kisa pale zibao. Kazi ipo msikilizaji. Dakika 12 na 13. Unazidi kusikiza Radio Jambo, Diblo Kabiri Mago, mzee Toldukuri ya pambano la English Premier League, ikiwa ni Manchester City bila, Crystal Palace bila. Ni usiku mwingine mwanana msikilizaji wangu. Unapata burudani. Unapata burudani. Wanamiliki mpira vijana wa timu ya Manchester City ambao wanakaa pia kubembeleza mpira ule sana, kuna build ups kadhaa zinapigwa na mabeki pale, miguso mingi. Vadiol, Guey, Kusanov na Etnouri. Kitambo mpira ufika katika maeneo ya upinzani, karibu kila mtu amegusagusa mpira ule, isipokuwa wachezaji wa central wa Manchester City. Cross inakuja, atafuta kule mchezaji ambaye Gavinho, anaitwa nani huyu, ati Gavinho Savinho, si Gavinho. Gavinho alikuwa Arsenal. Huu ni Savinho. Akitokea Girona kule Hispania. Amekuja kwa City Group of Teams. City Groups. Manchester City wanakuwa na kikundi cha timu nyingi tu. Girona Hispania na Manchester City ni mtu na ndugu yake. Chelsea na Strasbourg kule Ufaransa ni mtu na dada yake. Aya. 14 dakika. Sasa tumeanza kutafuta goli kwa unamba, lakini La Cruz amekuwa mwamba. Kwenye lango la timu ya piga shuti na kwenda nje. Beki huyu ambaye ni kiraka sana, Mark Guehi. Pata kona. Ama ni ngoma ya kurusha. Mpira wa kurusha, anakuwa na kurusha vijana wa timu ya Crystal Palace. Tarik Michel anachukua time. Chukua time. Isha mpira ule. Vile mambo yuko msija wangu ni kwamba hapa imekuwa ngumu kupata bao dakika 15 za kwanza. Labda Toldo kingine unaingia na bao.
0: Haya. Santa sana Diblo El Mago. Kama vile El Mago anawajuza, kama wewe ni mchezaji unapenda Avieta sana mtu wangu, hawezi ifanikisha vizuri kama uja sign up na BetGreat. So ingia pale kwa BetGreat kama wewe ni watu wale wa Avieta, betgreat.com. Sign up, kitu muhimu kwanza lazima sign up na make sure unatumia promo code neno Jambo, yani JAMBO pale kwa code, enda tu hapo, eka jina Jambo, unaingia pale mara hiyo hiyo. Kama wewe unapenda, ni sport gani unapenda kucheza pale, kama wewe ni wale wa kubet wa goal ama ni wa nini, kumbuka form ni BetGreat. BetGreat ishamaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Hii ni game changer, unacheza bila taxi kwa sababu BetGreat inakulipia taxi. Ukideposit 100 bob unaipata hivyo hivyo ikiwa 100 bob, manake BetGreat hiyo hakuna kudeduct tax yoyote, wanakudeduct, unaipata hivyo hivyo. BetGreat hiyo imesimamia, na ukishinda ushindi 1000 bob ama 10000 ama 100000, hakuna kukatwa tax ndani ya BetGreat. So unajua saizi ni kwa nini unafaa kuichuzi BetGreat? Kwa M-Pesa yako na Airtel Money yako unaipata ile pesa umeshinda ikiwa yote 100%, no hidden charges, no tax cuts, no monkey business, just full winnings every time you play. So kama vile nimekuambia, sign up kwa BetGreat saa hii, tumia promo code Jambo, J-A-M-B-O. Now get your deposit doubled. Yani ukieka tao, unapigua tao tatu. Play more, win more, keep it all at betgrade.com. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB. License number BK00006-89. Ngoma msikilizaji, Manchester City versus Crystal Palace. Tuone hali itakuwa vipi. Je, Manchester City wataiwachilia kwa urahisi? Nimeona mashabiki wa Arsenal washaanza kuprint jezi. Na inakubalika, 22 years sio kidogo. Champions. Isije ikawa kama ile Gor Mahia walifanya 2012. Wakaprint Champions, Thika United ikawatoa kitumbua mdomoni. Manake hii Crystal Palace ndio inaweza maliza league. Inaweza either mnyanganye Manchester City ama siku ya mwisho mnyanganye Arsenal. Tuone itakuwaje. Kule wanakuja tena vizuri. Oscar Vadio. Cheza ngoma kwa Kenuneza. Anaitanua pembezoni kulia kwa Kesavinyo. Chekecha miguu yake Kesavinyo. Apiga pasi nyuma kwa Kemadhi Nyunyeze. Katikati ya uwanja. Bernardo Silva anawachilia kombora kule lakini nazuiwa. Cheza vizuri sana kule Daniel Munoz. Wanaanza nyuma tena kwa kipa kule. Gianluigi Donnarumma. Donnarumma anaanza kwa Kenunez. Nunez tuliza ngoma yake safi. Asiaste Nunez. Anaenda katikati kule pembezoni kushoto kule kwa Kusanov. Abdulkadir Kusanov. Anaigeresha tena nyuma huko kwa mchezaji Magehi. Inaletwa tena pembezoni upande wa kulia. Tuliza ngome na kato moja. Anaingia vizuri kule pembezoni upande wa kulia kule. Huyo ni Phil Foden. Wanaingia kwenye kisanduku tayari kwenye lango. Piga side net. Side net msikilizaji. Ant Nuri msikilizaji alijaa kwenye kisanduku kule. Left winger huyu. Wing back samani. Ameingia ndani kule kapigwa chena rio kwa kina Jeremy Doku. Watilia kombora lakini napiga neti upande ubavu. Bado ni bila ndani dakika 20. Manchester City bila, Crystal Palace bila.

Ngome natoka nje. Najaza kwenye kisanduku kule tayari kwenye lango nje. Anaanza kwa kichwa kule. Tuliza ngome natoka nje. Mchezo bado hujashika rhythm, sio Manchester City wala Crystal Palace. Collins Kasembeli, umenitafuta, nasema kwamba nimekutupa sana na kwa sababu unataka kunitafuta ukiwa na kikombe. Guy Mwathan, unitafuta ukiwa na kikombe na bado game mbili. Haya, mimi kila tu nakutakia ni kila laheri. Toto, tuko pamoja mpaka mwisho wa mechi. Mpe preza salamu, ni Chairman Riga Kicheche kiwa Voi Gaza Estate. Wacha City ishinde, ipunguze hizo point. Nisifanye kama wakati wa Everton, na hapo walituangusha. Sahi wangekuwa juu ya jedwali. Mwana Liverpool damu. Baba Franklin akiwa upande wa Garissa anaambia tuko pamoja hadi tamati. Unasema hiyo daughter favor. Afikishia Julius Musioka salamu, pia ni shabiki wa timu ya Manchester City. Wife Waheto na hiyo son Franklin wanasema wote wanatupata kwa njia iliyo safi. Cheza katikati ya uwanja, Bernardo Silva. Pembezoni upande wa kulia kwa Oscar Vardiol anaituliza katikati ya uwanja. Cheza ngome moja safi kwa Nunez. Pembezoni upande wa kulia inapigwa Chela Rio Savinho, anaijaza pembezoni kushoto kule hatari, kuna mtu, inatoka nje, itakuwa ni goal kick. Msikilizaji, na ikiwa ni goal kick hivi, nikikumbushe kwamba Toldo, mtaniza Toldo, avieta ya Betgrid inalipa. Yes, inalipa. Inalipa tena sana. Na pilot pale ndio kwa in full control ndani ya Betgrid. Lakini kitu muhimu kwanza nikuambia ni kujiandikisha ndani ya Betgrid ukitumia promo code neno jambo. Kabla uanze kucheza, make sure umetumia hii promo code jambo, yani JAMBO. Ukiingia kwa betgrid.com kuna mahali na kuitisha promo code pale, weka jambo. Na nilikuambia Betgrid washamaliza mambo kwa sababu hawa ni game changer. Unacheza bila tax kwa sababu Betgrid inakulipia hiyo tax. Ukidiposita 100 bopo unaipata hivyo hivyo ikiwa full 100 bopo ya kubeta. Kuna deduction. Ukiweka 1000 unaipata ikiwa 1000. Ukiweka 2000, ukiweka hata 40 bopo unaipata ikiwa 40 bopo. Na pia kushinda ni vile vile. Ukishinda 10,000 yako unaipata hivyo hivyo ikiwa 10,000. Hakuna mtu anadeduct hata bopo. Na pengine wengine waga kidogo wanatashwishi, hebu jaribu saizi kudeposit uone kama kuna kitu takata directly to your M-Pesa na Airtel Money. Ila unashinda unapua yote hapo. No hidden charges, no hidden charges, no tax cuts, no monkey business. Just full winnings every time you play. Play sports, Avieta, slots and more 24/7. Sign up to Betgrid sahi ukitumia promo code jambo, yani JAMBO. Get your deposit doubled. Ukisign up ukitumia promo code unapigwa double ya ile pesa umetumia. Ukitumia 1000 unaipata ikiwa 4, na yote ni yako ya kucheza. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BK, license number BK000689. Wanaingia Manchester City. Phil Foden kushoto kule, naingia wangu napiganishwa, inatoka nje. Macroix, itakuwa ngome ya kurushwa kuelekea upande wa timu ya Crystal Palace. Manchester City wanajaribu kwa udi na uvumba kujaribu kama watapata. Kama watapata angalau point tatu hapa. Kumbuka ligi zishaanza kuisha. Barcelona washatawazwa kama mabingwa kule. Upande wa Hispania.

tu Manchester City watakuwa wamempatia fursa timu ya Arsenal kuweza kushinda hiyo bingwa. Arsenal itabidi tu washinde game yao dhidi ya Burnley na kila kitu itakuwa iko freshi. Wakishinda tu game ya Burnley, Manchester City leo akanyagwe, habari ndio hiyo. Ali Ambari, asante sana. Manchester City wamekupigia 71 passes in final third. Crystal Palace kwa final third hawajaingia hata kidogo. Anachukua huku Mathew Nunez. Manchester City wako in full control. Wanaandaa ngoma moja safi. Wanaandaa kitu kizuri. Antenuri ajari kukata kuna na cheza visivyo, mtu anakwenda chini na kuwa kuna foul. Jaribu kuingia kule tayari alikuwa shashikwa mashati, lakini akaingia na wangu wangu. Sijui refa atamua vipi. Ndani ya dakika 28 Manchester City bila, Crystal Palace bila. Hey, ni Radio Jambo, Mzee Tondo na Diblo Kaberia El Mago tukupatia mchuano huu wangu wangu. Ukumbuke tuko na Betgrade, nimekuambia ni rahisi sana. Sign up, ingia kwa tovuti ya betgrade.com na usign up ukitumia promo code neno jambo, na uanze kuenjoy. Enjoy mtu wangu, nikwambia kitu ambacho hujajaribu ndio kiwezekani. Alikuwa Betgrade, ukiwekeza tu soo yako unaipata ikiwa soo, hakuna kukatwa taxi. Katikati Phil Foden anachanganya moja, anaileta kwake Mathew Nunez pembezoni upande wa kulia, anakata moja, anaileta tena kwake mchezaji Bernardo Silva, captain wa timu ya Manchester City. Geuka vizuri kwake Kusanova. Kusanova anaichukua huko, anaangalia pembezoni upande wa kulia, Mathew Nunez yuko, anampa mpira kule Phil Foden, anaitisha, anapewa na kule kwake Savinho. Savinho tena kwake Mathew Nunez. Nunez wanaonana vizuri, timu ya Manchester City sasa hivi wanatamba, wanatama laki, wanapiga pasi za uhakika. Msikilizaji, pembezoni upande wa kulia Oscar Vardiol anaigeresha na kwake Magehi. Magehi anaichukua kule. Kumbuka Manchester City tayari wana ukombe moja, tayari hivi tunaongea. Wanajaribu kukimbizana na Premier League, na ukumbuke weekendi watakuwa wanacheza finali ya FA Cup dhidi ya timu ya Chelsea. Bado wanakimbizana na vikombe tatu. Tuliza ngoma, Bernardo Silva. Anakata moja, anaingia kule wangu wangu. Inatulizwa kule, jaribu kupiga kisigino. Anakwenda chini lakini anaichukua hivyo hivyo. Savinho jaribu kwenda kule, wekeo zito, ngoma inatoka nje. Mekewa uzito kweli.

Asante sana Tyrone. Ukiwa upande wa Sheli kule Mombasani hapo nilikoni ndani. Unasema unanipata kwa njia iliyo safi. Najua pia unangoja tu. Unangoja kuona mambo itakuwa vipi. Mwanza Savinho anakata moja na ingiza kule ndani kule, lakini kipa anakwenda anaichukua.

0: 30 dakika zinakatika. Manchester City bila, Crystal Palace bila. Bado nizidi kumbusha msikilizaji, ni Radio Jambo, ni Mzee Toldo na Diplo Kaberia El Mago. Na nimekuambia kama wewe ni mtu wa kubet, nishakupatia site ambayo haikati hata bopo kwa pesa yako. Ndio site peke yake hapa nchini Kenya na pengine dunia kwa jumla ambayo hakuna taksi inakatwa. Hii ya BetGreat. Ingia kwa tuvuti ya betgreat.com na usign up ukitumia promo code neno Jambo, yani J-A-M-B-O. Kumbuka, nikwambie BetGreat ishamaliza mambo. Imeleta the ultimate game changer. Unacheza bila tax kwa sababu BetGreat inakulipia hiyo tax. Una deposit 100 bob, unaitumia ikiwa full hivyo hivyo 100 bob. Kubeta kuna deduction, na ukishinda 1000 unaipata hivyo hivyo ikiwa 1000 directly to your M-Pesa na Airtel Money. No hidden charges, no taxes. Just full winnings every time you play. Play Sports Avieta, Sports Slots 24/7. Play more, win more, keep it all. Bet great. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB. License number BK000689. Wakati huo wa Manchester City wanaileta pembezoni upande wa kulia kule. Cheza vizuri Bernardo Silva. Anaituliza kwa kinyunyeze kisigino cha mjini Semenyo. Semenyo anacheka na wavu msikilizaji. Antoine Semenyo. Manchester City wako baka kuchallenge title. Wanasema hata sisi bado tupo. Wanaangalia tu wakipiga blanda ndogo hivi Arsenali, tuko nao sako kwa bako. 33 dakika, Man City 1 Crystal Palace bila. Ni Mzee Toldo na Diplo Kaberia El Mago. Hii ni Radio Jambo.
1: Santa sana Toldo. Kumbuka msingi wangu ni kwamba City kama watashinda pambano hili tutakuwa naingiza alama ya 70 na ngapi? 7. Tumeacha na alama 2. Milango timu ya seta kule, itapigwa inakuwa ni kona. Donnarumma anaokoa. Itakuwa ni kona msikizaji. Kwa mashabiki ambao wanaona wanachangamkia BetGreat, nitakuwa nakupatia taarifa nzuri muda sio kwa mrefu. Piga shuti pale Michel. Mtunza mlango anaokoa. Kona. Inaelekea kwenye mlango timu sita kule, kipa anadaka, anadaka tena pale ya Donnarumma. Tunza mlango ambaye amekuwa na swala sana, nuksi sana katika timu ya taifa Italia. Tangua hicho ya Italia uno ama Italy one. Uno ni moja kule kitaliana. Kule Italia. Dakika 34. Manchester City 1 Crystal Palace bila. Kumbuka pambano hili mzungu unaipata kwa hisani ya kampuni maarufu duniani ya BetGreat, ambao wamekuja kumaliza mambo ya kuwekeza na kusumbuliwa na kukatakatwa. Wao wamemaliza kabisa mambo ya kukatakatwa. Kwa hiyo BetGreat imeleta ultimate game changer. Sikia game changer, kuna mambo yamebadilika hapa. Manake pesa ambayo unaweka, weka shilingi 20, weka shilingi 10, weka 10,000, pesa yako inaingia direct kwa M-Pesa ama kwa Airtel Money. Kuna kukatakatwa, kuna kukatwa kabisa. Kila wakati unapocheza sports, avieta, slots na michezo mingine mingi, manake masoko ni mengi. Hata katika mechi pia unaweza weka, kutakuwa na kona 10 ama kuna timu itapata penalty, na hiyo pia ni soko ambalo linakupatia pesa. Lakini yote tisa ndio upate pesa mzuri BetGreat. Wakati unajisajili, tumia promo code Jambo. Hii inakupatia faida kubwa sana, maanake unapata pesa yako inakuwa double, inakuwa mara mbili. Ukiweka 40 bob unapata 80 bob bila kukata kato. Ukiweka 3000 unapata 6000. Hapo vipi? Manaki unambiwa play more, win more, keep it all at betgreat.com. Manaki hii inapatia fursa moja safi ya kuweza kuwekeza. Hii inasaidia wawekezaji wote, investors. Kama kuna kitu watu walikuwa nasubiri, basi ndio hii. Wale serious investors, jisajili kwa betgreat.com. ukitumia promo code Jambo, lazima ufike viwango vya miaka ambayo inakubalika, 18 years and above. Kumbuka hii license number yake ya kuwekeza ni BK00006 89. Hapo safi kwa football investors, kwa sport investors. Fauli kuelekeza mlango wa timu ya City, dakika 35 kipindi cha kwanza. Msikilizaji, toh imekuwa shughuli kweli kweli, imekuwa ni shughuli kweli kweli. Sasa nikiangalia wakipoteza alama leo, bah, biashara imeisha. Lazima washinde pambano hili. It's a must win. Kwenye lango la timu ya timu Crystal Palace zinapoteza nafasi pale. Malmush. Itakuwa ni kona. Pira wa kona. Pika watu shenga pale Marmusu, lakini hakumalizia. Wee, leo tukutaishi Iceland. Ipo kazi. Mele tukona safi katika lango la timu ya Crystal Palace, lakini ukuta unakaa vizuri. Kaunta wanapika, lakini wanapoteza mpira. Crystal Palace. Dakika 37 za mchezo, msikilizaji wangu. Ikiwa bado sita unaongoza goli moja dhidi ya timu ya Crystal Palace. Goli ambalo limefungwa na raia wa Ghana. Kwa upande wa timu ya Manchester City, jezi namba 42 Antoine Semenyo, ambaye alichukua namba ya Yaya Toure. Kwa na muenzi sana Yaya Toure. Haya, Semenyo tena mtaji kule. Semenyo anaingia katika box ile. Semenyo na Lungo na wachezaji karibu watatu, anaanza taratibu nyumbani. Sita bana saka malango la timu ya Crystal Palace. Nuri Gweye, anaitwa Gweye ama anaitwa Gweye Gwehi. Sasa na mzee Mandevu anasema yupo ndani pia. Mandevu, mzee Mandevu anasema kwamba anatupata pata vizuri, akiwa na mkurugenzi wa mabasi Baba Fever. Salimia Baba Fever sana. Kwenye mlango wa timu ya Crystal Palace anatuliza mpira vizuri mchezaji Savinho. Ni Michelle anakata. Mambo mazito. Hii baridi nayo pia imetulemea sana Nairobi, tuombee Mungu. Bala. Dakika ya 38 ya mchezo, wanamiliki mpira vijana timu City kutafuta katika heka heka kutafuta kuongeza goli. Dakika 39 mchezo, wanamiliki mpira Manchester City. Gwehi, pasi inapigwa, wanarudisha mpira katikati tena. Kosanov, kumbuka kule La Liga mechi inachezwa, napata taarifa kwamba Deportivo Alaves bila, Barcelona bila, dakika 40 za mchezo katika uwanja wa Mendizorroza. Kwenye mlango wa timu ya Crystal Palace kwa tena kule. Anapiga golazo hapa. Manchester City Marmoush. Raia wa Egypt, wakati anapata taarifa kutoka Hispania, raia wa Egypt Omar Marmoush anacheka na kamba hapa. Mbili bila. City wameamua. City wameamua.
0: Memo hapa ndio utapata goal difference.
1: Mbili bila. Kwanza anapiga la pili. Investors pia mkae chonjo kuweza kuzidi kuinvest, manake wawekezaji Nyinyi ndio mnafanya football inakuwa na utamu yake, manake huku na huku unakula pesa na furahia mpira. Manake Betgrit imemaliza mambo. Maana inaleta shughuli ambayo haijafanyika nchi ya Kenya, kwa sababu unacheza bila tax. Kwa sababu Betgrit inakulipia. Jaona wengine analipia watu tax. Ukiweka pesa yako 100 unaipata 100. Ukikula dhao yako moja unaipata dhao yako moja. Kuna kukatakatwa. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba wakati unapocheza sports ya Vieta slot na zingine zaidi, unajisajili kwanza. Just register Betgrit. Ukitumia promo code Jambo na unapata faida mara mbili, maanake deposit yako inakuwa doubled. Kwa hiyo kitu ya muhimu zaidi ni kujisajili kwa sasa. Hata kama utacheza kesho, wewe jisajili. Alafu weka promo code Jambo wakati unacheza. Ukiweka promo code Jambo unapata deposit yako inakuwa times 2. Cheza zaidi, shinda zaidi. Mambo yote ni kwa betgrit.com. Naambiwa kwamba hapa lazima kuna masharti, lazima uwe umefika umri wa miaka 18 na zaidi. Hii imeidhinishwa na BCLB, license number 000689. Na mambo inakuwa safi kwa mwekezaji. Kwa hiyo usicheze na wale wa kukatakatwa, wale ambao wanakatakata tax. Cheza na mtandao fulani, unasikia kwamba umeweka 100 unapata 75 bob ndio imeingia. Hii sasa inakulipia direct. Na kwa mfano umeweka 100, nimekuambia tena ukitumia promo code Jambo unapata 200 yako safi. Kwa hiyo unaweza gawa kipindi cha kwanza 100 na kipindi cha pili unagawa hiyo 100 vile vile, kwa sababu pia kuna live betting. Dakika 42 mchezo, kumbuka Manchester City mawili Crystal Palace bila. Hii ni Radio Jambo, Diblo Kabel Mago Mzeto ndokuria pambano wa ligi ya Premier. Kwa sasa City wanatawala sana katika uwanja wa nyumbani Etihad. Crystal Palace wanaona vimulimuli, shagongwa mbili. Naitwa Antoine Semenyo na Omari Marimush. Lao tena kuna kipa anapangua. Duh. Kizaza wanatoa. Palace wanaishi kwa tabu, inapigwa chenga kwanza. Katika box kule tukua ni goal kick. Manolo Silva ambaye ya mkini anacheza mechi yake ya pili ya mwisho na timu hii ya Manchester City, piga shuti na kwenda mbago mbago, tukua ni goal kick. Kipindi cha kwanza kimeendea vizuri Manchester City, ambao wanafinya sana mpinzani. Awali katika mechi zingine ambazo zimechezwa leo, nikianza na ligi ya Kenya, ni kwamba AFC Leopards ametoa makucha makali kwa kuweza kumkwaruza mwanajeshi KDF Ulinzi Stars magoli mawili kwa bila. Magoli ambayo wameyapata kipindi cha kwanza kupitia mchezaji Madada. Madada anapatia ingwe. Kele Madada anapatia ingwe dakika 42 ya mchezo, bao la kuongoza mchezo. Kabla Emmanuel Wangu kuongeza la pili dakika 82 ya mchezo. Katika mpambano mwingine, Mana Sugar walikolea utamu dhidi ya Shabana kwa kuwapiga goli moja kwa mbaufe katika mchezo mwingine wa Kenya Premier League. Ulinzi Stars, mambo mazito, mechi ambazo zimesalia tatu. Watafaulu kubaki ama watateremka na kiwanja? Hakuna kuteremka na kiwanja, nasikia timu inavunja. Sema kwamba watavunja timu, sijui kama ni wazo safi. Si wazo safi kuvunja timu, kwa sababu
0: wana kuvunja timu
1: Ulinzi Stars
0: wakishuka.
1: Kama watashuka, basi umesema wao timu haipo tena. Sasa stadium watauzia nani? Ama itakuwa ya wanariadha? Lakini uzuri ile ni ya public. Dakika hapa 44 mchezo, 45 napokuwa ninapoingia. Manchester City utakuwa natawala sana kipindiki cha kwanza msiji wangu. Shughuli iko pale kweli. Dan Baba Fever anasema yupo ndani sana, meneja mabasi huyu anasema yuko ndani sana akiwa na bingwa mwenzake Mandevu wakiwa maeneo ya Jomvu. Sasa so, ndani baba Fever. Ngoma katika mchezo wa La Liga vile vile ambao mchezo leo msikizaji wangu, mechi ya kwanza mechi ambayo ilitangulia ni Espanyol ilifunga Bilbao bila mbili bila. Espanyol mawili bila bao bila bao. Athletic Club Bilbao bila. Mechi nyingine nao Sevilla wanafanya maajabu, maana yake wanamfunga timu namba 3 Villarreal goli 3-2. Kwa sasa Deportivo Alaves bila, Barcelona bila. Alikadhalika Getafe na Mallorca ni bila bila. Tuone hali itakuwa inakamilika namna gani. Tunapopiga dakika mbili za mwisho pambano hili la English Premier League. Referee anasema ni half time. Toldo.
0: Sadakta, habari ndio hiyo. Atuingie katika mapumziko. Atuone mambo iko vipi, lakini natumai kwamba ushaingia kwa betgrade.com. Umeingia kwa www.betgrade.com na ume sign up ukitumia promo code neno jambo. Promo code umesikizana ni jambo. Manake nimekwambia huu mtandao wa Betgrade ni mtandao like no any other. Huu ndio mtandao ambao peke yake haucharge tax yoyote, haukatwi pesa yoyote, aidha unawekeza ama ukishinda. Ukishinda no monkey business, ukishinda kuna kudeductiwa pesa zako, unazipata vile umezishinda. Kama ni 10,000 unaipata yote. Betgrade imemaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Cheza bila tax, kwa sababu Betgrade inakulipia tax. Ukideposit 100 bob utatumia the full 100 bob for betting, hakuna deduction. And if you win 1000 bob ama win hata 10000 bob, una pocket the entire 10000 bob, una pocket the entire 1000 bob directly to your M-Pesa or Airtel Money. No hidden charges, no tax cuts, no monkey business, just full winnings every time you play. Play sports Avieta, play sports Avieta slots and more 24/7. Sign up to Betgrade now using the promo code Jumbo. Get your deposit doubled. Yani ukiweka, uki sign up na promo code ya Jumbo, uki deposit 1000 bob unapigwa ikiwa 2000 bob. Kwa kutumia tu hiyo promo code Jumbo unapigwa double. So uko na hiyo nafasi ya kufanya vile. Play more, win more, keep it all at betgrade.com. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Licensed by the BCLB, license number BK000689.
2: Action ya EPL inaendelea hapa, kituo cha Wakenya. Join Betgrade sahi, upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Play more, win more, keep it all with Betgrade.
3: Radio Jambo, number moja, kwa spoti.
4: Uko lonely?
5: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
6: Kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
7: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
5: Miaka 4.
7: 4 years of kutu?
5: Yeah.
4: We, tutakukonnect.
7: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
6: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
4: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
2: Betgrade wame drop the ultimate game changer. Cheza bila tax. Deposit 100 shillings, unapata 100 ya kucheza. Hakuna kukatwa tax. Win 1000, unalipo 1000 bob. No deductions, no tricks. Cheza bila tax, iko available 24/7. Kwa kila bet, kila unapocheza. Iwe sports, avieta, slots, kila kitu bila tax. Join Betgrade sahi, upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Ingia betgrade.com, ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Kwa watu wa miaka 18 na zaidi, cheza kwa uangalifu. BCLB license number BK000689.
4: Wakileta pangana.
8: Kwa nini unawa
5: hata toilet hapo tu kwa ploti. Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
8: unachapa nyama.
5: Machofo inama tachitos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
8: Wakikaa kimalenge tunachapa nyauni.
5: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
8: Na wakimisbehave tunachapa nyauni.
5: Ile toilet yenye mmeprovidiwa na mtu wa plot tachitos machofo inama nyahuyo.
8: Nyahuyo nyahuyo na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
3: Radio Jambo namba moja, namba moja kwa spoti.
9: Ana.
10: Yes, Radio Jambo, habari mrembo.
9: Salama Lion.
10: Ah, good girl. Sasa unajua umetutumia SMS ukisema uko na siri unataka kutoboa.
9: Siri.
10: Good girl. Sasa si utoboe basi.
9: Ah, sasa mimi nasema.
10: Sema.
9: Kuna sisi ambao yani marafiki zangu tu walikuwa okay, waliniambia kwamba yani nilijaribu kuelezea venye mpenzi wangu na niteso wao wakaniambia pana sisi hata tuteshi tulifanya hivi na hivi so tukaamka ina group wakaenda siku moja alafu tukaenda kwa mama mwingine sasa huyo mama akawapea madawa kwanza rafiki yake akanisimulia kwanza venye wanafanya na mzee wake venye amemweka amemteka na madawa ndio yani asiwezi kuona mwanamke mwingine ni yeye tu peke yake sasa tu tukaenda so mama akadaisha pesa venye alidaisha akawaelezea mimi nikangoja tu siri katobolewa hapo wenye wanafanya okay mimi nikaambia hiyo time sikuwa na pesa nitarudi angalau mweze kunipea basi ndio hata mimi nikuwe sawa
10: okay
9: so kufika kwangu kwa nyumba nikaona hapana yani roho yangu tena ikaanza kukataa
10: ikakataa nini
9: ikakataa sasa kurudi kwa hiyo mama
10: okay
9: azini venye alikuwa ameniambia hivyo vitu zina yani zinaekwa tu madawa kwa machakula mtu akula alafu ndio akupende zaidi.
10: Oh, hebu nikuulize. Sasa kumaanisha wazee wanakaliwa chapati kabisa?
9: Wazee wamekaliwa, wamekaliwa zaidi.
10: Ni kadawa tu munapewa kama wamama alafu unawekea mzee?
9: Dawa unapewa alafu wako umeipewa alafu unaeka kuna inye sijuu unaeka walisema unaeka kwa chakula anakula sana sana anakula na chakula jioni alafu akisha kula alafu kuna inye sijuu inakaa kama manyoya inye unamwekea kwa kitanda akilala tu yani fikira zake zinakuwa zinamfikiria tu ni wewe.
10: Ala ni manyo, ala, manyoya nini?
11: Manyoya
9: sijui sasa mimi sikufungulia hapo nijue.
10: Manyoya ya ndege ama ya mnyama?
9: Inakaa ya mnyama wa mtu lakini sijui jina yake mimi.
10: Wacha nikuulize wewe sasa si ulisema uliogopa kurudi kwa huyo mama?
9: Unajua walisimulia kwanza. Walisimulia kila kitu si sasa walituambia kwenye utaweka uweka alafu mimi nikaambia sina dawa zenye alikuwa natarajia nimpe dawa alafu ndio anipe unaona.
11: Oh, haupewi hiyo dawa kabla huna pesa?
9: Lazima upewe ulipe pesa.
10: Pesa ngapi?
9: Walisema ni 3K
11: 3000 unafanya mzee wako anakuwa zuzu
9: wanamwekea vitu mingi nilisikia hapa alafu waka eti mkia lala na sasa yani eti sasa hizile vitamba zenye matumia kwa kama tawel kwa kitanda tu ati unatoa unaeka maji kidogo unakamua alafu unaeka kwa chakula yenye anakula hiyo jioni ama asubuhi.
10: Wanaume kwisha. Boy child dead.
11: Hey!
10: Oh, equal rights and justice has gone to the prince.
11: Hey!
10: Sasa unataka kuniambia siri kwanza iko wapi hapa tortoise?
11: Hey!
9: Siri ni kwamba nataka kukutoa. Kila mtu ajue tu, kila mwanamume ajue akiona amekaliwa sana alafu yani amekaliwa na pake yani kuna venye mwanaume kama alikuwa tu anapiga kelele kutoa media alikuwa anachapa mwanamke alafu ikifika mali kama mchapi Hiyo ni dawa wanatumia. Sasa nataka
12: ala. Unataka kusema kama kulikuwa na mzozo kwa nyumba, watu ni kupigana na kukorofishana.
9: Hiyo ni hiyo. Alafu ukiona maybe kama za zile, si ulikuwa maybe natamani wanawake wengi. Ukiona hata ukienda kwa mwanamke maybe hisia zako hazipo huko, na ulikuwa unatamani kutoka mwanzoni na imerudi tu kwa bibi yako mwenyewe, hizo ni madawa.
12: Haya.
13: Na
12: wewe mbona utaki hizi dawa?
9: Ati?
12: Wewe mbona utaki kutumia hizi dawa kwa mzee?
9: Mimi sikupenda, manake kuna ushagozi za mtu alikuwa amewekewa mwanamke mwingine, alidanganya akaenda akawekea bwanake akaenda akalala chini ya kitanda. Sasa hiyo ndio maybe mimi niliogopesha, nikasema tu kama maybe ni wangu ni wangu.
12: Oh, alienda akafia tu akalala chini ya kitanda badala ya kulala juu ya kitanda.
9: Niona akakaa mbuzi huko chini tu, yani amelala huko chini.
12: Kwani hizi madawa zinachukua muda gani? Ama
9: mimi sasa ni hakuna, sijui sasa kuna mataifu ngapi, lakini venye mimi nipata siri kutoka hapo, nilikuwa nataka nitoboe wale wamewekewa wazee madawa wajue, na wazee wachelewe.
12: Hii 3000 hii dawa ina last for how long?
9: Hii dawa hii tunapewa moja, unapewa, kuna ingine ile unajipaka maybe kwa ukiwa kwa nyumba na kuona yeye ndio peke yako, maybe kuna yenye unajipaka tena na kupea pesa kukupea kama hata hakuwa anakupea pesa.
12: Na wewe mwenyewe utaki hizi madawa?
9: Mi ukweli wa Mungu, mimi nilikuja kutukufikiria kwa nyumba, nikasema tu hapana, kama ni wangu ni wangu. Na bila kutumia tu mimi nimekaa tu nikaendelea kumpigia simu kidogo kidogo mpaka akarudi tu yeye peke yake. Mpaka kuna yenye unaweza pewa tu mwongeleshe na simu, unatafuna tu kimwongeleshe, sasa hivi unamwongelesha tu.
12: Aingia kwa masikio yako. Yaani
9: maji zake zote zinakuja, zinatoka kwa kingine zinakuja kwako.
12: Hizi madawa zote ulijua?
13: Haya, sasa
12: na wewe mwenyewe hata hakuna moja unatumia?
9: Hata sijawahi, hata sijawahi, sikuwa hata rudi tena.
12: Wewe mganga uko wapi? Uko hapa Nairobi?
9: Mimi sijui sasa, unajua hiyo kitu siwezi kusema eti yako Nairobi ama wapi, lakini venye walinichukua najua, na kila kitu najua. Nataka wajue hizo madawa zao kuna siku zitaisha na wataangaika.
13: Kwa hivyo unataka hao wenye wanapeleka mabwana zao kwa madawa wajue zitaisha na zitahangaika?
9: Kama mtu ni wako ni wako, lakini venye wengi around 3/4 of wanawake wametumia Nairobi wamedanganyika tu.
12: Kwa hivyo watu wanaishi pamoja, ni madawa tu ndo zimeweka pamoja?
9: Zimewekwa, zingine watu wamekunywa, zingine wameweka chini ya kitanda, zingine wamejipaka, wanasalimia tu kwa njia ya pepe. Yaani mtu mwingi.
13: Oi gaiva, boy child. Sasa unataka maboy child?
12: Kwa hivyo huyu jamaa wangu aliyoa juzi ni kama pia aliwekewa dawa, juu kuna best yangu ameoa juzi.
13: Na alikuwa apendangi hata
12: apendi huyo mama
13: hata ai.
9: Kama upendi mtu alafu tu akitafuta hiyo lazima umpende. Atakuja mpaka kwanza, atakuja akikuja tu akikuforce tu sasa maybe. Na ukiona mtu sana sana walisema za kuna nyona yake ndani. Ni samaki. Ukiona umeenda kwa nyumba ya mwanamke alafu umefika samaki jioni, kwanza walisema unaanzia na samaki.
13: Sasa haya,
12: samaki wa baharini ama samaki wa Lake Victoria
13: ama wa Savannah River?
9: Samaki yote tu ile, alafu anapika jioni anaweka dande unakula, alafu ukiona ameamka tena ile asubuhi amekuchemsha tena hiyo chakula tu umekula. Ndio anaweka sasa ile maji yenye mlikuwa mmelalia.
13: Kwa hivyo chakula ikibaki jioni uchemshiwe asubuhi,
12: ujue unakula vitu zingine,
13: unakula zile vitu zenu.
9: Wakisema tu eti saa zile asubuhi maybe
14: moja kwa spoti. Tunarejea uwanjani kwa action ya EPL. Ingia betgreat.com ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Play more, win more, keep it all with Betgreat.
0: K Kipindi cha pili kinaingia msikilizaji, Manchester City 2 Crystal Palace bila. Ani mse Toldo na Diblo Kaberia El Mago. Hii ni English Premier League, zikiwa zinasalia game mbili ngome ishe, Manchester City hapa anaongoza 2-2. Bado anampatia pressure Arsenal ambaye hana time ya ku make any mistake, manake wanamhemea hapa kwa hapa. Na ukumbuke kama vile tumekwambia, tuko peke yetu, tuko na Bet Great, na unaambiwa kwa Bet Great au katwi tax, either ukiweka ama ukishinda, hakuna kukatwa tax. Bet Great imemaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Cheza bila tax, kwa sababu Bet Great inakulipia hiyo tax. Una deposit 100 bob, unaitumia ikiwa the full 100 bob for betting, hakuna deductions. And if you win 1000 bob, you pocket the entire 1000 directly to your M-Pesa or Airtel money. No hidden charges, no tax cuts, no monkey business. Hawa ni watu true msikilizaji. Just full winnings every time you play. Play sports, Avieta, slots and many more. 24/7. Oh, kutukua game. Sign up to Bet Great now using the promo code Jumbo and get your deposit doubled. Yani ukip sign up ukitumia promo code Jumbo. Ingia kwa betgreat.com, sign up ukitumia neno Jumbo, hiyo promo code Jumbo. Unapokea double ya deposit ilo umetumia. Ukieka 1000 unaipata ukiwa double. Ukieka 2000 unapata ukiwa double. Play more, win more, keep it all at betgreat.com. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB, license number BK000689. Kona Foden anaileta, inaondoshwa kule kichwa kule. Antoa kichwa kule, lakini inasemekana kuna mshike mshike. Magei akiwa anakutana timu yake ya kitambo, tayari ametoka katika hii timu na tayari ashashinda taji, anatafuta lingine sasa hivi, na Saturday atakuwa anatafuta lingine. Huyu ni Pep Guardiola, alisema it's not over until it is over. Dakika 48, Manchester City 2 Crystal Palace bila. Mzee Toldo na Diblo Kaberia El Mago. Jean Henderson apiga moja ndefu, inagereshwa katikati kule, Chris Richards anayondoa kwa kichwa. Cheza nyuma, Nunez anaichukua, lakini Lecroix katikati uwanja. Lecroix anaicheza nyuma huko, anaandaa ngoma kwake, convert katikati uwanja kwake Jefferson Lerma. Jaribu kutamba kule lakini ya kuendeki.

0: anakuja kuirusha, anaanza vizuri kule pembezoni upande wa kulia, inachezwa katikati ya uwanja, andaa moja ndevu kule tari kwenye lango kule, napigwa mpaka kwa kipa huku Jean Henderson, pigia bonge la pink. Crystal Palace akupigia gold, oh gold, juu mpaka chini. Jezi tamu hii, Manchester City wanapiga traditional light blue na kaptula nyeupe. Inajazwa katikati ya uwanja kumtafuta Mateta, ajari kutamba kule, pokonywa ngoma kule katikati ya uwanja kule, jari kwenda, inatolewa nje huko. Daniel Munoza anasema hiyo yuko ngangari, ngoma ni ya kurushwa. Oscar Vardiol anakuja kuirusha huku. Endelea kunijuza unanipata ukiwa wapi, msikilizaji. Hii ni Radio Jambo, mzee Toldo na Diblo Kaberia El Mago. Dakika ya 50, Manchester City 2 Crystal Palace bila. KJ ukiwa Ronga upande wa Twala, unasema unatupata vizuri sana kutoka Twala. Namna msiba, poleni sana, umempoteza yo anko Geshohe Muyae. Geshohe Muyae, pole sana mtu wangu KJ. Wanapata kona, Antinuri analeta kona kule, pigwa kwa kichwa kule, unaondoshwa ngana ngana kule, mchezo wa nyuma tena. Wanaandaa ngoma moja safi mpaka kwa kipa Donnarumma. Donnarumma tulia kuianza tena kule kwake mchezaji Ryan Antinuri. Kusanov, Oscar Vardiol, Kusanov, Ryan Antinuri pembezoni kulia, Gehi anaiandaa kwake Savinho na Gereshia tena kwake Gehi. Tuliza ngoma katikati huku kwenye central defense, wanaichezea nyuma pale katika box yao Manchester City. Pasi za uhakika, wanajiamini sana. Savinho anakata moja, anaingia katikati ya uwanja huku, inaletwa tena huku, hatari kwenye lango, Josko Vardiol pembezoni huko, Antinuri jari kuandaa kumtafuta Antoine, lakini wanacheza vizuri sana kule, Chris Richards wanaikata tena, Manchester City wanaichukua ngoma tena. Anza moja safi katikati ya uwanja huku, cheza mzuri sana huku mchezaji Josko Vardiol. Bernardo Silva, Bernardo Silva garesha ngoma tena kwake Josko Vardiol. Bernardo Silva tena anaichukua, unaonana vizuri, Achilario, Kusanov, Magehi, Antinuri pembezoni upande wa kulia, Savinho, Savinho tena anakata moja, anawacha mtu, anawacha wa pili kwake nini, anasema tuende kazi, amechezewa visivyo, lakini referee anasema advantage. Savinho yuko chini, ananyanyuka, anaanza tena, pigwa moja ndefu pembezoni upande wa kushoto, Antinuri kwenye gamba la kifua, kuna piga pasi, piga potelea pote, referee anasema kuna goal kick na kadi ya njano itakuwa inashuka huko. Referee Stuart Atwell atatoa kadi ya njano hapa. Piga kadi ya njano. Wanaianza moja kule, napigwa kwa kichwa, piga pote lea pote. Wanaenda fresh, wanaredi nyuma huku. Tuliza ngoma katikati ya uwanja. Tuende kazi, napigwa chela rio. Crystal Palace anaandango moja safi, dakika ni 53, Manchester City 2 Crystal Palace bila. Na ukumbuke msikilizaji, hii safari tuko hapa kwa hapa na Betgrade, kwa sababu Betgrade wana bet za uhakika, bet zao ni za kishua, bet zao si za kubahatisha. No monkey business, no taxes, no hidden charges, no tax cuts, no nothing. Ni ile unawekelea unaipata ikiwa hivyo hivyo, ni wholemeal, wanakupatia ikiwa wholemeal msikilizaji. Hapo huwezi patwa kashiko ukicheza kwa Betgrade. So, kwa ufupi nimekuambia hivi, Betgrade inamaliza mambo, yani inakuletea the ultimate game changer, kwa sababu inacheza bila taxi, kwa sababu Betgrade inakulipia hiyo tax. Ukideposit kwa mathrani ya maneno umedeposit 200, unaipata hivyo hivyo ikiwa 200 ya kucheza, full amount. Hakuna deductions. Na ukishinda 10,000, unaipocket ikiwa 10,000 direct to your M-Pesa na Airtel Money. No hidden charges, no taxes, no monkey business. Just full winnings every time you play. Kila time, ukicheza unaipata vile vile. Una play sports, kuna aviator, slots, na many more. Ni mbobo 24/7, hakuna kurara. So kitu ya kufanya, sign up bet greater size, tumia promo code JAMBO, yani J-A-M-B-O. Now get your deposit doubled. Play more, win more, keep it all, get, keep it all, betgrade.com. So naingia kwa tovuti ya betgrade.com. Na pale, kabla mambo mingi, sign up kutumia promo code JAMBO. Deposit yako inakuwa doubled. Ukieka 2,000, unaipata ikiwa 4,000. Mambo ni duble duble. Bet responsibly, strictly for 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB license number BK00000689. Narudi kwa ngoma. Dakika 55. Cheza ngoma safi huko. Maxence Lacroix anachukua ngoma kwa Jefferson Lerma. Maxence tena. Nyuma huko timu ya Crystal Palace pole pole. Ni kama washakubali, naona watu wa Arsenal wanasema wajali hata watu wapigwe 10. Usiseme hivyo. Usiseme ujali watu wakipigwa 10 alafu mfogodhe kesho kutwa mkose kushinda game zenu, ndio utajua. So uko na kila sababu ya kuogopa. You never can tell mambo itakuwaje. Kumbuka kuna time Manchester City na Manchester United walikuwa wanapelekana unyo unyo. Aguero ndiye alifanya mambo. So it's not over until it's over. Si ati na kuingiza baridi, sikuzi uoga, na kwa mjaribu kukuambia tu mambo ya kandanda vile inakuaga. Last season uliona Dortmund akishindwa pale mwisho kufanya mambo kule Ujerumani. Ant Nuri cheza ngoma vizuri. Marmush anaigeresha pembezoni. Ant Nuri anachukua anaigeresha nyuma huko. Cheza ngoma na Magehi, mchezaji wa kitambo wa Crystal Palace huyu. Amekuwa kwenye hiyo defense, anapiga pasi wa kika. Oscar Vadiol ajari kukata kule na kuja kwake Bernardo Silva. Cheza tena kwake Ant Nuri. 20-21, 20 tena huku. Cheza vizuri Magehi. Tuliza ngoma kule, wanasakamwa sana huko Crystal Palace. Wanazidi kusakamwa. Na shabiki wangu wa Arsenal hapo amefunga kila shimo zote sasa hivi. Aniambia Toldo sipumui. Chukua Ant Nuri. Anakata moja na igeresha na nyuma huku. Hatari kwenye lango. Jazo pembezoni upande wa kulia. Kwenye gamba la kifua kule. Tuliza huku Savinho. Anaikata moja. Hatari kwenye lango la timu ya Manchester City. Hatari kule kichwa kule bado. Manchester City wanazidi kusakama. Ant Nuri ndani kule. Kata. Kata. Kata usiogope. Kata mwanangu, kata nje. Kona. Ndizo ngoma Manchester City wanaonekana wakiimba. Kata, kata. Kata mwanangu, kata. Kata usiogope. Manake wanakata kukata. Hususan ule Savinho. Hapana machezo. Kuna saa mbili zitakuwa zinapigwa. Oscar Vadiol atakuwa anaondoka. Ni Nunez huyu. Nunez anaondoka. Anaingia kijana Nathaniel Ake. Oscar Vadiol pia anaondoka. Atakuwa anaingia Jeremy Doku. Anachochea kuni Manchester City. Anasema kama mbwai mbwai. Kama mbwai mbwai. Santa Sena Riga Kichecho kiwa Voi Gaza Estate. Unatupata kwa njia iliyo safi. Toldo, form ya leo ni vipi? Form ya leo ni kama vile nimekuambia, ni bet great mtu wangu. Form ni bet great. Hii ndio nakupatia form kwa sababu haikukati taksi yoyote. Aidha ni ukishinda ama ukiekelea. Ukiweka deposit ya 100 bob unaipata yote mzima mzima 100 bob. Ukishinda hata 20,000 aikatu hata bob unaipata hivyo hivyo ikiwa 20,000. Kwa nini usichague betgrade.com? Lakini muhimu sana ni wewe kwanza ujisajili. Na kujisajili ni rahisi, ingia kwa betgrade.com. Pale nakuuliza promo code, weka JAMBO ili uweze kupata deposit kwa doubled. Ukiweka 1,000 unaongezewa 1,000. Ukiweka 2,000 unaongezewa 2,000. So Ndiyo maana nakuhimiza kwamba Betgrade size ndio form. Betgrade ishamaliza mambo. Yani imeleta the ultimate game changer. Cheza bila tax kwa sababu Betgrade inakulipia hiyo tax. Ukideposit 100 bob ama pesa yote deposit, unaitumia the full 100 bob for betting. Hakuna deduction. Hata ukiweka so tatu unaipata ikiwa so tatu. And if you win 10,000 ama 100,000 bob, you pocket the entire 100,000 directly to your M-Pesa or Airtel money. No hidden charges, no tax cuts. Na ndiyo mnakwambia hapa, Betgrade ina monkey business. Just full winnings every time you play. Play sports Avieta, slots, and more 24/7. Sign up to Betgrade now using the promo code Jumbo and get your deposit doubled. Yani kwa mathala ni ya maneno na kwambia, ukiweka 500 yako, inakuwa double to 1,000. Ukiweka 5,000, unakuwa na 10,000 ya kucheza. Hii tu unaweza kuipata kwa Betgrade. So, play more, win more, keep it all at betgrade.com. Ili uweze kujisajili na niuliza ufanyaje, ingia kwa betgrade.com, tumia promo code Jumbo. Yani neno Jumbo ndio promo code yako. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB license number BK00006 89. Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji. Dakika ni ya 60. Manchester City 2 Crystal Palace bila. Wanaanza nyuma huko. Richards alichukua ngoma na jaza moja ndefu kule. Ajaribu kuruka kwa kichwa lakini Magehi ndiye anaiwai. Nyuma kule anageuza. Piga katikati tena kwa kichwa kule. Gamba la kifua. Geresha ngoma nyuma kule na kata moja na geuka. Anaiandaa pembezoni upande wa kulia huko. Achela rio kule. Kitu tamu kisigino cha mjini kinaita. Ajari kusanzuka kule lakini katwa kule. Geresha nyuma. Richards. Richards anaanza ngoma tena huku. Ase ase mdogo mdogo. Inapigwa kule chelari na jazo tena pembezoni upande kulia. Hatari kwenye lango huku. Manchester City wanasakamwa. Kipa Donnarumma anaichukua, msikilizaji. Anaichukua vizuri sana. Manchester City 2 Crystal Palace bila. Ndani ya dakika ya 61 tunaingia 62. Hii ni Radio Jambo, ni Mzee Toldo na Diblo Kaberia El Mago. English Premier League, Manchester City 2 Crystal Palace bila. Diblo, tuende kazi.
1: Asante Toldo, asante sana Toldo. Kumbuka ni kipindi cha Lala Salama, msikilizaji wangu. Kumesalia dakika 30. City waweze kuwa katika mpango mzuri. Kule La Liga naona Ibrahim anapatia Alaves goal la kwanza dhidi ya Barcelona. Diabate. Alaves 1 Barcelona 2. Aya. Hii Nairobi si machezo, baridi kweli kweli. Dakika 61 mchezo. Seti magoli mawili, Crystal Palace bila. Pambano tamu kweli kweli kwa mashabiki wa City. Lakini yote tisa ni kwamba Betgrade, wadhamini wetu pambano hili, tunafurahia sana kuweza kuwafahamisha wawekezaji kwamba imemaliza mambo. Yaani imeleta game changer katika michezo, katika mambo na kuwekeza. Tushapata mtu. Kwa wale ambao wanapenda kuwekeza, tumepata mzungu. Cheza bila tax. Huu ni mzungu, si muhindi. Unacheza bila tax. Unajua wazungu wanajua kuweka watu vizuri, kwa sababu Betgrade inakulipia kila kitu ambacho unastahili kulipia tax. Unaweka pesa yako, unaipata ikiwa full. Hakuna deduction. Si mitando ingine, ukiweka pesa yako, kuweka shilingi 500 unapata 450. 50 imeenda. Kwa hiyo unaweka unapata full package yako, manake ukiweka 100 unapata 100. Na kadhalika. Yaani ukiweka pesa yako hata kama 10 bob unapata 10 bob yako. Uzuri nao inachukua kila kitu. Na michezo masoko ni mengi, kuna Playstore, kuna sports, kuna Vieta, kuna sloti nyingi zaidi, masoko ni mengi. Lakini taarifa nzuri ni kwamba unaposajili Betgrid ama unapojiandikisha katika betgrid.com kama mtandao wake ule, ukitumia promo code Jambo unapata deposit yako inakuwa times 2. Hii basi ndio taarifa nzuri zaidi. Kano kulipiwa tax, ukitumia promo code Jambo, J-A-M-B-O, unapata pesa yako, welcoming bonus, welcoming, karibu kwa Jambo, karibu kwa Betgrid. Manake promo code hii Jambo inakupatia fursa ya kuweza kupata deposit yako ikiwa double. Kwa hiyo play more, win more, keep it all at betgrid.com. Play responsibly, strictly for persons 18 years and above. Licensed by the BCLB number BK00006 89. Kwa hiyo wawekezaji, hiyo ndio taarifa yetu ya usiku huu, safi kabisa. Ukitumia promo code Jambo, mambo yako yanakuwa sadaka kabisa. Wanaanza mpira Manchester City. Wanaongoza magoli mawili. Dakika 60 na mchezo wa ligi ya Premier. Lefrasa mani foul. Hii na hii baridi ya Nairobi. Wengine wetu tunaishi duniani kwa neema ya Mwenyezi Mungu tu. Ala kweli kweli. Tunaishi kwa neema. Dakika 65 za mchezo. Bado ni bila. Naona ni kama Watone ameingia. Adam Watton. Kiangalia pia sura za Manchester City, baadhi ya wachezaji ambao wanapiga msimu wao wa mwisho.

0: napoaga haraka.
1: Kwa upande wangu najua lazima nirudi chini kwa sababu akikua juu. Abidu unyenyekee bure, watoto nani atalea?
0: Wanasema mwanaume akinyenyekea tena anaambiwa amekaliwa chapati.
1: Hapana, inategemeana vile mmeelewana. Kwa sababu ukijifanya ndio unajua kikwachia watoto lazima uende utafia watoto, utachunga watoto kama utatafia.
0: Wewe unakaaga paka na watoto wako mwenyewe unawachunga?
1: Paka nimebeba kwa mgongo bana.
0: Waacha wewe.
1: Ninakwambia ukweli.
0: Unabeba mgongo na unaingia, unaenda unapika hapo ugali nyingi sana. Wanakula.
1: Kwanza natetema tema sana.
0: I love it. Unasema unaitwa nani?
1: Naitwa Eric Wanjala.
0: Basi anafunga mtoto mgongoni. Unasikia wewe wanaume? Wewe, Radio Jambo vipi?
2: Hello.
0: Hello, unaongea nani?
2: Hello.
0: Hello. Radio Jambo vipi? Tumemkosa huyo, acha tuchukue huyo hapa. Radio Jambo. Hello.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Sawa.
0: Nazungumza na nani?
3: Na Natria.
0: Ehe.
3: Lazima kwa chini.
0: Kwa upande wako nani anakuaga chini? Wewe hapa mzee.
3: Mimi tu.
0: Wewe tu, hivi ninavyokusikia.
3: Eh.
0: Halo.
3: Hello.
0: Ha? Watu wanacheza wewe. Watu wanajua kulinda ndoa zao. Na wamesema ni kweli mwendee, lazima mmoja awe chini. Mjinga mjinga hivi. Radio Jambo.
4: Queen.
0: Vipi?
4: Ni Sidom sana nimerudi.
0: Kwani umebadilisha nia?
4: Sijabadilisha nia. Nilikuwa nataka niseme.
0: Eh.
4: Unajua mwanaume ukiwa chini,
0: eh,
4: unazuia mambo mengi.
0: I agree.
4: Kwa sababu wewe hata kama yeye ndiye ako na makosa, wewe unanyamaza tu. Unajifanya mjinga. Ili uweze kulinda ndoa na watoto waweze kuishi vizuri.
0: I agree.
4: Kwa sababu ukiachiwa watoto wanamwende, ni mzigo kubwa sana. Na hakuna mwenye atakusaidia, hata hakuna mwenye utaachia mtoto.
0: Hakuna, kila mtu ako busy na mambo yake.
4: So wewe unarudi chini, akianza kelele wewe unanyamaza, hata afadhali utoke uende utembee.
0: Kwa hivyo unasema sana sana wewe jukumu la mwanamume ndio liwe la kupoza
4: sana.
0: Kuna jamaa anaita hapa Haniken 254 anasema huyu jamaa amesema kweli. Anasema wewe ni dereva wa matruck, matrela. Tunamwombea usafiri mwema usiku wa leo. Radio Jambo vipi? Ikatika, endelea kupiga tu utanikuta. Sasa zingine zinakuwa ni network usiku zinasumbua. Hello. Hello. Radio Jambo. Nikama wewe nimemkosa mvua. Jua mvua nayo imemwagika Kenya mzima. Hello. Hello. Radio Jambo vipi? Naongea na nani?
5: Na Joseph kutoka Rindo. Sasa hii ndio maana ya ndoa.
0: Ukweli lazima mmoja akuwe mjinga. Ba kupoa.
5: Lazima. Kwa mwanaume. Mwanamke ndiye anafaa kuwe.
0: O, mwanamke ndiye anafaa kuwe wa kupoa.
5: Wa kupoa bana. Hai watakukalia mwende ukikuwa chini.
0: Lakini wenyewe wanasema basi ni jukumu lao.
5: Hapana bana, ni wale wa kitambo. Zai ni kudoma. Zai. Hai watakukalia bana.
0: Wacha.
5: Lai.
0: Eh?
5: Lai.
0: Eh? Hii inaongea from experience. Radio Jambo vipi?
6: Radio Jambo.
0: Poa sana, niambie.
6: Ni wanyama kutoka Kikuyu, eh?
0: Habari wanyama.
6: Niko salama sana mwende.
0: Niambie sasa, ukweli ni upi?
6: Unajua mimi nakusikizanga sana. Nakusikizanga sana.
0: Asante. Asante sana. Asante.
6: Sisi ni wale, mimi ni driver wa Uber. Sisi ni wale wa kufanya kazi usiku, lakini sasa hivi naelekea nyumbani. Haya, uliza swali mwende.
0: Swali ni kwamba ndoa ndio ifanikiwe, lazima mmoja akuwe mjinga. Hii ni ukweli ama ni porojo?
6: Acha nikwambie mwende.
0: Talk to me.
6: Katika doa lazima mmoja akue
7: okay, sitatumia jina mjinga lakini akuwe mtu wa kuelewa.

0: kupoa tu, leo tutumie kupoa leo.
1: Yes, akuwe mtu wa kupoa sana sana mwanaume. Juu sasa najua mwendea ni kwa nini nasema ni mwanaume.
0: Mimi hata niko na wewe 100%, hata kuna mali nimekataa.
1: Mwanaume akikuwa mtu wa, unajua mwanaume akiwa mtu wa kujifanya mjinga, mambo itakuwa mzuri sana. Sababu ni kulingana na mila na desturi zetu sisi wa Afrika, tunasemanga mwanaume ndio kichwa, si ndio?
0: I agree.
1: Na mwanaume ndio anatafutanga mwanamke.
0: Kabisa?
1: So ukikuja unakuja unakaribishwa, unamea pembe, juu mwanaume ndio mtu kukaribisha, anatulia juu anakujua na yeye ndiye alikuleta na alikuwa na expectations, waweza badilika dakika yoyote.
0: Kwa hivyo unasema ni jukumu la mwanaume kutuliza
1: hiyo. Hata sasa wote nikwambie mwende, unajua hizi vitu naonanga, mwanaume ndio anafaa kuwa ananyenyekea, anajifanya mjinga.
0: I love it.
1: Kwa jumla anafanya mjinga kwa sababu ya vitu kidogo kidogo. Wacha nikwambie mwende, naona katika hizi doa ndoa kitu ya kwanza ni kusikizana.
0: I agree.
1: Na kusameana, na kupeana heshima.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ukijaribu ni ngumu, ukijaribu hizo tatu, ai watu watakuwa nauliza kwani kwa fulani kunaendanga aje? Ama alikorogea.
0: Na wewe una maendeleo. By the way, hata wacha umeona hiyo kitu vile imeanza. One thing that is coming out very clear. Wanaume wanaambiwa watulie. Wao ndo wana jukumu la kunyenyekea. Sijui kama unakubaliana na hilo. Kwa sababu sasa I think we have established lazima mmoja awe wa kutulia. So between a man and a woman, ni nani ako na hilo jukumu zaidi? Who has that responsibility between a man and a woman? Wakunyenyekea, kutuliza boma. Na wacha nijukue simu. Ai, hata mimi hii topic sasa imeanza kuwa tamu. Kama ni mwanaume niko tu sawa. Radio Jambo vipi?
2: Mwende mwende.
0: Nambe. Nazungumza na nani?
2: Na Dennis.
0: Hello?
2: Unaongea na Dennis kutoka
0: Josa. Dennis, niambie.
2: Mimi na aje? Mwanaume lazima ni.
0: Mwanaume lazima?
2: Lazima mtu anyenyekee. Ili maisha.
0: Kweli, kweli.
2: Katika maisha. Kwa kitu na yeye mwanamke akoe kitu. Mambo yote.
0: Bas. Ni vile nampata alafu nampoteza. Radio Jambo. Hey.
3: Yes, habari ya usiku.
0: Mzuri sana, nazungumza na nani?
3: Nasukuma na kitu kutoka sehemu za Karen.
0: Vipi habari ya Karen?
3: Ni mzuri.
0: Sasa hii mada umeisikia?
3: Hiyo nimeisikia.
0: Sasa
3: mwende, kuna yule mtu ambaye mnaweza letana juu. Haikawa yeye hawezi kurudi chini.
0: Kabisa?
3: Ya, so inabidi firstly usome situation ya mtu. Kama mtu si wa kurudi chini, unamwangalia na wewe unalishumu, unarudi chini, unamwachana naye aongee pia naye vile atakavyoona. Sasa ni kama anajiongeesha peke yangu na pia anaanza anarudi chini anapoa.
0: Kwa hivyo umesema wewe kama mwanaume unachukua hiyo responsibility, unapoa.
3: Yeah, most first thing naangalia upande wake. Ikiwa hata kama mimi niko juu, hata pia na yeye ako juu, mimi nitarisaini nimwache hivyo kwanza. Yeye akiona apoe atakuwa, akiona aendelee kuongea basi itabidi akue juu mpaka ile wakati atajisikia.
0: I agree. By the way, ukiangalia bomba nyingi ambao wanaume ni wameamua kuwa wapole. Hizo ndio kwa sababu unajua uwezi kulingana na maoni yangu. Uwezi kulingana, unajua sisi wanawake tumeumbwa kuongea. Tumeumbwa kujiexpress, tumeumbwa kutaka unajua? So kukuta kama unataka kushindana na mama, unajua uwezi kushinda kuongea. Uwezi kushindana kuleta attitude. Na nakubaliana na hao wanaume ambao wanasema mwanaume ndio ana jukumu la kutuliza. I don't know what your thoughts are. Narudi kuchukua simu, alafu pia tukuje tumshauri. Kuna mdada mmoja anaitwa Shiko. Ameniambia muende, mimi naolewa huu mwaka, nataka watu wanishauri. Tunakushauri sasa hivi tu nikimaliza nikimaliza kucheza DJ Kulita akimaliza kwenye muziki, alafu kuna jamaa anajiita Justin, anasikiza all the way kutoka Beira, Mozambique. Anasema sio kwa kina ndoa pekee, life in general, don't always try to prove a point, jifanye mjinga, uishi bila stress. Sasa hapo ndio kizaazaa kinaanza. Awazia anakuambia nini? Jifanye mjinga ili uishi bila stress. Pada ukweli wa wote. Ama napendi kwa kusikia kutoka kwako. So I think we have established at this point. Lazima ujifanye hivyo, umepumba pumba hivi. Ukweli wa mambo ni upi? Mwanamke ama mwanaume ndo anafaa awe anapoa wa kwanza. Twende kazi. Nikirudi acha nichukue hizo comments nyingi ambazo naziona.
4: Midnight Magic ndio hii sasa. Wende Masharia katika Radio Jambo Overnight.

0: I'm telling you, uno a finish, kumalo. DJ Kolita on the ones and twos. Mwende Masharia hapa, ndani ya Radio Jumbo, kituo cha Wakenya. Tuko na madama anaitwa Alvesta. Wacha ni mtafute kwenye line ya simu. Doi kondani. Alafu tuende kwenye mada ujue isha ingia FB, by the way. Emergency case. Ai wewe, emergency case ili dunda kitambo FB page ya Esther Mwende Masharia. And tunaongea kuhusiana na madam ameandika tu message hapa. Hapa kwa live TikTok tu tukiwa tunaongea ongea. Akasema mwende niko na emergency case. Sema jamani, bosi. Tena yeye mwenyewe mpaka namuuliza bosi ni Saudi Arabia ama ni Mkenya jamani. Maana yake mambo yai. Unajua basi ke kwa Kenya. Mambo ya huko vile watu na wale wanakuaga. Hata ndio hii kubali ukijua tutakuchangia fare. I know. Alvesta shika simu. Alvesta.
1: Yes.
0: Mambo vipi Mwende Mashare hapo? Mambo
1: kwa sana.
0: Unasikiliza kutoka wapi mami?
1: Niko hapa na Vasha.
0: Vasha.
1: Yaani
0: kwa hapa mwasha hapa hizi. Amachi, ngapi kondani?
1: 18K.
0: F18. Kampigo. Kampigo.
1: Ndiyo sasa.
0: Unafanyaga nini huko mami?
1: Hmm?
0: Unafanya nini Naivasha?
1: Kwa nauza kipo.
0: Eh, we, mbona huwa mnaeka ile tomato sauce maji?
1: Isikia
0: vito sana. Eh, ile tomato sauce lazima yani muitandike maji kidogo.
1: Lazima tuongeze kiasi hapo
0: kwa mingi. Na budget, mnazingatia budget.
1: Eh.
0: Okay guy. Sasa mbona nataka kukupatia bonus ya 50,000 my darling? Halfu hamsini. Aki ona ukiwa na hii pesa ni ya biashara najua. Punguza tu kuongeza maji mami.
1: Sawa nimekusikia.
0: Please, please. Unasema kwa maana ya Naivasha?
1: Eh?
0: Unasema kwa Naivasha mko wapi?
1: Eh, niko Naivasha.
0: Ah, sawa sawa. Tukipita tukienda Nakuru tutakusalimia huko. Aya sawa, takushtua, takushtua. Alvesta. Hey, what a wonder. What a name, Alvesta. Yeah. Auleza chipo. Hey, watu wa chipo bana. Kwa kuongeza hiyo samo maji. Yani alafu yani na maji tomato sauce refu. But like ile chips mwitu na wanga tamu. Kwa nini wewe tofauti na hizo zingine za dukani one gani? What do they add? Yani hizo chips za yani za mtaani ladha yake, ah, you cannot compare. This is huko kwa mall. Ooh, where? Wewe acha tufanye hivi. Tumemalizana na emergency case. I mean tutataka kuingia kwenye emergency case. Msikilizaji, acha niongeze, acha niongeze ka 50. Another 50 iende katika ile saa bonus ya another 50 leo strictly na deal watu wa biashara. Biashara ne biashara. *889#. Umsikilizaje jaribu mahati. Najua maisha yamekusukuma bana. Naelewa. I understand. Nobody understands like moi. Nobody gets it like your girl here. Ukiwa na shilingi yako 20 eh? Andika *889#. *889#. Box ni 6. Chagua box ya kwa bahati msikilizaji. Haraka upesi. Hii pesa inaenda within this hour. 50K. Sawa. Sasa kuna mdada ambaye akuzake acha acha ni so kwa nimempromise tuta discuss topic yake. Niingia hata hii TikTok live kwa sababu sasa mwende niko Saudi Arabia na mdosi wangu ananitongoza. Niko huko kwa contract. Unajua unapeleka wangu kule na contracts hizi. Niuliza mwende, mwende. Ni mtu poa huyu, nifanyeje? Nikubali ama ni risk? Hai. Hii unajua sile mambo tumesikia Arabu ni mengi sasa. Naelewa. labda sasa dada anaangalia, anaangalia faida. I understand my sister, unaangalia faida zilizopo. Kirudi hivi nyumbani hata mama umset poa, lakini we sore zile tumesikia za watu wa Saudia bana. We ebu njoo kwenye live ha? Na pia kwenye 020-44-45-975 020-44-45-975. Kuna huyu binti, hii ni real story. Alikuwa tulikuwa hapa live, tulikuwa hii live ya TikTok, akanambia mwende please, kama mnaweza kunisaidia, huyu madam anatongozwa na bosi wake. Muuliza Mwarabu ama Mwafrika, naambia mwende Mwarabu, ndo wa Mwarabu. Sababu pia anaangalia risk ya kwamba picho kibarua kinaweza kukatika kata. Iko pale Facebook hiyo story, na iko kwa simu hapa kwa niko kwa simu ya 020-4445-975. Na zaidi ya kila kitu niko kwenye live TikToker, tuna discuss issue ya mwanadada ambaye yuko Saudia, ambaye ai enkalan laoni ananiambia mwende wapime kwanza, if the deal is too good think twice. Douglas Mutura anambia bila a lioness that only focuses on its targeted prey, there must be a reason that made you go there. Hey Douglas yawa, Douglas unaongea kizungu kubwa rusungu. DJ Quincy anamwambia squeeze ni hella, risk it too. Mpendo siku naye anamwambia ni mbaya. Boni kisase anamwambia alafu serikali saidia marehemu arudishwe tumzike. Kubali ukijua tutachanga fare kurudisha marehemu. Kinara Devaya anamwambia hivyo. Tunaongea issue ya mdada ambaye yuko Saudia na mdosi wake amemuhitaji kimapenzi. Julius anamwambia ni risky brother. Charles Mwendo anamwambia take risky before risky. Tusije kuandaa mazishi. 020-44-45-975. Tunaongea issue ya mwanadada ambaye ako Saudi Arabia na anatongozwa na mdosi wake, anashangaa I accept or reject. Radio Jambo, vipi? Yes,
2: mimi naona as a risky life.
0: Wewe mimi mambo ya Arabu nayo wewe.
2: Najua sasa hiyo nikaa kurudisha, sasa nikaa natafuta tuchangie maiti.
0: Hey.
2: Pea kurudi nyumbani.
0: Anataka tu sisi hapa wana...